0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Dosť už bolo rečí o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich byty. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa slovenské ženy, muži.

púšťajú, zahraničie volá. Chcem si raz povedať, stála mi za to slovenská škola. Každý rok nová osnova, panáci noví dokola, všetci držme pohľad.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19 000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8. večer.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol obšetkým.

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým, že nám páči, aby na mňa stáli v rade.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Sme ako vítr, ktorej svoukne pírko ze tvojich dlaní. Špínu jedný noci ako hygiena raní. Veľká voda slzí, ktorý spláchnou noč.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.

0: Queen Rock Montreal je živý album britskej rockovej skupiny Queen.
1: Bol vydaný 29. októbra 2007 ako dvojité CD, Blu-ray, DVD a trojitý vinyl vo Veľkej Británii a nasledujúci deň v USA. Koncert bol nahraný v kanadskom Montreale, v hale Montreal Forum, ktorá v tom čase slúžila ako domovský stánok hokejistov Montreal Canadiens a poňala okolo 19,000 divákov.
0: Nahrávka vznikla 24. novembra a 25. novembra roku 1981 a All Music opísal vystúpenie Queen ako zámerne divadelné a často majestátne. Divadelné a majestátne odznie aj v našom rádiu v rámci koncertných pondelkov a stried vždy o 8.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: 105,4 Rádio Vnitre.
1: Nestíham žiť, nestíham piť, nestíham honobiť, a potom to chcem večer v izbe. Dohoní

Teraz keď máme love, chýba 100 tisíci, vás bol si bond, tak ešte o tretinu viac sa nevadí. Veď kúpi Magic Noivo, ego hore, v reklame není kalivo. Člen zdanilo, veď reklama klame, keď má to v mene, veď reklama klame, keď má to v mene. Sem tam aj nežiadúce účinky dostanem v cene.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dobré ráno, Nitra. Máme 6 hodín a 8 minút 18. júna a ja som už veľmi zvedavá, kto dnes oslavuje meniny. Aký zaujímavý deň dnes máme?
2: Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav. Nositelia tohto mena sú medzi ľuďmi známi ako necitliví muži, ktorí ovládajú situáciu. V skutočnosti sú ale opakom, sú citliví a emotívni. Vratislavovia nie sú typmi, ktorí by ovplyvňovali druhých, nechajú ľudí voľne sa rozhodovať. Sú dosť obetaví a idú si vždy za svojím cieľom. Ochotne vždy pomôžu, ak to niekto bude potrebovať. Meniny má aj sučka Tara a mačka Dipsy. Ak ešte nemáte plány na dnešné popoludnie, tak vedzte, že dnes je Medzinárodný deň piknikov. Piknik je príležitosťou na výlet s rodinou alebo priateľmi von do prírody, pre ktorý je typické sedenie na deke a jedenie zbaleného jedla. Cieľom je oslava stolovania vonku a relaxácia, tak si to užite.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie. A vonku je, že velice príjemne, taký svieži vetrík, vanie, svieži jarný vetrík a teplota vzduchu je 17 stupňov Celzia. Zatiaľ poloblačné počasie s vlhkosťou vzduchu 78%, oblačnosťou 46% a tými maximálnymi dennými teplotami, s ktorými sa dnes môžeme stretnúť, tak to bude zhruba 28 stupňov Celzia, pocitovo až 30. Dodám ešte, že v tieni, čiže na slniečku to bude o niečo viac, pripravte sa na naozaj príjemný, teplý, už letný deň. Pozrieme sa na to, či bude trvať toto príjemné počasie aj zajtra. Ja predpokladám, že áno a veru mám pravdu, pretože zajtra sa teploty budú pohybovať od 21 do 31 stupňov Celzia. Podobne to bude aj pocitovo. Na tom slniečku to bude určite o niečo viac a vietor bude zajtra severovýchodný s rýchlosťou od 2 do 8 km za hodinu. UV index bude vysoký ako dnes, tak aj zajtra, tak aj každý ďalší deň, takže si dávajte pozor na slnko, dávajte si na seba nejaký ten faktor SPF alebo čokoľvek, napatlite si tváričku niečím, čo ju ochráni pred týmito nežiaducimi slnečnými lúčmi. To je zatiaľ asi z počasia všetko a ja sa idem pozrieť na cesty nitrianske.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Na tie cesty nitrianske 10 minút po 6. hodine sú prejazdné, sú pokojné. Máme tu nahlásené nejaké policajné hliadky, tentokrát však okolí Nitry. Jednu policajnú hliadku vidím pri Konierovciach, ďalšiu pri Ludaniciach. Čo nám hovorí zelená vlna? Tak tá nám hovorí, že hliadka je aj v Hlohovci na zábraní v smere do centra. Ďalšie je na viazde do Sládkovičova z Galanty. Pomerne dosť, dávajte si pozor na spôsob jazdy, na rýchlosť, ktorú vediete vaše motorové vozidla a určite zostaňte s nami, určite buďte pozitívne naladený a pokiaľ máte takto od rána nejaké aktuálne informácie, čo sa týka dopravy 0911 955 885 a ak sa len teraz prebúdzate náhodou, počúvate ma niekde ešte z postielky, ešte so zalepenými očami, tak mi môžete napísať aj tak nejaké pekné želanie hudobného charakteru, čo si prosíte zahrať. Zatiaľ to bude u KND a keď raz pôjdem do neba.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-Club Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-Club Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Club Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Club Biliard.
4: Zažite zrod Hymena.
5: A v rukách kultovo!
4: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
6: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
7: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
4: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
9: 105,4. 105,4.
10: Máme 6 hodín aj 33 minút a o chvíľku pôjde dopravný servis. Ešte si musíte vydržať na aktuálne dopravné informácie. Zatiaľ vám pustím Love in Real Life. Láska v skutočnom živote.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: 5 minút po pol 7. vám nejaké zdrženia vnitre nehrozia, ale hrozia vám policajti. Policajné hliadky hlásite napríklad na Chrenovskej ulici v Nitre, ale aj v okolí Nitry. Jednou z nich je Cabajská pri Cabajčápore, ďalšie je v Hlohovci pri Zábraní. Hlohovec má ešte jedno obmedzenie a to je na D1 pred Trnavou smere z Hlohovca. Čiastočne tu zasahuje do pravého pruhu kamión s defektom. Dávajte si pozor na cestách, prajem vám bezpečnú, príjemnú, pohodovú jazdu spolu s nami, spolu s Nitrianskym rádiom.

Ako sme dnes mohli počuť, tak máme Medzinárodný deň piknikov. Dnes by ste si mohli spraviť nejaký ten súkromný piknik podľa vášho výberu, podľa vášho vkusu a po svojej osi. Keď chcete ísť na nejaký oficiálny veľký piknik v Nitre a okolí, tak odporúčam v nedeľu 21. júna v okolí románskeho kostolíka svätého Michala Archaniela v Nitre. Ponúkne tento piknik zaujímavý program, ale určite aj dobré jedlo, bez ktorého dobrý piknik naozaj nemôže existovať. Čo sa týka toho zaujímavého kultúrneho programu, tak bude folkloristické vystúpenie, budú aj francúzske šanzóny a budú aj aktivity pre deti, budú to tvorivé dielne, pohybové aktivity, ďalší zábavný program, napríklad takej lesnej výlky Lesany. Bude aj komentovaná prehliadka kostolíka za Maťom Šiškom a bude určite aj nejaká gastrozóna, budú originálne výrobky, remeselníci, bude výstava s názvom Náš ateliér sú Dražovce, ale dokonca aj skákanie do sena ako za starých čias, čo si možno niektorí z vás pripomenú a skočia si do sena, opäť môžete si to vyskúšať, ja som to ešte nikdy neskúšala, možno túto nedeľu, ale neviem, no možno sa zastavím, si odskočím si do sena, do okolia románskeho kostolíka svätého Michala Archaniela v Dražovciach. Niektorí poslucháči sa mi včera ozvali, že bude veľmi teplo a že si nevedia takýto piknik predstaviť, kto vie. Niekto hlási teplo, niekto hlási búrky. Uvidíme, budeme informovať, budeme aktualizovať. Najmä zajtra budeme stále kolom dokola opakovať, aké to počasie cez víkend bude. Ako sa treba pripraviť na takýto piknik. Mimochodom, môžete si so sebou zobrať aj nejaký ten dážnik, nejaký ten parazol. Čiže nejako sa chrániť si určite hlavu nejakým pekným klobúkom. Ja si predstavím také krásne letné šaty, krásny klobúk, presne ten dážniček. Žiadne slnko vám v tomto prípade uškodiť nemôže. To však neznamená, že by ste ho nemali cez víkend podceniť, pretože tie teploty budú tropické. Zariaďte sa už podľa toho, ako počasie ukazuje a podľa toho, ako sa vám samozrejme chce, aké sú vaše možnosti a kapacity. Toto je len taká moja skromná, jemná ponuka možnosť k tomu Medzinárodnému dňu piknikov. Ja teraz pustím Nirvanu, Smells Like Teen Spirit a pred 7. plánujem dať ikar, plánujem dať knižku, takú príjemnú zen buddhistickú literatúru. Obkeca vám to samotný Michal. Budete ho počuť pár minút pred 7 v takomto ultra luxusnom čase, takže zostaňte s nami, aby ste vedeli, čo čítate, akú literatúru čítať aj takto v júni počas leta od nášho Ikaru.

0: Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav. Nositelia tohto mena sú medzi ľuďmi známi ako necitliví muži, ktorí ovládajú situáciu. V skutočnosti sú, ale opakom, sú citliví a emotívni. Vratislavovia nie sú typmi, ktorí by ovplyvňovali druhých, nechajú ľudí voľne sa rozhodovať. Sú dosť obetaví a idú si vždy za svojim cieľom. Ochotne vždy pomôžu, ak to niekto bude potrebovať. Meniny má aj sučka Tara a mačka Dipsy. Ak ešte nemáte plány na dnešné popoludnie, tak vedzte, že dnes je Medzinárodný deň piknikov. Piknik je príležitosťou na výlet s rodinou alebo priateľmi von do prírody, pre ktorý je typické sedenie na deke a jedenie zbaleného jedla. Cieľom je oslava stolovania vonku a relaxácia, tak si to užite.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie. Máme 7 hodín a teplomery ukazujú 19 stupňov Celzia, polojasno. Dnes to bude teplé počasie, teplúčko od 19 do 28 stupňov Celzia, pocitovo až zhruba okolo 30. Pripomína, že v tieni, čiže mimo tieňa na slnko to bude ešte o niečo viac. Vietor bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 2 do 11 km za hodinu. Zajtra bude opäť teplé počasie s teplotami od 21 do 31 stupňov Celzia, pocitovo podobne. A vietor bude severovýchodný s od 2 do 8 km za hodinu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Zdrženia zatiaľ nehlásite, čo hlásite sú, ale policajti, policajné hliadky. Jedna je pri Cabaji Čápore, ďalšia v Zlatých Moravciach, Továrenskej. Zelená vlna nám hlási aj policajnú hliadku v Krušovciach v smere do Topolčian. Máme tu nahlásenú aj jednu nehodu, tá sa stala pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Je tu hromadná nehoda. Dávajte si na seba pozor pri cestovaní do školy, do práce a všade, kam sa podiete. Toto je IMT Smile a Exotika.

To bol Climb. Túto piesňu v origináli naspievala Miley Cyrus. Krásna vec o zdolávaní prekážok a takéto prekážky rôzneho charakteru niekedy musia zdolávať aj rastlinky, kvietky a niekedy aj vaše predzáhradky. Niekedy musíte bojovať aj s tým susedom, keď chcete mať nejakú peknú predzáhradku. Ale tu v Nitre máme nejaké také predzáhradky, ktoré sa podarili, ktoré tieto všetky prekážky zdolali, sú krásne a mesto Nitra dokonca vyhlásilo súťaž o najkrajšiu predzáhradku. Ide sa do finále a môžete hlasovať za tú, o ktorej si myslíte, že je úplne tá najkrajšia, že by si zaslúžila tento titul. Hlasovanie končí 23. júna, takže ešte máte čas kliknúť na Facebooky mesta Nitra. Nájdete tu link na hlasovanie, nájdete to v komentári pod príspevkom a je to taký veľmi milý jarno-letný príspevok, pretože je plný farieb, je plný kvetín a dokonca sú tam aj videá, v rámci ktorých si môžete prezrieť dané predzahradky. Niektoré sú naozaj veľmi milé, príjemné a je tu napríklad predzahradka pani Katky z Vilzonovho nábrežia, predzahradka pani Márie z Novomestského alebo Alenky z Tokajskej ulice. Takéto rôzne záležitosti súťaže veľmi inšpiratívne sa dejú v našom meste. Inšpiratívne to hovorím, pretože ak vy náhodou tiež by ste sa chceli realizovať a neviete, čo s tou vašou predzahradkou, tak práve tieto dámy naše nitrianske by vám mohli byť inšpiráciou.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si Huddle pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ja sa priznám, že okolo 7 mi písal Karol, že si chce dať zahrať pre kolegov Kuala Lumpurčanku od Čikilikitua. Ja toto prianie veľmi rada splním. Toto je pre teba, Karol, a najmä pre tvojich kolegov. Máte krásny deň v práci, nech vám to ubehne a nech pritom počúvate aj Nitrianske rádio.

Už asi od začiatku týždňa hlásime, aký teplý víkend by mal prísť, aké tropické teploty by sme mali čakať, ale dobrá správa je, že letné kúpaliska už začínajú fungovať, už začínajú byť v prevádzke. Napríklad sa začína aj letná sezóna na kúpalisku Margita Ilona nedaleko Levíc, čiže si tam viete odbehnúť, odskočiť coby dub. Bude to už od piatku, od 19. júna, čiže od zajtrajšieho dňa budete mať k dispozícii Margite Ilone 4 bazény, autokemping s 250 lôžkami, elektrickými prípojkami, prestany a karavany, čiže full service, plus športoviská, reštaurácie, bufety, príslušnosť, infraštruktúra a tak ďalej a tak ďalej. Mimochodom, bazény majú svoje mená, to som si už všimla aj na našom bazéne, ten sa volá, myslím, že Dana u nás v Nitre. Čo sa týka Margity Ilony, tak tu máme plavecký bazén Adam, detský bazén Tereza a rekreačný bazén Eva. Naplnené sú termálnou vodou s teplotou 25 stupňov Celzia. Detský bazén pre deti do 6 rokov Ilona je každodenne napustený vodou takisto 25 stupňov Celzia. Tá sa ohrieva solárnymi kolektormi. Ešte takúto informáciu vieme o tom. V prípade aspoň polojasného počasia v poobedňajších hodinách teplota vody dosiahne minimálne 28 stupňov Celzia. Predpokladám, že ten víkend bude jasný, bude sa slnko opierať a tá termálna voda bude ozaj termálna, bude ozaj teplá. K dispozícii budete mať aj ihrisko na plážový volejbal, basketbal, futbal, minigolf, stolný tenis či obrie šachy, keď sa nebudete báť spotiť sa, ale keď sa aj spotíte, tak potom sa opláchnete v tých fajnových sprchách a potom šup opäť do toho termáliku. Pre deti je určené detské ihrisko, takže separátne, a ubytovanie poskytuje autokemping, bungalovy, chatky, apartmány. Takže to nemusí byť len nejaká popoludnejšia záležitosť, ale môžete si ísť oddychnúť do tohto rezortu na celý víkend. Minuloročná sezóna na kúpalisku začala 15. júna a trvala do konca augusta. Ovplyvnilo ju však veľmi nestabilné počasie s dostatkom zrážok v letných mesiacoch. Takéto zrážky sú určite počas letných mesiacov žiaduce, ale kúpaliska môžu mať s týmto problém, áno, to veľmi ovplyvní. A počet tropických dní minulý rok bol vraj len 21. Tropickú noc na kúpalisku nezaznamenali ani jednu. Kúpalisko počas sezóny minule navštívilo 26 954 ľudí. Toľko štatistiky. Uvidíme, či kúpalisko Margita Ilona nedaleko Levíc toto číslo prekoná tento rok, alebo aké budú štatistiky tohto ročné. Každopádne vy už zajtra môžete vyskúšať termálnu vodu 25 stupňov Celzia. Bazén Adam, bazén Tereza, bazén Eva, bazén Ilona. Všetky možné mená z kalendára použili. A je to super, treba sa osviežiť.

0: to chceš. Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej Mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk. Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Váznitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov.
3: Drzo a nechutné.
2: Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna.
3: Budú padať hlavy.
1: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeďkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. West Club Billiard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeďkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. West Club Billiard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. West Club Billiard.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: O 7 hodine aj 37 minúte sa nám doprava v Nitre zahusťuje v centre mesta na Chrenovej na Novozámockej ulici. Čo však, to sme asi očakávali, čo sme však možno neočakávali, je policajná hliadka na Štefánikovej triede. Treba si dávať pozor v danom úseku. Policajné hliadky hlásim už od rána po vlastne Nitre aj okolí. Napríklad jedna je v Zlatých Moravciach na Tovarenskej pri Kauflande v smere do centra. Aj nedaleko od Sabaj Čápora ste hlásili policajné hliadky. Vy, milí vejzeri, novinkou je nehoda pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Stala sa tu hromadná nehoda. Spomínala som to zhruba pred pol hodinou. Nejaké ďalšie bližšie informácie sa mi dopatrať zatiaľ nepodarilo. Dávajte si na seba pozor, zostaňte so mnou, zostaňte s nami pozitívne naladení.

Šindlích sa cudzinka v tvojej zemi o 7 hodine 45. minúte. Tieto dni sme veľa spomínali rozprávky, animáky, spomínali sme veľa Toy Story 5. Mimochodom, včera ste mohli zažiť predpremiéru aj vďaka nám, aj vďaka súťaži, ktorá bola na našom Facebooku. Toy Story 5 ale nie je jediný animák, ktorý už má svoje 5. pokračovanie. Bude to aj Shrek, áno, to je úplná klasika, totálna ikona, čo sa týka animákov, obľúbené medzi deťmi, ale aj medzi dospelými ľuďmi. Po viac ako 15 rokov sa vráti. Ja som sa už dozvedela, že premiéra by mala byť budúci rok, v roku 2027, no takto o rok, niekedy v júli. A už vyšiel aj nejaký prvý trailer alebo prvá ukážka, hej, nenazveme to ešte možno trailer, ale skôr taký teaser, takéto navnadenie úplne prvé. A veľmi pozitívna správa je, že teda do hlavných úloh sa vrátia opäť pôvodní dublery. Samozrejme hovorím o tom origináli, čiže Mike Myers ako Shrek, Eddie Murphy ako Oslík a Cameron Diaz ako Fiona. Toto teda ostane, chvála Bohu, čo však neostane asi a čo teraz čelí vlne kritiky, je samotná animácia. Taký pozmenený vizuálny štýl animácie, ktorý si už fanúšikovia všimli a už to samozrejme všetci komentujú. Už sa tam zvrhlo to, už je tam vlna hejtu. Všetci chcú späť starého Šreka, nie toto, prečo to vyzerá, ako keby to vytvorila umelá inteligencia. No, musím potvrdiť, že pozrela som si ten teaser a áno, je to trochu iné, je to pozmenené. Áno, vyzerá to trochu ako AI, ale nebudem to hejtovať. Poviem len, že pozrite si to aj vy, napríklad na YouTube, urobte si na to vlastný názor, či sa vám to páči, či nie. Každopádne, my už sme na toho Šreka zvyknutí, že vyzeral tak, ako vyzeral. Ja tomu rozumiem, že teraz sa to niekomu nemusí lúbiť, keď sa nejak veci menia odrazu. Ale pevne verím, že čo sa nezmení a čo ostane zachované, tak to je ten skvelý humor. To bude to napätie, to bude tá zábava, ktorú nám Šrek a Oslík spoločne prinesú. A k Šrekovi určite jednoznačne a nezameniteľne patrí aj kapela Smash Mouth a hlavne táto pesnička All Star, to je skvelá energia a úplne úžasná vec. Buď All Star, alebo aj I'm a Believer, neviem sa rozhodnúť, ktorú mám radšej, ale púšťam All Star, aby ste mali krásne ráno.

platiť úplne iná logika pri otáčaní vozidla. Doteraz platilo, že vodič sa na takýchto križovatkách mohol otočiť len v prípade, ak to výslovne povoľovala dopravná značka. Od septembra však budú pravidla iné, pretože otáčanie bude na križovatkách so svetelnou signalizáciou povolené všade tam, kde ho nebude zakazovať dopravná značka alebo konkrétna dopravná situácia. Novela zákona zruší teda doterajší systém, podľa ktorého bolo otáčanie na väčšine križovatiek automaticky zakázané. Vodiči získajú väčšiu voľnosť, no zároveň aj väčšiu zodpovednosť. To je to hlavné. Vodiči by si mali uvedomiť, že zmena logiky pravidla nezabezpečí zmenu v križovatkách. Veľa križovatiek bude presne takých, ktoré nie sú uspôsobené na takéto otáčanie a chvíľu bude trvať, kým sa dá dopravné značenie do poriadku. Podľa odborníkov môže práve prvé obdobie po zavedení nových pravidiel priniesť určitý zmetok, ako to býva vždy, keď sa zavedie a deje niečo nové. Hoci sa vaše možnosti vás, milých vodičov, rozšíria, to neznamená, že sa budete môcť otáčať len tak bez obmedzení, kde sa vám to bude páčiť. Naďalej budete musieť dbať na bezpečnosť a nesmiete ohroziť ostatných účastníkov premávky. To je to najdôležitejšie, aj najzákladnejšie pravidlo, ktoré sa na cestách musí proste aplikovať a ktoré musí platiť. Pri otáčaní bude potrebné brať ohľad na protiidúce vozidla, na chodcov, na cyklistov a na celkovú situáciu na križovatke, pretože ak by manéver nebolo možné vykonať bezpečne, vodič ho nebude môcť uskutočniť ani po zmene zákona. Pre vodičov pôjde o jednu z najvýraznejších zmien v pravidlách cestnej premávky za posledné obdobie. Priznám sa, že tiež si myslím, nezaevidovala som takúto zásadnú zmenu v blízkom alebo v tomto období, takže treba to od septembra brať na to ohľad, treba to potom bezpečne aplikovať a určite si o tom ešte budeme hovoriť aj na budúce. Toto je pavúk hajzlový a náš milovaný Šmirgel.

0: Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav. Nositelia tohto mena sú medzi ľuďmi známi ako necitliví muži, ktorí ovládajú situáciu. V skutočnosti sú, ale opakom, sú citliví a emotívni. Vratislavovia nie sú typmi, ktorí by ovplyvňovali druhých, nechajú ľudí voľne sa rozhodovať. Sú dosť obetaví a idú si vždy za svojim cieľom. Ochotne vždy pomôžu, ak to niekto bude potrebovať.
1: Meniny ak ešte nemáte plány na dnešné popoludnie.
0: Ak ešte nemáte plány na dnešné popoludnie, tak vedzte, že dnes je Medzinárodný deň piknikov. Piknik je príležitosťou na výlet s rodinou alebo priateľmi von do prírody, pre ktorý je typické sedenie na deke a jedenie zbaleného jedla. Cieľom je oslava stolovania vonku a relaxácia, tak si to užite.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Dobré ránko, Michal, zdravím ťa, u nás Nitrianskeho rádia, hello.
4: Krásne, dobré ráno.
3: Ako sme mali vonku?
4: Vonku je krásne. Musím povedať, už teraz je veľké teplo. Fakt, že veľké teplo. 21 stupňov Celzia a reálne akože aj auto mi ukazoval 21.
3: To je strašne
4: vyšiel,
3: veľa.
4: No, vyšiel som von, omdlel som. Tak ma prešlo auto, čo išlo za mnou a no, tak som taký pochrámaný teraz trošičku. Ako, no.
3: A dobre vyzeráš na to, že ťa prešlo auto.
4: No, veď však som sa, pozviechal som sa.
3: Pozviechal
4: predtým ma prebudil Čikiliky tu a pesnička.
3: Kuala Lumpurčanka ťa prebudila.
4: To je strašná pesnička, ako ja. Karol, ako v pohode, hej, však my hráme Čikiliky tu a ale tie kakofónie, toto som ja nedával, tento song, to čo je? Chuďatko, akože prídi, pošli jej nejaké krémy, lebo sa musí modriny. Zbil som jak hada.
3: Koho?
4: Teba.
3: Jaj?
4: Čo?
3: To bolo zbiť?
4: Peťa, jak sa ku mne chová? Chápete to, jak sa ku mne? Už len z ústy k veku. Ako neberme ako postavenie, hej, sociálne postavenie.
3: Chová sa zvieratko, Michal, jak sa ku mne správa, sa hovorí. No, pozdravujeme Karola aj kolegov všetkých. Na budúce pre Michalové zdravie radšej Láska moja desi, alebo Soza, ďakujem ti, alebo niečo podobné.
4: No nie, však to bol dobrá vec, ale tá kakofónia v tej medzihre, to bolo strašné. To nehovor mi, že ma teba to nevyrušilo, toto mi nevypráva.
3: Ešte, ja som si to pustila na začiatku a zdal som, že dobrá vec. A potom som počula, že áno, bolo to kakofonické.
4: Počúvaj ma, Karol, keď kvôli tebe odladili tí siedmi, čo to očúvajú, počúvaj ma, ja ťa chytím. Dobre, nič, ideme sa povenovať teda definitívne dnešnému, pretože to bolo len úvod, ešte sme nedali. Počúvaj, ty si nejaká dneska taká...
3: Rýchla som.
4: Si veľmi rýchla, prepínaš tu na...
3: Prepla som.
4: 28 stupňov Celzia v tieni dneska a ja vám garantujem, že na slnku to bude 30 a viac. 100%. Už teraz fakt je strašné teplo. Vietor nám fúka o rýchlosti 3 km za hodinu, zo severu síce, ale vôbec ho nie je cítiť. Vlhkosť vzduchu máme 65% a UV-index momentálne v tejto chvíli po 8 ráno 21 stupňov Celzia sme na dvojke z 11. Domča, ako bude? Popoludní? Teda zajtra, pardon.
3: Nie som jediná, to má táto. Môžem prezradiť, že zajtra bude teplejšie ešte. Akáže nebude to úplne možno až také veľmi citeľné, ale zhruba od 21 do 31 stupňov Celzia. Podobne to bude aj pocitovo v tieni, ako by Michal povedal, čiže na slniečku ešte o niečo viac. Určite vietor bude fúkať severovýchodný s rýchlosťou od 2 do 8 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu bude 39%. To si hovorí, že to je tak tá najväčšia vlhkosť, ktorá nás asi môže zajtra čakať.
4: No okej, dobre, toľko teda informácií ohľadom počasia dnes a zajtra ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
6: Dopravný servis.
4: Áno, presne, Lukáš, presne si to ako zhodnotil, si to správne. Správne si to zhodnotil.
3: Dostali sme kengúry.
4: Áno, ktoré sa bijú, chúde, jak sa kopú, počúva, oni sú nenormálne, tie kengúry.
3: Ale to my tak nerobíme.
4: My toto
3: tak...
4: nerobíme, tu na normálne facka a podobne, žiadne kopanice, čo si ty blázen. Krásny vtip, taký ten nepríjemný, ten chutný, vieš, taký mizogínny vtip.
3: Mám rada mizogínne vtipy.
4: Máš rada mizogínne vtipy. Pozdravujeme pána Kaliňáka. Tejde je o chvíľočku, vraj, zase sa chce s ním stretnúť. Úžasná správa. Tak to je jeho obľúbený vtip podľa mňa. Miláčik, čo sa ti v noci snívalo? Však to je akože normálne, že kopal si ma, bil si ma, trhal si mi vlasy, opľúval si ma, nadával si mi všetkými najškarečími možnými nadávkami a zase kopal a zase bil. Čo sa ti snívalo? Ja som nespal. Dobre, to je taký ako veľmi... No, ale je to taký mizogínny vtip, nie je to taký mizogínny vtip?
3: Je to mizogínny vtip, no, samozrejme.
4: Takže pozdravujeme Tajtovcov a pána Kaliňáka. Tak Erička. Dobré stretnutie. Ja len chcem pripomenúť, že sa chce náš politik sa chce stretnúť s chlapmi, ktorí sú obvinení z pasáctva a z prostitúcie a z takéhoto internetového predávania mladých dievčat a podobne obvinený.
3: Tých no. Najhorších vecí, čo môžu.
4: Tak, a on sa k tomu aj priznal ten týd nejakom rozhovore, že začínal s nejakou košičankou mladou, ktorá v tom čase ešte nemala 18 rokov a blá, blá, blá. No je to strašné a mali by sa zamyslieť politici naši, s kým sa stretávajú, lebo ak toto je akože smer, náš smer, tak to je super, no. Tak už treba len hlas dať tomu poriadny, aby sme takéto niečo zamedzili. No dobre, poďme sa pozrieť, že čo sa deje na našich cestách a máme nehodu.
3: Máme nehodu na Nepervilskej ulici.
4: No keď som ja ešte išiel, to dial okolo, ale len okolo, lebo som išiel na Chrenovú, tak tam ešte nebola človeče.
3: Uh-huh. Možno nejaké zdržania.
4: A nebolo nejako veľa aut. A Nepervilská, kedy sa nám to stalo, prosím ťa?
3: Stalo sa nám to.
4: To keď si na to klikneš, čunčura, tak to... Aha, 8 minút. No však logicky som to ešte ja nemohol zažiť. Však to je logické.
3: Lebo sa to, už tu 8 minút rozprávaš. Tak...
4: Len tento stup má 8 minút. No dobre, tak toľko teda Nepervilská, tam je dopravná nehoda. Dávajte si pozor. Ja mám pocit, že to je v smere, keď idete teda v smere od Mostnej, keď idete na tento náš kruhač milovaný. Podzoborský. Dobre, tak tu si dávajte pozor. A ešte máme volačo?
3: Pozerám. Máme okolie Nitry.
4: To máme na Hlohoveckej, pozerám, že Valaské šenky. Valaské šenky je taká krčma. To viem, na ceste do Bystrice sú Valaské šenky.
3: Poznám ten názov. No. Nebola som tam asi.
4: Krvavé ešte. Šenky. Tak, a to je všetko. Mali sme aj Valaské šenky, však bývalé Mariači. To je ako Valaské šenky. To kedysi
3: ja to poznám ako Mariači.
4: Mariači, ty si ešte mladúčka.
3: Som ešte veľmi mladá generácia.
4: No dobre. Dobre, to je všetko, myslím. Ešte máme teda tú nehodu v Elefantovce, som ťa počúval.
3: Pred Nitrou v smere z Dolných Elefantoviec stala sa tu hromadná nehoda, zelená vlna stále hlási.
4: A tam chodí vám do Elefantu.
3: Do Elefantu, no, poznám. To je lokál, ktorý treba spomenúť.
4: Áno. Dobre, toľko teda informácie ohľadom dopravy a ideme si zahrať La Vie en Rose. Už som hral túto verziu som hral La Vie en Rose Louisa Armstronga. Výborná.
3: Louisa
4: Armstronga. Výborná.
3: Pustím si.

0: No ja samozrejme nie úplne, že žijem majstrovstvami sveta vo futbale, ty asi vôbec nie.
1: Ja mám rada Shakiru a Messiho. Kým tam nehrá Slovensko, tak ja tiež nehrám.
0: Áno, rozumiem tomu. Inak musím povedať, že ja som včera nebol na futbale, lebo som mal nejakú robotu, čo ma mrzí, lebo som chcel vysmiať deti, ktoré vysmiali Messiho. Veľmi som sa na to tešil. A to som ešte nevedel výsledok, lebo neviem, či vieš, ale Portugalsko vstúpilo do majstrovstiev sveta a veľmi zlé. Akože veľmi zlé.
1: Veľmi zlé. Veľmi zlé. Veľký špatný.
0: Áno, veľmi zlé. Oni remizovali normálne, že natrapno úplne remizovali Portugalci. A teda musím povedať, že Ronaldo hral veľmi zle hral, ako bol neviditeľný úplne, že ništ. Takže som, teraz mám šancu, tak sa chystám samozrejme najbližšie vysmiať ako Ronald fans.
1: Že Messi prekonal rekord, ano. Je momentálne najstarší futbalista, ktorý dal hat-trick počas 37
0: ročný. Áno, to je jedna vec a druhá vec, že naozaj bude patriť medzi absolútne ikony. Už teraz, a však aj Ronaldo, však o tom potom, však nehádajme sa. No ale čo ma samozrejme maximálne zaujímavé, dneska hrajú Česi. Ktorým ja fandím, ja sa
1: priznám.
0: Aj keď tam hrá za nich nejaký mizogín takisto, to je taký ako normálne, že oni majú strašné problémy, ako aj boli také, že prečo ho ako, že taký hulvát, taký, vieš.
1: Prečo ho púšťajú na ihrisko?
0: Fauluje úplne nechutne, akože zákerne a tak. Taká mrcha zlota, vieš, taká. Jak sa volal ten taký slizolín, taký ten, vieš, už sme pri Potteroch. Ale nejde o to. A teraz, takže ja im fandím ako veľmi. A včera hrali Chorváti s Angličanmi a teda prehrali 4-2, ale výborný zápas. Musím povedať, že fantastický zápas. Chorváti hrali výborne. Naozaj, klobúk dolu.
1: Pozdravujeme pána D.
0: A ja by som, keby si našla pesničku Igraj moja Hrvatska, by sme mu zahrali túto pesničku, ktorá sa spája toto je Zaprištíš boj. To je hymna vlastne futbalová, alebo teda, Hrvatska. A vôbec celkovo chorvátskeho športu, ako ľúbia to proste Chorváti a je to skvelý song. A dokonca včera mi pán D ukázal aj hymnu Bosnie a Hercegoviny. Take me to back America, alebo tak nejako sa to volá. Hral včera, my sme to ešte nehrali, ale už počítač sám to zahral, lebo to má relatívne vysoké číslo. Musím to znížiť, to číslo, lebo to je futbalová pesnička, vieš, no to nemôže hrať fúľ. Ale dobre, tak teraz si zahrajeme na počesť Chorvátov, pustíme teda pesničku Igraj moja Hrvatska. Fantastický song, ináš fantastický song, vážne.

0: Po 9. klasika nás čaká, čakajú Harveyho oči. Si fanúšikom Harveyho oči?
1: Ja veľkým.
0: Ako myslím teraz to ich hudobných, nemyslím ako jeho oči.
1: Ja
0: ako...
1: myslím tiež hudobných.
0: No, jasné. No a... on má hlboké oči, pozor, ja som si minule všimol.
1: Väčšinou má okuliare také, no, nevidno.
0: Veď preto má hlboké. Mm. On má okuliare, potom nič.
1: Taká studnica.
0: Áno, a potom prichádzajú jeho oči. Na jeho teda pohľad na hudobný svet teda je samozrejme veľmi špecifický a ja sa priznám, že pre mňa veľmi ľúbivý. Veľmi ľúbivý. A vybral kapelu Gogol Bordello, čo je teda kapela, ktorú ja mám rád a my si ju hrávame často a teda viem z histórie tejto kapely, že zamilovaná úplne do nich bola Madonna. Dokonca oni mali spolu koncerty a tak, takže áno.
1: Keď už je do teba Madonna zamilovaná, tak to už je koniec.
0: No, hovorila, že títo cigáni mám, týchto môžem. Tak to sa vyjadrila svojho času. No. Takže áno, Gogol Bordello, tak nás čaká a uvidíme, čo to bude. Ja som našiel dve verzie pesničky, ktorú mi poslal. Jedna je úžasná. Majú sfuturovanú ju má.
1: Do budúcnosti.
0: Áno. Majú sfuturovanú a je to dáma. Úplne, že skvelá pesnička, skvelá verzia. Volá sa tá dáma. Tá dáma sa volá Regina Spektor. Regina Spektor. A znie ten duet, akože ten dvojhlas vyzerá fantasticky. Pesnička sa volá Seekers and Finders a teda ja som samozrejme z úcty k Harveymu nezaradil túto akustickú verziu. Tu, keď chcete počuť, tak musíte počúvať naše rádio medzi 10. a 11. ale je fantastická naozaj tá verzia. A my si dáme tú klasickú, klasickú verziu Seeker and Finders.
1: Hľadači a nachádzači.
0: No.
1: Tak voľný preklad.
0: Áno. Čiže jak sa volal ten najslavnejší archeológ?
1: Indiana Jones.
0: Hlavnej úlohe. Áno. Seekers and Finders presents Indiana Jones. Gogol Bordello. Dobre, toľko teda avis toho, čo nás čaká po 9. A čo nás čaká po pol je rovnako fantastická vec, pretože po 9. nás čaká básnička alebo takéto uvítanie dňa ďaká Števkovmu preslovu.
1: Popol.
0: Nasypem si popol na hlavu.
1: Áno. Ja som veľmi zvedavá na to, čo Števko vymyslel dnes.
0: Áno, počúvate italianské rádio.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfleet.sk.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Poďme na dopravu, teda vyzerá to tak, že Nitra je OK, okrem tej jednej udalosti, ktorej sme hovorili už pred pol hodinkou, a to je tá dopravná nehoda, ktorá sa stala na Nepervilskej. Neviem, či tam ešte stále je táto dopravná nehoda, to ešte netušíme, ale ja by som bol opatrný, samozrejme, lebo naozaj stalo sa to pred, no teraz už pred, ja neviem, 25 minútami cca. Takže dávajte si pozor, ak tam ešte stále niečo je, alebo aspoň zvyšky nejakej tejto dopravnej nehody. Inak je Nitra úplne v pohode. Nemám žiaden problém. Dobre? No, poďme sa pozrieť ešte mimo Nitry. Je tam, je bohužiaľ, dopravná nehoda je hlásená na ceste pod horou. Stalo sa to asi 2 hodiny dozadu. Táto Dominke ušlo mojej krásnej milovanej.
3: Tak a to už potom je zbytočné o tom hovoriť, nie?
2: No, ešte tam je.
3: Ešte tam je.
2: Ešte to je veľká dopravná nehoda, ktorú si ty všetci to vedia, len ty si to nevšimla.
3: Pokiaľ to všetci vedia.
2: Kukurička moja krásna, od Boha vyprosená. Tak si dávajte pozor. Dobre, na ceste pod horou. Veľká dopravná nehoda. Stalo sa to pred... No, stalo sa to... Ja to chcem presne identifikovať, ale je to pred odbočkou na Podhorany. Tak si dávajte pozor. Dobre. Polícia je... trochu ďalej. Ty si to tiež asi nevšimli. Vieš, jak je odbočka na Bádice, tak tam je policajná hliadka. No dobre, tak si dávajte pozor na ceste pod horou, proste. Veľký pozor. No a potom máme ešte také roztrúsené policajné hliadky. Jedna sa nachádza, jak sú Nemčiňany. Hej, to je už takéto Levicko. Dobre. No a o tom ešte jednu som videl, ale a to je na, jak sú Ďakovské Nemce, tak takisto. Ale pozor, nemyslíme tým to odpočívadlo, kde sú OMV-ky, ale máme dedinku v údolí. Dedinka v údolí.
3: Máme aj cestárov, ktorí pracujú na hlavnej ulici pri Vrávloch. Ešte potom, áno, jak si budeme pri tom počúvať Dedinku v údolí, moja obľúbená pesnička. Skontrolujeme ešte zelenú vlnu, čo nám zelená vlna hlási alebo nehlási. Zelená vlna teraz hlási tú nehodu, ktorú sme spomínali na základe Vezero v Nitre na krvom objazde pod Zoborom. Môžeme spomenúť ešte stále nehodu pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec. Stala sa tu hromadná nehoda. Zelená vlna ju ešte stále avizuje, takže avizujeme ju aj my.
2: Tak. No a to je všetko, nie?
3: To by malo byť všetko. My si teraz pustíme Big Gun od AC/DC.
2: Veľkú zbraň od AC/DC, od AC/DC.
3: Od AC/DC.
2: Neuveriteľné. A keď už sme si zahrali dneska chorvátsku futbalovú, tak čo chvíľa si zahráme aj bosniansku futbalovú pesničku.
3: Ja sa na to extrémne teším.
2: OK.

0: sa ísť, áno. Intro je outro, musíš sa naučiť bez stresu, čo stresuješ?
1: Počujete, chudiatenku, tak je, robím stres, ale...
2: Ale ináč, ale že dobre. Vôbec mi nerobíš stres.
1: Ale počkaj, ale to je dobré.
2: Ty sa snažíš, ale ja som úplne pokojná. Ja už som tu od 6 hodiny, Miško.
1: Videl som na tvojich očách jemné splašenie. Jak splašená srna si na mňa pozerala. Hľadiať sa do hlavne tej zbrane guľovej, dvojguľovej.
2: Pojezdím, nechaj na štievka.
1: Dvojkomorovej. Bo áno, ja chápem, že som popri štievkovi som samozrejme trapný. Pištinko nám opäť snaží sa osviežiť deň a darí sa mu to. Ja musím povedať, že tieto básničky, ktoré my dávame od pondelku, každý deň.
2: Vyšlo nám to.
1: Pondelok, streda od pondelka, tak nám spríjemňuje takto deň celému divadlu, ktoré teda tu sídli v Starom divadle, títo naši zamestnanci a tým spriazneným dušiam práve takto on spríjemňuje. Každý deň. A dnes píše presne o mne. O dobrom človeku. Keď stretneš mňa, že stretneš dobrého človeka.
2: Ja som mal pocit, že nejaké imeteo to je teraz v najbližších dňoch nám zima nehrozí.
1: Dobre, tak ideme, hej, dobre. Tak strich, daj klapku. Joško, klapku. V najbližších dňoch nám zima nehrozí. Skôr teplo varovným prstom pohrozí. Sú miesta, kde to môže byť prima. A všade tam, kde funguje klíma. Aj v horúčavách platí pravda odveká. Príjemne je všade tam, kde stretneme dobrého človeka. Prajem deň plný príjemných stretnutí.
2: Štefan,
1: nech sa páči. No nie je to krásne. Hneď máme osviežený deň plný mlieka. No milk today. Už si mala predtým. Nechcem ti robiť stresy. Ja ti nechcem robiť stresy. A hlasnejšie to daj.

0: Vraciame sa späť na štadióny do Ameriky, kde teda podľa mňa vôbec nemala byť majstrovstvo sveta a mali to zobrať.
1: Kde mali byť?
0: To strašné prúzy, ty nepočúvaš správy?
1: Počúvam.
0: Čo sa tam deje? To je normálne, že napríklad normálne nedali vízum nejakému teraz hráčovi naposledy a vyzúvajú ich a psov na nich huckajú, aby zistili asi drogy. No je to, tá Amerika je divná, musím povedať. Koniec koncov ale oslavovali Američania. Trumpove narodeniny. Neviem, či si to zachytila.
1: Veľké to boli narodeniny.
0: Bolo to veľké, pretože on postavil na záhrade Bieleho domu, postavil v tom južnom krídle, postavil, čo to je, či južný trávnik, či jak to volajú, postavil normálne, že klietku a hovorím, idú ho vypustiť. Idú, ne. On bol pred klietkou a do klietky zavreli zopár teda bojovníkov MMA, ktorí si to rozdávali. Inak bol to tí, čo milujú MMA alebo majú radi, teda to gladiátorské súboje súčasnosti, tak si museli prísť na svoje, pretože všetky zápasy skončili predčasne, čo znamená, že jedného supera zdemolovali. Aby sme si teda povedali, že o čo ide. No ten záverečný súboj bol fantastický. Súporili proti sebe gruzínsky bojovník, teda narodený, neviem, či je narodený, ale reprezentuje Gruzínsko. Topuria, myslím, tak sa volá, a teda Američan Getie. A teda bol veľký favorit práve Gruzinec, ale Getie, a bol to naozaj, musím povedať, že teda ja som to nevidel live, to je už taký blázan, nie som, aby som o 6 ráno sledoval tento zápas, ale ak pozeral som to zo záznamu, a teda fakt to bolo akože naozaj pekný zápas. No, a samozrejme bol tam tá oranžový, tam svítil, pretože všade bola oranžová. Všetky auta už pozore, lebo oranžová svieti, hej? Tak čo? Dlho, zelená, červená, čo?
1: Rozhodni sa. V Amerike
0: a keď to celé
1: oranžová
0: skončilo, tak vyšla celá jeho rodina. Počúvaj, má veľmi pekné deti, má, musím povedať. Ako také tie vnúčence a tak tam sa objavili. A veľmi pekné, fakt normálne, že pekné deti. Si povieš, až mi je to divné, ale podľa mňa po mamách sú.
1: Určite.
0: Ja si myslím, že tie mami mal pekné, no. Dobre, čiže ja si im čudujem, ale dobre, však peniaze sú silná zbraň. Dobre, čiže toto je akože, toto sme ale nechceli.
1: Toto je Amerika.
0: Toto je Amerika, že oslavujú proste krvou. A inak celý ten program bol naozaj o vojnách a o dobývaní, také zábery z minulosti a z histórie.
1: Ako Trump, no.
0: Tak, je to bojovník, ale chcel cenu mieru. Treba povedať, cel cenu mieru. No a my sa vraciame ale do Ameriky.

0: zase naopak.
1: Prečo sú ti nesympatické?
0: Lebo tam za nich hrajú všetko len Švajčiari. A to ja ti... Človeče,
1: to nemáš rád.
0: No tam hrá za nich asi 12 Albáncov a to je... Vieš, a dokonca hrdých Albáncov. Pozor, keby aspoň boli, že sme... Ale oni ukazujú toho vtáka, toho ich albánskeho, vieš, čo majú, toho orla, tú orlicu. Akože keď dajú symbol. Gól, tak normálne ukazujú tú orlicu cez prsty a tak. A to je akože... ja neviem, no. To je, keby za nás hrali, ja neviem, chlapci z Ghany a potom...
1: Nie sú
0: a potom vždy dajú gól a zaspievajú kus hymny. Svoje ghanské, mi to príde také divné, no. Takže dneska Švajčiari proti mimochodom hrdým Bosniakom. No a v záverečnom zápase potom ešte hrajú Kanaďania doma s Katarom a úplne v noci, o polnoci a o tretej ráno hrajú opäť doma Mexičania s Korejcami. Takže my teraz pozdravíme Bosnu, lebo nemáme českú hymnu futbalovú, ale Bosniaci ju majú. Dubioza kolektív, ktorá bola v Nitre mimochodom.
1: Ja viem, na Slyžovici.
0: Tak teraz sa vracia doma do Ameriky. I'm from Bosnia, ja som z Bosny, take me to America. Zeberte ma do Ameriky. Toto.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav. Nositelia tohto mena sú medzi ľuďmi známi ako necitliví muži, ktorí ovládajú situáciu. V skutočnosti sú ale opakom, sú citliví a emotívni. Vratislavovia nie sú typmi, ktorí by ovplyvňovali druhých, nechajú ľudí voľne sa rozhodovať. Sú dosť obetaví a idú si vždy za svojim cieľom. Ochotne vždy pomôžu, ak to niekto bude potrebovať. Meniny má aj sučka Tara a mačka Dipsy.
3: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
3: Tak si ideme pozrieť na to, jak to momentálne vyzerá s luftom u nás v Nitre a v Prinitri a treba povedať, že máme veľmi teplo. Už teraz, v tejto chvíli, po 9. by sme mali mať okolo 21 stupňov Celzia. Vietor nám fúka o rýchlosti 3 km za hodinu a to zo severu. Vlhkosť vzduchu máme 65% a UV index máme nízky. Na nízkych hodnotách sme na dvojke z 11. Celý deň dneska bude úplne fajnovo s tým, že slnko nám zapadá o 20. hodine a 51. minúte. Poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá zajtra.
4: Zajtra bude opäť pekné, príjemné a teplé počasie s teplotami od 21 do 31 stupňov Celzia. Rovnako to bude aj pocitovo a vietor bude fúkať severovýchodný s rýchlosťou od 2 do 8 km za hodinu.
3: Ja len pripomínam, že toto sú hodnoty v tieni, toto čo hovoríme, to znamená, že na slnku naozaj môže byť ďaleko vyššia teplota a pre tých, ktorým vadí slnko, myslím zdravotne, tak naozaj sa na to pripravte a pokiaľ nemusíte, tak
4: Nechoďte.
3: Zostaňte celý deň v práci.
4: A počúvajte Nitrianske rádio.
3: Áno, choďte ráno, ešte predtým, že slnko vyjde a choďte až v noci okolo 11. polnoci choďte domov. Dobre, toľko teda informácie o ľadom počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
3: Priamo v Nitre sme videli, alebo ste videli dve policajné hliadky. Tá prvá sa nachádza na Hviezdoslavovej triede a druhá sa nachádza na Kruháči, pred Kruháčom, pod Zoborom. Väčšinou, keď sú tu už sú v smere od Chrenovej, čiže v smere von z mesta, akoby, tak sa tam meria rýchlosť po väčšinu. Tam si dávate pozor, tam je nejakých pár desiatok metrov pred Kruháčom 40, takže tam treba dobrzdiť. No, mám pocit, že tam sa aj na to celkom zameriavajú. No dobre, toľko teda priamo Nitra. Bohužiaľ sa musíme vrátiť aj k doprave nehode, ktorá sa stala na ceste pod horou. A udialo sa nám to pred odbočkou na Podhorany. Dobre, tak tu si treba dávať pozor. A plus, čo si ďalej, je policajná hliadka a to na odbočke na Bádice. Dobre, poďme ďalej. Máme niečo ešte ďalšie?
4: Pri Leviciach máme policajnú hliadku.
3: Áno.
4: Levice Géňa.
3: Géňa. Géňa je ten komik. Géňa. Géňa poslavke. No áno, je to, jak je vlastne Mochovská ulica, tak ja končí, je tam križovatka pri Babindole, pri farme Babindol. Taký ten skleník tam je, tak tam je policajná hliadka. Presne tak. Zlaté Moravce vyzerajú byť OK, tak sa rýchlo pozrieme na situáciu pohľadom zelenej vlny. No a tu oni dávajú tú dopravnú nehodu.
4: Tá, opakuje nehodu pred Nitrou v smere z Dolných Lefantoviec, hromadná nehoda sa tu udiala od rána niekedy.
3: Je to tak. Dobre, keď náhodou vidíte po R1, že Banská Bystrica zvolená týmto smerom, tak pred Sliačom v smere zo Zvolena sa zrazili dve osobné autá na R1. Na R1 idete do Banskej Bystrici, tak toto je tá cesta.
4: Ináč to sa aj včera tam bola veľká dopravná nehoda, presne tu. Ja neviem, či to je nejaký, ale presne na tomto
3: úseku boli. Tam je taká pekná cesta, taká rovina. Neviem,
4: muselo sa to obísť po starej ceste.
3: OK, toľko teda informácie o ľadom dopravy. Vy zostanete samozrejme pozorní a hlavne v pohode. Čaká nás skvelý song Tiffany, I Think We're Alone Now. Je famózny song z roku 1987. Ešte jedna slovenská vec o takej peknej babe, Šupa. Také chápali, že to je jaká šupa.
4: Šupa bomba.
3: A šupa, to je jaká šupa. A taký Trnavčan, Angel si hovorí, tak tento naspieval a spolu s Katarínou Petráňovou a potom si švacíme Harvey oči.
4: Ja sa s vami lúčim, majte krásny deň.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Skupina Gogo Bordello, založená v roku 1999 v New Yorku pod vedením speváka Eugena Hoodsa, predstavuje významný príklad transkultúrneho hudobného spojenia. Kapela sa etablovala ako popredný predstaviteľ žánru, ktorý býva označovaný ako gypsy punk, avšak z muzikologického hľadiska ide predovšetkým o sofistikovanú syntézu východoeurópskych etnických štruktúr a západnej punkovej estetiky. Tvorba Gogo Bordello nie je len fúziou dvoch štýlov, ale komplexnou štruktúrou, ktorá integruje harmonické a rytmické postupy rómskej a balkánskej ľudovej hudby, charakteristické využitie huslí a akordeónu, punkovú štruktúru, ktorá sa prejavuje v úspornom frázovaní a dôraze na priamu angažovanú výpoveď a vplyvy kabaretnej formy, ktoré dodávajú ich produkcii teatrálnu dimenziu, pričom si zachovávajú striktne rokovú dynamiku. Textová zložka tvorby Eugena Hoodsa presahuje rámec bežnej populárnej hudby. Tematicky sa zameriava na fenomén transnacionalizmu a skúsenosť imigranta. Hoods využíva svoju pozíciu outsidera na kritickú reflexiu globálnych spoločenských zmien, identity v multikultúrnom prostredí a búranie tradičných noriem. Ich diskografia tak slúži ako dokumentácia globálneho pohybu obyvateľstva a kultúrnej výmeny na začiatku 21. storočia. Počas viac ako dvoch dekád pôsobenia si Gogo Bordello udržali vysoký štandard koncertnej produkcie, ktorá je postavená na technickej preciznosti a vysokej miere intenzity prejavu. Z hľadiska súčasnej hudobnej scény zostáva Gogo Bordello relevantným subjektom, ktorý dokazuje, že etnicky podfarbený repertoár môže efektívne komunikovať s globálnym publikom a zároveň si zachovať zaujímavú vrstevnatosť. Od Gogo Bordello si pustíme song Seekers and Finders z rovnomenného albumu z roku 2017, na ktorom sa podielala aj Regina Spektor ako hostujúca vokalistka.

0: Derulo a take You Dancing. Máme 9 hodinu 21 minútu a teraz ideme zatancovať so svojou mysľou. Áno, Generation X z roku 1981 a potom vás už pozvem sa na papať. Ak rozmýšľate, kde idete dnes na obed, tak určite nevynechajte Red Oak. Aspoň teda v úvahe, že či tam nezájdete a ja vám pritom pomôžem výberom toho, čo dnes ponúkajú. Zostaňte s nami pozitív naladení, toto je Generation X a Dancing with Myself v 9 hodine a 22. minúte. Počúvate Nitrianske rádio.
1: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.

0: Rádio.
1: Pomenáredovk, ten nájdete v Lužiankách na Golfovej ulici. A Golfovej preto, lebo je súčasťou golfového areálu nášho nitranského a už môžeme povedať celosvetového. Je to krásne prostredie, choďte sa tam pozrieť a hlavne výborne tam varia. Dneska z polievok si môžete vybrať až troch, a to konkrétne ten prvý je slepačí vývar s domácimi rezencami, mäskom, zeleninou, druhá je kulajda, klasická česká skvelá polievka typu co dúm dal, to búh vzal. Zemiaková polievka s osušenými hubami, kôprom a vajíčkom. No a potom pozor, pre milovníkov držiek prichádza tradičná držková polievka s kváskovým pečivkom. Hlavné jedlá, dneska sviečková na smotane z lúpaného pleca z mladého býka s domácim knedlíkom, plneným brusnicami a chrumkavou slaninkou z mangalice. Korejské pikantné smažené kuracie kúsky s kimči majonézou, šalátom z červenej kapusty a jazminovou rýžou je druhá ponuka. Toto môže byť mňamózne, dusené bravčové líčka s jarným hráškom na masle a domácim ľopárikovými haluškami, čo si blázen. Tichí blázni lovia nám pstruhy a tie sa potom ocitajú na našich stoloch. Áno, a dnes to je grilovaný pstruh dúhový s jemnou bešamel omáčkou, s pažitkou a opekanými baby zemiakmi. Ale poďme na totálnu klasiku. Priamo z Budapešti si odskočil langoš s kečupom a sírom. Trošku inak. Domáci paradajkový kečup s bazalkou, marinované šeri paradajky, trána, mozzarella, burrata a parmezán. No a na záver vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s mňaťkou a domácou tatárskou máčkou. No a jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes pečené kuracie stejenka na cibulke s jasminovou ryžou a broskyňovým kompótom. Au. A sú aj v ponuke dezerty. Francúzske palacinke. Jo.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk. Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho tímu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk. Ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
2: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
3: Sme voľní, dobrodružství začína.
2: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
4: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupé?
2: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
5: Počúvam Nitrianske rádio.
6: Rádio Nitra. 105,4.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný
2: áno,
1: servis.
2: Dávajte si pozor samozrejme na cestách. Tie vedia byť nebezpečné a svedectvom toho je aj to, že máme stále dopravnú nehodu, ktorú sme hlásili už pred pol hodinou, pred hodinou a pol. 3 hodiny stará informácia, vážne, o dopravnej nehode, ktorá sa udiala na ceste pod horou, je to veľká dopravná nehoda, ktorá sa udiala ešte pred odbočkou na pod horami. Tak, no dobre, veľký pozor, policajná hliadka je tiež na tejto ceste a to veľmi jemne a tesne za kruháčom pri Dražovciach. Ako náhle odbočíte na cestu pod horou, tak môžete postretnúť ujov policajtov. Ujov policajtov môžete nájsť aj v zbehoch, jak je zlom zbehy čakajúce, odbočka na Nové Sady, však to viete, ČAP respektíve, to je už jedno, tak tam je policajná hliadka, ako je pumpa. Tam je policajná hliadka, treba si takisto dávať pozor. Aj v samotnej Nitre je policajná hliadka a tá bola tam aj pred pol hodinou na Hviezdoslavovej triede v smere dole. Čiže prejdete polikliniku, Klokočinársku, idete smer, že mesto a tam môžete natrafiť na policajnú hliadku. Myslím, že tam je aj taká autobusová zastávka, že? Alebo také niečo. Tak tu, takisto striehnu jako jastraby. Či neporušujete žiadne predpisy. A tak to má byť. No dobré, toľko teda informácie z Nitry. Plus teda pridávam pohľad do Levíc, ktorý je pohodový, aj Zlatých Moraviec, ktorý je takisto pohodový. Nové Zámky, takisto akurát Nové Zámky sú narvané momentálne naozaj autami na Kapistóriho. Je vlečúca sa kolóna, takže počítajte, že ak tadiaľ idete, taká tá hlavná ulica, tak sa zdržíte nejakú tú minútu. Naozaj v takej vlečúcej sa kolóne, plus máme hliadku nedaleko zámkov, a to konkrétne v dvoroch nad Žitavou. Dobre, teraz je to všetko. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, či sa nám niečo nedieje. No a máme informáciu o tom, že v Nitre na Kruháči pod Zoborom je radar. Vy mi to už nehlásite. No a volala mi aj milovaná poslucháčka, ktorá tvrdila, že ide na Pobratislavskej ceste a na druhej strane cesty, jak je v podstate pripájací pruh z Hyperteska, z obchodného centra Galéria, pripájací pruh na Bratislavsku, v podstate tesne za svetelnou križovatkou, tak je odstavené policajné auto a pravdepodobne odstavuje autá. Tak si dávajte pozor aj tu. To je všetko v tejto chvíli, máme 9 hodinu a 40 minútu. 7 Things a Miley Cyrus, tak sme si poďme pozrieť tých 7 vecí, o ktorých chce spievať. Počúvate Nitrianske rádio. 9 hodina, 40 minúta a Miley Cyrus.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Áno, vraciame sa do kina a dnes teda to je množstvo rozprávok, ktoré dokážu potešiť a 100% potešia. Samý hit, by som povedal, samý hit. Tak poďme od prvého hitu, ktorý začína o 15. a bude to Super Mario a jeho galaktický film. Potom nás 15.10, že sa mi na to čaká Star Wars, Mandalorian a Grogu. No a potom prichádzajú Toy Story, hračky, ich príbeh, už piaté pokračovanie ich príbehu dnes s ťažkým súperom v podobe sociálnych sietí a počítačov a tabletov a všetkého tohto možného, jak my hovoríme, sajrajtu. No pozor, Toy Story dneska v 3D verzii o 15.15 a v 2D verzii 15.45 17.30. Vládcovia vesmíru ovládnu naše kino, pozor, so slovenským dubbingom v 2Dčku o 15.50. No a ideme na deň odhalenia. To je film, na ktorý som sa ja mocne tešil. Vychutnať si to môžete so slovenským dubbingom v 2D verzii o 17.15. Pozor. A máme ešte so zvukom Atmos a titulkami o 19.45. Deň odhalenia. Naozaj ja teda osobne odporúčam túto skvelú záležitosť, kde si opäť priniesol svoje majstrovstvo Steven Spielberg. Poďme do toho. Poďme na Michaela Jacksona, ktorý stále ovláda naše kino, tento král popu 17.45. No a Scary Movie, ešte stále v českom dubbingu 18.00. No a máme tu film Po večierke. To je film, ktorý Mlynok Cinemas môžete si dnes pozrieť v originále a budete tomu bez určite na 100% rozumieť, lebo bude v češtine. Je to český romantický film, dokonca komédia, a vo filme, tomto filme, Po večierke, dáme šancu, druhú šancu láske. Áno, áno. No poďme na Diabla, ktorý nosí Pradu už druhýkrát, ju nosí a nosí ju stále úspešne o 20. hodine a 10. minúte. No a posledné tri filmy, ten prvý je skutočný horor, ktorý sa volá Backrooms, za stenou dnes 20.15, a druhý Posadnutosť dnes o 20.45. A medzi tým o 8:30 si môžete z toho celého urobiť srandu, pretože je tu Scary Movie 20. hodina 30. minúta. Toľko teda informácie ohľadom toho, čo dnes ponúkajú Mlyny Cinemas. Ja dúfam, že tá ponuka je naozaj veľmi pestrá a my som povedal, že taká až veľmi lákavá pre vás zažiť tu zo pár príjemných minút. Zostaňte s nami, veľmi pozitívne filmovo naladení.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: Mlyny Cinemas. Úplne nový zážitok.
3: Radio.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: Swift a jej Paper Rings, alebo teda papierové Ježiši Mária, jak sa to povie? Prstienky, počujete, normálne, ja už odpadávam, naozaj, papierové prstienky, paper rings, tak ak niekoho milujete, tak samozrejme aj papierový prstienok je dobrý. Už vieme, čo sa stalo za Podhoranmi, no tá dopravná nehoda hromadná, 6 aut zostalo v sebe, 6, naozaj také tej nebezpečnej záklode, ktorých je tam plno na ceste pod horou, dávajte si pozor.
1: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
2: Rádio Nitra.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav. Nositelia tohto mena sú medzi ľuďmi známi ako necitliví muži, ktorí ovládajú situáciu. V skutočnosti sú ale opakom, sú citliví a emotívni. Bratislavovia nie sú typmi, ktorí by ovplyvňovali druhých, nechajú ľudí voľne sa rozhodovať. Sú dosť obetaví a idú si vždy za svojim cieľom. Ochotne vždy pomôžu, ak to niekto bude potrebovať. Meniny má aj sučka Tara a mačka Dipsy. Ak ešte nemáte plány na dnešné popoludnie, tak vedzte, že dnes je Medzinárodný deň piknikov. Piknik je príležitosťou na výlet s rodinou alebo priateľmi von do prírody, pre ktorý je typické sedenie na deke a jedenie zbaleného jedla. Cieľom je oslava stolovania vonku a relaxácia, tak si to užite.
2: Nech je vonku barziako. Horu.

0: Co či plušť, schová ťa S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša S-klub biliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
0: No, máme teplo dneska. Tesne po 10. musím povedať, že zase menšili hore s teplotou. Dnes, teraz, v tejto chvíli by v Nitre a v Prinitri malo byť 24 stupňov Celzia v tieni. Máme skoro jasno hlásené. Vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 4 km za hodinu a veľkosť vzduchu máme 53%. Ten UV index logicky ide vyššie. Už po 10. ráno ho máme na tej stupnici od 0 po 11 na 5. Takže sme v stredných hodnotách a to už je také varovanie, že už sa chránte pred slnečným svitom. Dnes naozaj sa dostaneme až na tých 28-29 stupňov Celzia s tým, že je to hodnota v tieni, pripomínam, a tým pádom priamo na slnku môže byť 30 a viac. Ako to je so zajtrajším počasím, no budeme ešte horúcejší, budeme hot. Zajtrajšie teplo bude hot. No a vyzerá to tak, že okolo 30 stupňov Celzia nás nemení, 31 v tieni. To znamená, na slnku to bude opäť. Očakávame, že ďaleko viac. Dobre, toľko teda informácie ohľadom počasia. Ideme sa pozrieť na cesty.
2: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
0: No, za Podhoranmi teda dopravná nehoda, už vieme, že to bolo 6 aut sebe, to je, fú. A to vždy hovorím, že dávajte si tam pozor, lebo to tam je strašne nebezpečné, tie zákruty, ono to je relatívna rovina, vyzerá to tak, že opustená cesta pod horou a valím a potom sú tam také tie malé duny a plus do toho ešte naozaj nepríjemné, také prúčie zákruty a nešťastie na svete. A to nešťastie sa stalo aj teraz. Ešte stále sú pozostatky tejto dopravnej nehody na ceste pod horou. Upozorňujem, Odrážoviec po Podhoranmi. Dávajte si pozor. Plus máme informáciu o tom, že policajná hliadka je na zlome Čakajoviec a Zbehov na tejto ceste. Je to v podstate, ako je tam tá pumpa, tak tam niekde si dávajte pozor. No. To je informácia o policajnej hliadke. Z Nitry nemáme žiadnu informáciu o polícii a nemáme informáciu o polícii ani z Levíc. A pýtam sám seba, áno, nie, nemáme. Hliadka je na Železničnej ulici, pozor, ale to je v Rybníkoch. No, Rybník. To je Levicko samozrejme. No a Zlaté Moravce sú OK. Policajnú hliadku ste hlásili Volkovce Olichov, to je taký ten štandard. A takisto na príjazde do Zlatých Moraviec po starej ceste, čiže už keď prichádzate do Zlatých Moraviec, tam sú také, že Zlaté Moravce, Chyzerovce, tak tam je tiež policajná hliadka. Ja si myslím, že teraz je to všetko z tohto regiónu. Ideme do Nových Zámkov, kde máme hlásenú policajnú hliadku na Bešeňovskej ceste, plus je policajná hliadka v Dvoroch nad Žitavou, o tom som hovoril, aj v Bajči je nahlásená policajná hliadka, aj v Hurbanove Pavlovom dvore. Takže tak celé to Novozámocko je obsadené políciou. Dobre, my sme hlásili, že prebieha akcia u nás na západnom Slovensku ohľadom pitia za volantom a že v piatok to vyvrcholí veľkou akciou, tak si dávajte pozor. Možno už teraz je taká tá zvýšená patrola, ale viete čo, nedávajte si pozor. Nech vás chytia a dobre, aspoň na 5 rokov nech vám zoberú vodičák. A dokonca by som sa nebál, keby vás zavreli. Na jeden deň na výstrahu, na jeden deň. V Hlohovci takisto policajná hliadka na SMP. Dobre, na ceste SMP. Dobre, teraz je všetko. Ideme sa pozrieť ešte veľmi rýchlym pohľadom na zelenú vlnu a tu nemáme nič, o čom by sme mali rozprávať. Dobre, navyše, hej, k tomu, čo som povedal. Robin Thicke a Blurred Line, tak to je song, ktorý si hráme v tejto chvíli. Púšťam vám ho 6 minút po 10. Počúvate Nitrianske rádio.

typická pesnička, v podstate futbalová, pretože Chelsea Dead Her je taký futbalový song. Chelsea, The Fratellis. A viete, kto hrával v Chelsea? Viete, kto bol v Chelsea? No, Miňo Stoch bol v Chelsea. A viete, kto bude Miňo Stoch, čo bude robiť tento štvrtok u nás v rádiu? No, bude hosťom podcastu, ktorý pripravujú naši chlapci z Nitra Knights a pripravujú ho teda v spolupráci teda aj s nami, v zmysle tom, že my ho vám opustíme vždy v premiére vo štvrtok a v nedelu, teda v sobotu o druhej v repríze. No a teda Miňo host bude hosťom práve tohto podcastu, tak sa máte na čo tešiť. Ja len pripomínam, že tento víkend naši chlapci hrajú v podstate dôležitý zápas, lebo ho ich majú naladiť pred playoff. Ich supermi budú Mamuti z Přerova, takže bude to naozaj zaujímavé. No a mne sa celkom akože páči aj aktivita Nitra Knights ako futbalového klubu, americko-futbalového klubu, ktorí obiehajú teda napríklad náš skvelý park, krásny park, a oslovujú ľudí a dokonca im rozdávajú vstupenky na zápas. To je bomba. Tak skúste byť ako v parku a možno, že šťastie sa usmeje aj na vás. Čo vy viete? Teraz už Desmoda chýbane a o chvíľočku pôjdeme opäť s takouto pravidelne nepravidelnou rubrikou, že čo sa deje u nás v samosprave. Zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

0: Ja, také malé avízo som urobil a naplňam to teraz, pretože už je tu Robo Balko. Ty si zlým.
1: Áno, áno,
0: som. A to ma vieš, preto má... to je Balko.
1: Ja také, že začudovanie sa, alebo tak.
0: Nie, akože... obdiv.
1: Obdiv.
0: To je obdiv. Vieš, akože, toto je ten pán Balko.
1: Akože v tomto aspekte som nikdy neuvažoval o svojom priezvisku.
0: To by malo byť také, akože...
1: Balko.
0: Akože, no chúďa tenko moje. Ale
1: ináč, sme aj, niektorí členovia rodiny, sme aj z... krátkymo aj s dlhýmo. Takže ako tie Balko.
0: A čo to, jak to, prečo to?
1: Tak asi na matrike vola, kedy keď sa to zapisovalo, sa tak buď sa pomýlili, alebo bol aktívny ten matrikár, matrikárka, alebo na skval, alebo však, vieš, história tohto územia bola rôzne, ako keby pomixovaná, čo týka etnicky, takže ako...
0: No ja si pamätám, keď sa mi narodila moja malá, tak sme boli na matrika, ja vždy tak akože veľký vtipkár, preto to má moja manželka nemá rada, vie, že a vyhráža sa mi neustále, sa mi vyhráža, niekedy to skončí bitkou, ale to je ten najlepší prípad, tak, samozrejme.
1: To, doma, to je doma.
0: Domáce násilie, svinia, pozor. A si povedal, som prišiel na matrika, to u Martine, moja mala sa narodila Martine, keďže tam mám však otca, mamu a tak.
1: Ty pokázaš z Martina?
0: Ja som sa narodil v Nitre, ale cítim sa byť Martinčanom, pretože som tam prežil všetky tie prvé lásky a celú tú, vieš,
1: pospúbaš tam. Tam si aj študoval, alebo tako?
0: No, gymnázium tohto, bože, Viliama Pavliniho Tota, to slávne gymnázium, to bolo hneď vedľa Národného cintorína, a že nám ukazovali učiteľia, chlapci, tu skončíte, a dievčatá, tu, toto je cieľ.
1: Tak ty si kráčal po chodbách takých významných, slávnych ľudí, akože.
0: No jasné,
1: však vedľa samozrejme, mňa Matica. Ty sa radíš, že ty slávny.
0: Pochopiteľne. Hovorím, tu mi kúp, hovorím otcovi, tu mi kúp pozemek. Na Národnom cintorí.
1: No a čo bolo na tej matrike s tvojou dcerkou?
0: No a boli sme na matrike a ja hovorím, dobrý deň, že Ema Kožuchová, ale poprosila so 6 M. Kúkal sa na mňa a ona fakt začala písať. A to už bolo povolené. A ja počúvaj, takú facku som dostal. Posaď nie, dve. Dobre, len dve? A nedáme, však nie je výmočná. A to už by prešlo. Už v tom čase už bolo, lebo kedy si za komunistov nebolo povolené. Jak to vy máte s matrikou?
1: Ale nie sa tomu vrátim. To je otázka len, akože ty si hovoríš, že Ema. A akože, ako keby si to vyslovil len s jedným, nepovedal, že Ema.
0: Ema. Ja máš ma hovoriť, že Ema?
1: Niekeď hovorí si tak, že to môžeš vypočuť akože z reprízy, že keď sme zapísali našu Emu, tak si povedal, akože veľmi rýchlo, možno chcel si skladniť čas.
0: Akože... Ja hovorím Ema s jedným.
1: Chcel si so 6.
0: Ale neviem, prečo sme dali dve. Ja som prišiel so 6, skončil to pri 2. No, okay, to je to tak, pravda.
1: Tak to už nechám.
0: A vy máte matriku u vás v Kolinianoch?
1: U nás v Kolinianoch nemáme. My patríme pod matričný obvod Jelenec.
0: Aha.
1: To znamená, že všetky tieto matričné úkony nám vykonávajú v obci Jelenec. Uh-huh. Ale to tak akože už dávno. Ako nie každá obec matriku. Slovensko, keď je aj rozdelené, tak má neviem koľko
0: matričných. Asi by to aj nemalo zmysel, predpokladám.
1: Asi hej.
0: A je to šetrenie peňazí?
1: Možno je to aj tak, že akože tak zaužívané takou históriou, ale keď si zoberieš, že napríklad stavebné veci, ktoré sme ako sa preniesli na tú samosprávu, teraz v blízkej minulosti, tak zase na každá obec to rieši, akože každá obec je stavebným úradom.
0: Fakt?
1: pre tých stavebníkov, áno, samozrejme.
0: Vážne? A ja keď som staval, tak nie. Hey, ja
1: možno sme sa už v niektorej relácii predtým sa zmenili o tom, že sme v takom spoločnom stavebnom úrade.
0: Tak.
1: Že vlastne ako keby, ale ty s tou tvojou agendou, s tvojou žiadosťou, ideš k tebe na úrad.
0: A ten to už potom rieši.
1: A my to riešime v pozadí už s odbornými pracovníkmi.
0: V pozadí, takže robíme čiernu stavbu.
1: No tak myslím, že pozadí, že tak aj banke je, že
0: front office
1: a je aj front back office.
0: Ty kokso, vidíte to? Čo sa nedozvieme všetko. Dneska sme chceli byť veľmi taký ako zábavný, musím povedať, lebo sa blíži leto a tým pádom veľa akcií. My vám aj prinášame vlastne pravidelne už teraz akciu, ktorá bude, a naozaj pravidelne, každý deň o tom rozprávame, že bude vinná cesta. Áno, napríklad, áno. Tým začíname v podstate.
1: Môžeme ako sa tako niekam
0: tým začíname a končíme to a ukončíme to koncom leta, že čo všetko teda sa udeje počas toho leta, áno?
1: Áno, môžeme.
0: Môžeme to takto?
1: Môžeme tak, akože môžeme.
0: Dobre, to už poďme na tú vinnú cestu. Poďme na tú vinnú cestu. My sme to už dávali aj minulý rok, čiže má to svoju históriu, táto vinná cesta. Koľký ročník to už je?
1: Pozrel som sa, od roku 2019 to robíme. To znamená, že... No, 6-7 rokov.
0: CCA.
1: Robili sme aj cez COVID. Akože mali sme také opatrenia, fakt? No. Ako ja som si
0: povedal... Sírov ste to celé, vysírili ste to?
1: Nie, len sme mali, akože že každý vinár, okrem toho, že ponúka víno, tak akože mal tam aj také, že tie ochranné, neviem, čo to bolo, také dezinfekčné pomôcky, alebo čo...
0: No však hovorím síru, však to treba vysíriť a máš vyriešené.
1: Ale nakoľko to bolo v tom vonkajšom prostredí, bolo to cez leto, alebo v tomto období, tak vlastne aj tie opatrenia boli také už, že ako... Už neviem presne, koľko ľudí sa mohlo zhromažďovať. Boli na to nejaké parametre, však to si pamätám, tie semafory covidové a neviem čo. Aj keď je to blízka minulosť, ale ja to už presne nepamätám, lebo to sa tak menilo stále, lebo na ten covid boli špecialisti, neviem, bol aj nejaký hlavný hygienik, bol aj pán Matovič, to nejak akože chcel tiež o svojej, proste akože to sa za tom strácali, ale nejak sme to ako keby...
0: No, v každom prípade jediný, kto sa v tom našiel a kto tomu rozumel, bol práve spomínaný pán Matovič. Ten sa tam, ja si myslím, že on sa tam našiel.
1: Áno.
0: To on, ja myslím, že keby nebolo covidu, nie je Matoviča.
1: Môže, viete, ale akože nám sa rátalo, lebo my sme robili aj tie testovania, vieš, keď sme špárali v tých nosných dierách, tak vlastne, ale my sme bez tam nemali aj takú, ako keby aj u nás na polifunkčnej budove hore na ihrisku, tak už boli akože dve linky sme riešili. My sme tam mali perfektný kolektív, tak my sme sa to normálne sa tešili, lebo to bola jedna forma zábavy a stretávania sa, že nejak sme mohli byť vonku a mohli byť nejakej komunite.
0: Vy ste to sami si tú vonku ako?
1: Áno, riešili.
0: Nikto nie je obvinený, hej?
1: Presne, ešte, ako, to bolo tak, že vlastne nám spomínaný pán ako keby nadeli, že to musíme robiť a potom sme ako keby takové
0: zotrali. Si robili, nie? Tie vonky.
1: Potom áno, vstupovali do toho aj súkromníci. Niektoré obce, ktorí vlastne mali s tým problém vyskladať tú partiu, tak vlastne to nejak riešili šeliako, ale dá sa povedať, že my sme mali tam dobrý kolektív aj zdravotníkov, aj teda tých ochotných pomocníkov, takže vlastne my sme skoro akože plakali, keď sme to už nemuseli, keď to už akože nesmeli robiť, lebo už potom akože nejak sa to celé zmenilo, ale dá sa povedať, sme to ťahali.
0: No dobre, ty plačko, ináč zásme teda, vidíš to, odbehli od zábavy k inej zábave. Začali sme teda vinnou cestou. Ňou budeme samozrejme aj pokračovať, ale keď sa k nej vrátime, tak si zahráme trošku pesničky. U mňa je teraz Robo Balko, je to starosta Kolíňan a rozprávame sa o tom, akými problémami, radosťami a starosťami žije samospráva a možno malá obec, ktorá môže byť návodom pre ostatných. Ostatné obce, ostatné dedinky a možno aj mestá, čo vy viete.

0: Pustil začiatok úvod tejto skladby, lebo si ideme dávať lásku. Got you love, chápeš, že ideme dávať lásku. Tak ak prejdeme teraz na tú lásku. Začali sme teda vinnou cestou, a poďme teda na tú...
1: Ako nedopovedal, dali sme tú vinnú cestu, lebo začali sme ako,
0: no, že prešli do COVID-u. Áno, že koľký ročník sme povedali, že okolo šiestý. A poďme sa teda povedať k tým hajlochom. Koľko hajlochov bude teraz?
1: V tomto ročníku budeme mať otvorených 18 pivníc, trošku sa opravím, 16 pivníc a dvoch externých vinárov, ktorí vlastne budú mať svoje stany rozložené popri tej vinnej ceste, ale oni tam nemajú ako keby pivničku, ale budú ako keby mať výdajný bod, nazvime to tak. Takže 18 výdajných bodov a cca 200 vín, takže ako...
0: Dosť, človeče, dosť.
1: 120, sorry. Lebo na každom výdajnom mieste bude 4, 5, 6 zoriek vína, takže vlastne, ale môžu zatešiť na návštevníci na veľmi chutné, kvalitné vínka a môžu akože ochutnať rozmanitosť chutí takto nášho podzoborského regiónu.
0: No určite, ináč to keď ochutnáš všade trošku, tak možno si aj nebudeš pamätať tých posledných dvoch stankárov.
1: To neviem, ale ako zase povedať, že vlastne tu sú také koštovacie vzorky a niektorí idú akože napríklad, že chceli by ochutnať, myslím si, Sauvignon Blanc, že akože pozrú si v tej mapke, lebo treba povedať, že na recepcii je vstupné 15 eur.
0: Uh-huh. Dostaneš za to ten pohár
1: dostaneš
0: koštovací.
1: Pohár, presne tak, dostaneš náramok, aby sme vedeli, že si ako keby zaplatil.
0: Koľko si vychlastal?
1: Náramok nezaznamená.
0: Počet chlastania, ale
1: počet pohybov, akože, ako si...
0: Poď sa na toho Joža, ten už má dva náramky v sebe.
1: takže náramok, no a potom ešte dostaneš takú mapku, alebo každý zákazník dostane takú mapku, kde je zakreslená tá vinná cesta, sú tam ako keby očíslované jednotlivé tie výdajné body, alebo tie pivničky, kde sú zapísané jednotlivé vzorky vín, ktoré sa v tej pivničke ako keby podávajú. Mm. A potom akože je to na každom zvážení pre každého vinára, že vlastne tú jednu vzorku za koľko žetónov bude nejaký...
0: Ja, čiže dostaneš žetóny.
1: Dostaneš žetóny. Zabudol som povedať, že tých 15 eur no, budeš žetónov mať aj 20 žetónov. To znamená, že...
0: Počkaj, prepáč, že na tvoje prísku. To už ešte si nachňapami. Ale je obdiv, že koľko dávate. A jeden ten žetón je jedna ochutnávka, hej?
1: Nie. Práve to, že môže mať niekto svoje hodnotiť svoje víno, že to je na dva žetóny, niekto na šesť žetónov.
0: Počkaj, to sú hodnotiace žetóny.
1: No nie, že hodnotiace, to je ten vinár si ohodnotí svoj produkt s počtom žetónov, ktorý má, bude mať napísaný na takom hárku, že budeš tam vidieť, že Sauvignon Blanc, keď už o tom hovoríš, že 3 žetóny. A možno, že Sauvignon Blanc jednej pivničke bude 3 žetóny a v tej druhej, možno aj susednej, bude 6 žetónov, lebo
0: vie, že tam pridáva čučo.
1: To už ja neviem, že čo s tým spraví. Alebo čo s tým spraví, lebo sú to hodové vína. Takže vlastne ako to je na tom vinárovi.
0: Áno. Mám výborné ovocné víno.
1: Napríklad.
0: A sú inak, počujem, ja som si minulal nejaké rýbezlové, volal som rýbezlák. A to normálne bolo také...
1: Že celkom chutné, čo?
0: No, na cukrovečku ideálne, počujem. Také vystrelí ti na 24 cuker.
1: Tak aj u nás sú budú rôzne druhy vín, takže treba prísť, keď neviete, čo so sebou 20. júna podvečer, alebo to je popoludní, tak príďte do Kolíňan. Sme pripravení tak, že vlastne z obce bude premávať hore do vinohradov, lebo to je možno nejaká štreka 2,5 kilometra do 3 kilometrov, pretože odkiaľ to bereš, tak bude premávať taký traktor s takou maringotkou, tiež ako na prepravu ľudí.
0: Počul som, teraz chodiť... sa debatoval, bol telefonát mal, nerozumel som všetko, ale rozumel som. Marinkotkába.
1: A vláčik, a povedal som, že aj vláčik.
0: Vláčik, Marinkotkába.
1: Áno, bude premávať aj vláčik, ten, ktorý chodí tu v Nitre, tak vlastne nám prídu pomôcť, vy pomáhate, a bude chodiť tá Marinkotka bude chodiť od 16, keď sa začína tá vinná cesta, a vláčik sa zapojí od 18.
0: Super.
1: Posledná jazda vláčika smerom z Vinohradov dole bude o 23. hodine. Super. To znamená, že vlastne tých, ktorí ešte chcú.
0: Ako a to keby... uvidíte, že aká bola úspešná vína cesta, jak pôjde ten vláčik zľava do práva.
1: Áno, áno,
0: áno.
1: Podľa stopy vláčika sa dá odhadnúť, aká bola kvalita vín.
0: Na chvíľočku si oddychneme, dáme si, pozdravíme tých dvoch stánkarov, ktorí prídu, tí z diaľky, mám pre nich pripravenú pesničku, dúfam, že ich poteším. U stánku na levnou krásu postávaj a oni dvaja smiejú sa času. Počúvate Nitrianske rádio.

0: sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.

0: Áno, áno, mám tu môjho kamaráta Roba Balka a Balkua. Neviem, jak sa to Balkua alebo
1: tak
0: Balka.
1: Ty si Slovák, tak mal by si to vedieť. Akože... a skloňovať.
0: Ty si Slovák. Aj ty si Slovák, čo ty vyprávaš? Aj Maďari sú Slováci. Ja mám kamaráta, ktorý je všetci sú Slováci. Všetci, Gréci sú Slováci. Aj Gréci sú Slováci. Všetci, počúvajme. Takže áno, takže aj ty si nevyprávaj kukurice. Dobre, počúvajte, teraz sa rozprávam s Robom teda o zábave, lebo teda samospráva pripravuje samozrejme aj zábavu, či už pre svojich obyvateľov, alebo teda aj pre návštevníkov, lebo napríklad táto akcia, o ktorou sme začali, je aj pre návštevníkov.
1: Tak áno, niektoré akcie majú lokálny rozmer a niektoré majú regionálny rozmer, takže zase... Ako ja si myslím, že aj tie lokálne majú...
0: No, v prípade, počkaj, v prípade kvality vín, ktoré ponúkate v Koliňanoch, je to nadnárodná akcia.
1: Dá sa tak povedať, áno, medzinárodná.
0: Minimálne Česi, Slováci a Maďari tam prídu.
1: Áno, budú tam rôzne národnosti.
0: A to bude spolupráce v tej chvíli.
1: Ako počas tých ročníkov sme mali tam rôzne ako také prípady, že je jeden pár manželský, ktorý zošale... Uh-huh. Zo šale príde autobusovým spojom a oni sú tam akože medzi prvými. No akože majú to, tak aj my s nich máme radosť. Akože...
0: A mám aj slovíčko na to. Edutelež.
1: Edutelež.
0: Pozrite sa, jak idem. Edutelež.
1: Takže vlastne sa tých, áno, niektoré akcie majú ten regionálny charakter, čo aj vlastne táto naša, tá vinná akcia, ktorú ideme organizovať teraz cez víkend. Dúfam, že bude počasie perfektné. Mm-hmm. Máme tam...
0: No bude moc teplo, ale pozor, no, treba si dávať pozor. Môže. Treba nejaké... No nie, no treba úplne tak kalab nejaký si zobrať na hlavu.
1: Tak ale je to...
0: Napachtlať sa niečím.
1: Určite zase budeme mať občerstvenie, máme tam aj taký gastrokútik, dá sa povedať, kde budeme predávať nejaké tie jedlá, aj nejaké
0: húrky?
1: To pitivo. Húrky konkrétne v tom gastro nebudú, ale húrky budú, pokiaľ máš húrky alebo jaternice.
0: Že to je jedno.
1: Ja viem, ale akože...
0: Slováci, musím upozorniť.
1: My ponitránsky, akože... Takže ako...
0: Ponitránsky sú húrky a slovenský sú jaternice.
1: Ja to používam tiež, takže húrky, lebo... Ináč maďarčine je to húrka, húrky. Takže čak, akože...
0: Čak to máte od nás, prebrate.
1: Asi, aj to máme. Aj to máme, prebrate.
0: Ten známy krásny fór, napadli nás tí na tých koníkoch. Nebudem hovoriť o tvojej minulosti. Nehajme to tak. Dobre. Šarty na bok. Teraz.
1: Jasné.
0: Dobre, čiže?
1: No a vlastne, keď chceš prísť na húrky, lebo práve v tomto období, toho 20. júna, budeme mať na našom futbalovom ihrisku Country Cup, finále Country Cupu, kde budú,
0: to je
1: kde si
0: nie,
1: zmerajú.
0: A viem, tie z regiónu vlastne, také tie
1: presne, tak z oblastného
0: ligy.
1: Futbalového
0: jasné,
1: zväzu.
0: Jasné,
1: a do finále jasné. Sa prebojovali družstva z Jelenca, z Dolných Obdokoviec. A to je tak trošku, že dá sa povedať, že aj susedné obce, to znamená...
0: Čiže derby veľké.
1: Bude aj takzvané veľké derby, predpokladám.
0: Políciu lebo... máš pripravenú.
1: Máme pripravené viac aktivít. To som chcel povedať, že naraz budeme mať ako keby dosť veľký nápor v obci, čo týka aj
0: návštevníkov
1: externých.
0: Hooligans prídu z Obdokovec.
1: Áno, hooligans Jelenca z Obdokovec. Roadies.
0: Roadies Jelenca a hooligans
1: z Obdokovec. Áno, áno. Že vlastne bude dosť veľký nápor na to, takže pokiaľ... by chceli prísť, alebo teda prídu návštevníci, či už na jednu, alebo na druhú aktivitu, tak vlastne nech prídu trošku s takým miernym časovým predstihom, aby teda nebolo to, že nejak nedostanú sa chúrka. Na tej akcii, pokiaľ dobre viem, tak Noro Varga, predseda nášho futbalového klubu, vlastne pripravil takú aktivitu, že budeme mať v tom bufete dole na ihrisku aj húrky.
0: Dobre, a ešte sa spýtam takú, vy robíte ryžové, dúfam.
1: Áno.
0: Lebo počujem Martine, to robia normálne skrúb. Počúva, to je taký humus. Ja som bol raz na návšteve, ja sa tešil, že dáš si jaternice, no nevieš, že húrky máte, čo? No, jaternice. Áno. Tak mi, no ja som to jedol s odporom, ale bolo mi trápne niekaj, že už som plný, keď som tak tešil. To je strašne zlé.
1: My to robíme zrižovanú.
0: Vieš si predstaviť, aké to musí kutisko?
1: Viem si to predstaviť. No, ale však asi každý región, alebo každý... Áno, každý región môže mať nejaké svoje obyčaje, obvyklosti. A...
0: Niektoré sú pozitívne a niektoré sú veľmi negatívne.
1: Ale
0: negatívne.
1: treba. Treba sa tomu prispôsobiť nejakým štýlom.
0: Dobre, takže počujem, my sme stále, neviem, či vieš, ale už končíme pomaly, ja som nepovedal nič o
1: krem. Ale v konečnom dôsledku, ja si myslím, že v tých samosprávach to kultúrne leto bude, bude dosť také pestré a vlastne také, také roznorodé. Či už myslím teraz aj v Koľňanoch, ale aj, aj v tom našom regióne, či už aj v Nitre. Ja si myslím, že sú pripravené rôzne festivaly, rôzne vystúpenia, rôzne koncerty, komorné, väčšie, pivné festivaly a to ďa.
0: No tak si na ne posvietime petrolejovou lampou, ak dovolíš. Si na ne posvietime v tom ďalšom stupe. A teraz už pesnička pre môjho kamaráta.

0: Počúvajte, chcel som spraviť maďarské hudobné okienko, ale Robo ma zrušil. Povedal, ne, neskôr, nechajme si tu na neskôr. Dobre, pohode, nechajme si tu na neskôr. Lokomotív GT som chcel ešte
1: zahrať. Napríklad, tam je Peter Gábor, veľmi významný
0: hudobník. A zrušil ma, lebo som povedal, Mindeky, Máške, Pčinári a povedal, buď radšej ticho, mi povedal. Jaký sa mám krásny prízvuk, čo
1: akože,
0: robíš?
1: Celku, akože áno, ide ti to, áno.
0: No vidíš nestratil, to?
1: Nestratil
0: vidíš,
1: by si sa. Na Segate by si sa nestratil, lebo tam rozprávajú aj anglicky, nemecky.
0: Na Segate. Počkaj, a kde mám ísť? Zatým, čo na tvári, že prosím, pohovorí po maďarsky. Dobre, poďme, ale nie. Teraz nesmieme to vynechať, lebo však už, okay. Aby sme sa konečne odrazili od toho, od tej vinnej cesty, aj keď teda cesta môže byť z nej veľmi kľukatá, tak ideme k obecným slávnostiam.
1: Áno, o 2 týždne začiatkom júla budeme mať obecné slávnosti v našej obci.
0: To je nejaké výročie, niečo? Že zmienka písomná, alebo také niečo?
1: Tak máme zaužívané, že začiatok leta začíname obecnými slávnostiami. My tam máme taký program, že snažíme sa zapojiť všetky tie skupinky, združenia, ktoré pôsobia v našej obci, aby teda nejak sa nejakou formou zviditeľnili, a samozrejme vždy k tomu ešte pripájame nejaký ten program. Privítame partnerskú obec zo zahraničia, z maďarského Čajagu od Balatónu. Oni budeme hrať s nimi mládežnický futbal, budú mať vystúpenie v tom folklórnom bloku. Prídu, akože v rámci programu budeme mať svetú omšu prírodnú v tom amfiteátri. Potom budeme mať vystúpenie folklórnych skupín z nášho regiónu, aj teda z toho zahraničia. Mm-hmm. Potom budeme mať také kvarteto sláčikové.
0: Dole.
1: Máme jednu babu, ktorá žije už dlhšiu dobu v zahraničí, v Česku. A vlastne ona je veľmi, veľmi šikovná. Mm. A s ešte ďalšími dievčatami tvoria také kvarteto. Potom bude Kabát Revival. Revival?
0: Tak Revival.
1: Revival. Revival.
0: Po maďarské Revival.
1: Revival.
0: Revival.
1: No a potom ID Band z Dolných Štitár bude uzatvárať túto aktivitu, takže vlastne tieto obecné dni 4. júl. Potom máme pláne...
0: Július mi tiež.
1: Július, áno, pre teba. Pre teba Július.
0: Neď Július. Áno,
1: neď Július. Áno, presne tak. A potom budeme mať v rámci toho leta také stretnutie DJ-ov. To je taká mega DJ party.
0: Wow.
1: To vlastne budeme mať. Potom máme pripravené obecné hody. Potom Castrol Fest. V rámci toho Castrol Festu máme aj taký, že beh cez prekážky, Colon Race Junior. Tak sa to nazýva, tá aktivita. No a vlastne potom máme aj také nie také s takou veľkou diváckou kulisou rôzne také stretnutia, besiedky v knižnici alebo teda v kultúrnom dome, a plánujeme takú aktivitu, že ako keby raňajky v tráve, niečo také.
0: To je pekné.
1: Ale budeme čakať na východ slnka vo Vinohradoch a vlastne na to chceme našiť nejakú tú aktivitu. Takže ako pokiaľ návštevníci majú záujem zájsť do Kolínian, tak vlastne navrhujem, nech sledujú, alebo teda nech si pozrú aj Facebookový, aj teda profil, web, portál obce, kde o týchto aktivitách nejak sa snažíme s nejakou aktuálnosťou informovať a riešiť pozvánky. Aj pre obyvateľov samozrejme, ale aj pre všetkých návštevníkov, ktorí k nám zavítajú.
0: No dobré, no a povedzme si ešte tú adresu vašu.
1: www.kolinany.eu EU, nie SK, EU.
0: Dobre.
1: Kolinany.eu, a to isté máme aj na Facebookový profil kolinany.kolon. Máme to dvojjazyčne, takže...
0: Dobre.
1: Tam sa môžu s nami stretnúť títo ľudia.
0: Dobre, ešte raz sa vrátime a už len rozlúčiť sa. Hľadal som snídaní v tráve. Vieš, keď si povedal, pekná pesnička, nemám ju, človeče. Vieš, čo som našiel,
1: Kaja.
0: Že...
1: To Kaja spieva, nie?
0: No Kaja, musím to stiahnuť, ale pre budúcnosť. No, ešte okay, to zopakujeme, ale teraz mám, ležím v tráve, alebo milujeme sa v tráve, a to mi prišlo také, že nebudeme navádzať. Ešte pri mladých by nám to nevadilo, ale predstav si Báčiho, že to zebere ako poctivo 70-ke a
1: áno,
0: tam sa ako...
1: Ako celkom zaujímavý pohľad, akože takže...
0: No, ako nespájame to s raňajkami, s piknikom. Tak dáme Breakfast at Tiffany. Tak, okay. Takže raňajky u Tiffany ho dáme.
1: Tak, takže taký sa rozlučím s tvojimi poslucháčmi, nie?
0: Už.
1: Akože, alebo ešte ja, budem
0: ešte sa rozlučíme ešte. Dáme okay. Teda Breakfast at Tiffany okay. A teda veľmi rýchlo dáme potom ešte rozlučku. Takže
1: dobre, dobre.
0: Zostaňte a možno potom sa pomilujeme v tráve, ale teraz akože, aby sme nenavádzali.
1: Tu na gauči.
0: Aby sme nenavádzali, hej, mladých a starších ľudí. Mladí nevadia, ale starších, aj.

0: No ja naposledy sa vraciam vlastne do éteru, pretože našli sme veľké ospravedlnenie, nie je to Kaja Gott. To sme si pomýlili s pesničkou, že muž ze ženou snída. A hovorím,
1: Takže kýbel popola si nasypme na hlavu, lebo...
0: Až to štípe.
1: No, tá naša generácia by to mala vedieť. Akože ja som si asocioval hneď Kaja, že snídanie, tak Kaja, ale to bolo s tými ženami, že on snída.
0: A nebolo to tráve.
1: To bolo pri nejakom stole, ako aj ten videoklip, ako trošku vidím, ako pece. A podľa mňa on snídal s viacerými ženami.
0: Je to možné.
1: Poznajúc Kaju, akože...
0: Vynárajú sa rôzne pozostatky z tohto stavu. No, snídanie v tráve, to je Michal Tučný v tej českej verzii.
1: No,
0: inak amerického hitu Sea of Heartbreak. Pôvodne to napísali David Hall a Paul Hampton. A český text Snídanie v tráve je Zdeněk Žitíš. Toto bol Robo Balko, ktorý bol tu u nás.
1: Ďakujem za pozvanie a teším sa na stretnutie s vami pri aktivitách, o ktorých sme sa rozprávali aj tu u nás v našej obci, či to už kultúrno-spoločenské, športové, ale všetky. Takže Kolíňani vás vítajú.
0: OK, tešíme sa a vy si užite snídanie.

0: Do 5, celá 4.
1: Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav. Nositelia tohto mena sú medzi ľuďmi známi ako necitliví muži, ktorí ovládajú situáciu. V skutočnosti sú, ale opakom, sú citliví a emotívni. Bratislavovia nie sú typmi, ktorí by ovplyvňovali druhých, nechajú ľudí voľne sa rozhodovať. Sú dosť obetaví a idú si vždy za svojim cieľom. Ochotne vždy pomôžu, ak to niekto bude potrebovať. Meniny má aj sučka Tara a mačka Dipsy. Ak ešte nemáte plány na dnešné popoludnie, tak vedzte, že dnes je Medzinárodný deň piknikov. Piknik je príležitosťou na výlet s rodinou alebo priateľmi von do prírody, pre ktorý je typické sedenie na deke a jedenie zbaleného jedla. Cieľom je oslava stolovania vonku a relaxácia, tak si to užite.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. Tak poďme sa pozrieť, jak to vyzerá s luftom. Momentálne máme v Nitre takmer jasno a 24 stupňov Celzia. Je možné, sa dostaneme dneska k 30-kám, veľmi blízko k 30-kám, tak vás na to upozorňujem. Momentálne máme UV index na 5 z 11 a vietor nám fúka zo severozápadu o rýchlosti 4 km za hodinu. Slnko nám zapadá 20:51 a zajtra nám vstáva 4:46, tak buďme na to pripravení. Inak zajtra očakávame už naozaj reálne 30-ky. Tak opakujem, pripravte sa na to, nejaké kalaby, niečo sa napachtli,

0: alebo bude aj vysoký UV index. A ideme sa pozrieť na cesty.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
0: OK, dopravný servis. Na Bratislavskej máme policajnú hliadku. Tu si treba dávať pozor, inak sme v pohode. Máme cestárov hlásených na Štúrovej. Na tom už tam vlastne za obchodným centrom Galéria, keď ideme po Štúrovej smer Nipek, tak tam niekde, ak prejdete, ak ste okolo Mercury Marketu, tak tam niekde sa nachádzajú cestári, tak si dávajte pozor. No a to je všetko z Nitry, nemáme viac informácií, ktoré by nás mali nejakým spôsobom zásadným spomínať, zaujímať. Tak, stále mám pocit, že sú pozostatky dopravnej nehody, ktorá sa stala už ráno, a to 6 aut bolo v sebe, tak si dávajte pozor na ceste pod horou. Keď sa blížite k odbočke na Podhorany, tak tam niekde sa nachádzajú tieto zvyšky dopravnej nehody. Dávajte si pozor na tieto ceste, naozaj je to veľmi nebezpečné. Cestárov máme hlásených aj z hlavnej ulice vo Vrábloch, jak je priemyselný park, a to je všetko. Levice sú OK, aj Zlaté Moravce. Tak poďme rýchlo pozrieť sa na zelenú vlnu, či nemajú nejaké nové informácie, a musím povedať, že nie. Naozaj je úplne, že pokoj veľký. Tak Kim Wild a You Came, počúvate Nitrianske rádio.

Came, no veľa sme rozprávali tu po hodinku predtým, tak trošku si oddychneme. Candyman. Trošku cukríkovitého chlapa si dáme. A od Christina Aguilera. 11.07.

No, naučme sa umeniu pokojného života. A to pozor od hlavného kňaza zen buddhistického chrámu v Japonsku Shunmya Masuna. Jeho predchádzajúce knihy Umenie bezstarostného života a Umenie obyčajného života sa stali na Slovensku bestsellermi. Chcete viesť spokojný život? Musíte nechať odísť zo života veci, ktoré vám škodia a oberajú vás o energiu. Nechať veci odísť. Koľkokrát sme to už počuli a koľkokrát sme to vyslovili. Toto mi už neslúži, musím to zanechať a ísť ďalej svojou cestou. Niekedy išlo o škodlivý zlozvyk. Inokedy o nefungujúci vzťah či zamestnanie, ktoré nás zničilo. No oveľa ľahšie je to povedať, ako zrealizovať. Ak chcete svoj život zobrať do vlastných rúk a urobiť to pokojnejším a vyrovnanejším, je tu kniha, ktorá vám v tom pomôže. Zen buddhistický mních a autor bestsellerov o umení života Shunmya Masuna je tým pravým odborníkom na púšťanie nepotrebných vecí. Je hlavným kňazom v zen buddhistickom chráme a oceňovaným dizajnérom zenových záhrad. O pokojnom živote vedia mnísi v zenových kláštoroch asi najviac na svete. Ich vyrovnanosť je legendárna a práve preto sú Masunove knihy také úspešné. Nečakajte siahodlbú teóriu o vzdávaní sa nepotrebných vecí. Táto príručka obsahuje konkrétne kroky, ako sa to naučíte. Je cestou k vášmu oslobodeniu. Ak sa chcete naučiť umeniu pokojného života, tak vám to pomôže hlavný kňaz zen buddhistického chrámu v Japonsku Shunmya Masuna. A vy už môžete hľadať túto knihu vo svojom obľúbenom kníhkupectve.

pondelka vám prinášame novú rubriku, takú neplánovanú a dúfam, že bude nepretržitá, že každý deň prinesieme také otvorenie dňa veľmi príjemným slovom pána, ale nie toho najvyššieho, ale nášho kamaráta a kolegu, ktorý pracuje tu na recepcii, volá sa Števo Ondica, náš Pištinko, ktorý inak dlhé roky bol súčasťou divadelnej Nitry. Dlhé roky pracoval ako šéf techniky v divadle Andreja Bagara a bol to teda pán, ktorý vedel všetko, keď si niečo potreboval, ide Pištinko a už sa išlo za Ujom Ondicom a všetko sa vybavilo. No a tento pán dnes pracuje na recepcii u nás starom divadle a každé ráno nás zasobuje takou veľmi príjemnou básničkou, ktorá má v podstate tak ako rozsvietiť deň. No a priznám sa, že na táto naša recepcia je taká zázračná, pretože tam pracuje ďalší pán, ktorý si volá Matej Šiška. Aby sa čudovali, ale to je, ja neviem, koľko má titulov, doktor, magister, inžinier, historik, kunsthistorik, neviem čo všetko, pretože on naozaj sa venuje teda našej histórii a častokrát ho môžete stretnúť či už v okolí hradu alebo rôznych vykopávok, pretože sa venuje histórii Veľkej Moravy. Aj u nás tu v starom divadle máva predstavenie, ktoré vás vnorí do našej histórie. No a predstavte si, že teraz niečo z jeho okolia dám, pretože už ste si možno zvykli na piknik, ktorý sa deje každoročne pri Dražovskom kostolíku a práve okolie románskeho kostolíka svätého Michala Archaniela v Nitre Dražovca sa v nedeľu 21. júna opäť stane dejiskom pikniku. No ako uviedli organizátori, okrem dobrého jedla na dekách a v košíkoch ponúkne aj zaujímavý kultúrny program. Podujatie otvorí o 9:30 Sveta Omša a nasledovať bude vystúpenie folklórneho súboru Tradícia. A hneď po ňom zazňujú francúzske šanzóny v podaní akordeonistu Dominika Frčku. No a pripravené sú aj tvorivé dielne, pohybové aktivity pre deti a zábavný program Veselej Bíly Lesany. Hurá! My máme Lesanu, to je krásne meno ináč, no, také pre Vílu. Máme zubárku, Lesana sa volá, nie je to krásne? A deti, počujete, ďaleko ľahšie odchádzajú k zubárovi. Kde ideme? Dole, k Lesane. Tešíme sa. Súčasťou programu je tiež komentovaná prehliadka kostolíka so sprievodcom a už spomínaným našim milovaným Matejom Šiškom. No a čaká nás ďalší sprievodný program. Návštevníci môžu tešiť na remeselný trh s originálnymi výrobkami, mini gastroponuku pre malých aj veľkých návštevníkov, výstavu s názvom Náš ateliér sú Dražovce i skákanie do sena. Ako za starých čias? No to neviem, lebo my sme skákali do sena, to je pravda, ale dlhšie tam aj zostali. Väčšinou sa skákalo v dvojiciach. Viac neprezradím. Tak na toto pozor. No dobré, ja si myslím, že krásna akcia sa chystá. Ja len opakujem, že to bude v nedeľu 21. júna pri kostolíku svätého Michala Archaniela v Nitre, čiže v skratke našom Dražovskom kostolíku. To je všetko, tak sa teším na vás.

0: jak nám to dneska fajnou utieklo. Máme za sebou rozhovor s Robom Balkom, čo je starosta obce Koliňany, veľmi príjemný, koniec koncov budete počuť reprízu, myslím, že v piatok to dáme. No a Vance Joy nám končí túto polhodinu, je pesnička Riptide a v tej ďalšej polhodine určite sa vrátime k Harveymu a jeho očiam, pretože dnes to je Gogol Bordello. Áno, tých mám predstavy vo svojej mini rubrike. Zostaňte s nami pozitívne naladení.
1: Oddych a relax počas nakupovania. Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
5: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
6: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit. Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie. Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

George Michael a Monkey. Trošku niečo o opiciach. Pesnička z roku 1987. A my veru to dáme tak veselo na opice už čo chvíľa, a to na nitrianskom kúpalisku na Sioti, ktoré otvára túto sezónu tohto ročnú.

Radosná správa prichádza o otvorení nitrianskeho kúpaliska na Sihoti, ktoré otvára sezónu 2026 už teraz, tento víkend, sobotu 20. júna od 10. ráno. Novinkové šmiklavka, ktorú v týchto dňoch inštaluje mesto Nitra do rekreačného bazéna číslo 4 a tiež mobilné WC pre vozíčkarov a realitou by mala byť aj bezbariérová záležitosť, bezbariérový prístup k bazénom. Teší nás to s výhľadom na náš nádherný hrad, si toto všetko môžete užiť. To je skvelé, samozrejme. Ja sa pozerám aj na informácie, ktoré zverejňujú naši partneri a teda poďme si povedať niečo o našom kúpalisku, ktoré opakujem už túto sobotu môžete navštíviť. Kapacitu má 3590 ľudí. To je úžasné. Nachádza sa v mestskom parku Sihoť, ak ste tam ešte neboli, čo pochybujem. A má niekoľko bazénov. Ten najdlhší, najväčší je plavecký bazén s dĺžkou 50 metrov. To je nome olympijský bazén, sa tomu hovorí. Hĺbka vody je tu 150 cm, tá maximálna samozrejme. Potom je tu relaxačný bazén s dĺžkou 37,5 metra a je tu bazén pre deti s dĺžkou 27 metrov. No a teploty vody by mala byť ustálená, a to 25 stupňov Celzia. Areál letného kúpaliska, už som spomínal, sa nachádza v mestskom parku na Sihoti a už som spomínal aj to, že jeho dominantou je výhľad na Nitriansky hrad. No toľko teda, čo sa týka takých tých informácií o našom bazéne. A ešte jedna zaujímavosť, hoci teda má kapacitu kúpalisko 3200 osôb, v čase horúčav tu bolo už cez 5000 ľudí. Ešte dúfam, že sú tam unikové východy správne nainštalované. Na areáli sa nachádza aj detské ihrisko a beach volejbalové ihrisko, na ktorom sa sem tam uskutoční aj nejaký ten turnaj. Tak, toľko teda informácie o našom skvelom kúpalisku. Ja len pripomeniem ešte otváracie hodiny. V pondelok otvorené od 12.00 do 19.30 a v útorok až v nedeľu od 10.00 do 19.30. Tak, toľko teda informácie o našom kúpalisku. Dúfam, že budete často navštevovať túto skvelú dominantu Nitry letnú a že si užijete zo pár príjemných chvíľ. Počúvate Nitrianske rádio. A dodám len dievčatá a chlapci. To je Girls and Boys a Good Charlotte.

0: ktoré nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: Skupina Gogo Bordello, založená v roku 1999 v New Yorku pod vedením speváka Eugena Hoodsa, predstavuje významný príklad transkultúrneho hudobného spojenia. Kapela sa etablovala ako popredný predstaviteľ žánru, ktorý býva označovaný ako gypsy punk, avšak z muzikologického hľadiska ide predovšetkým o sofistikovanú syntézu východoeurópskych etnických štruktúr a západnej punkovej estetiky. Tvorba Gogo Bordello nie je len fúziou dvoch štýlov, ale komplexnou štruktúrou, ktorá integruje harmonické a rytmické postupy rómskej a balkánskej ľudovej hudby, charakteristické využitie huslí a akordeónu, punkovú štruktúru, ktorá sa prejavuje v úspornom frázovaní a dôraze na priamu angažovanú výpoveď a vplyvy kabaretnej formy, ktoré dodávajú ich produkcii teatrálnu dimenziu, pričom si zachovávajú striktne rokovú dynamiku. Textová zložka tvorby Eugena Hoodsa presahuje rámec bežnej populárnej hudby. Tematicky sa zameriava na fenomén transnacionalizmu a skúsenosť imigranta. Hoods využíva svoju pozíciu outsidera na kritickú reflexiu globálnych spoločenských zmien, identity v multikultúrnom prostredí a búranie tradičných noriem. Ich diskografia tak slúži ako dokumentácia globálneho pohybu obyvateľstva a kultúrnej výmeny na začiatku 21. storočia. Počas viac ako dvoch dekád pôsobenia si Gogo Bordello udržali vysoký štandard koncertnej produkcie, ktorá je postavená na technickej preciznosti a vysokej miere intenzity prejavu. Z hľadiska súčasnej hudobnej scény zostáva Gogo Bordello relevantným subjektom, ktorý dokazuje, že etnicky podfarbený repertoár môže efektívne komunikovať s globálnym publikom a zároveň si zachovať zaujímavú vrstevnatosť. Od Gogo Bordello si pustíme song Seekers and Finders z rovnomenného albumu z roku 2017, na ktorom sa podielala aj Regina Spektor ako hostujúca vokalistka.

dobre nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Graví skúšky z lásky. No jaké skúšky z lásky skladal náš Miňo Stoch? To sa možno dozviete v dnešnej premiére. Hádl pod zoborom, je to podcast našich chlapcov Nitra Nights, ktorí teda si pozvali tohto nášho rodáka a skvelého futbalistu k mikrofónu. A o čom všetkom sa budú baviť? To už si nechám zálené rúškom tajomstva.

0: Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav. Nositelia tohto mena sú medzi ľuďmi známi ako necitliví muži, ktorí ovládajú situáciu. V skutočnosti sú, ale opakom, sú citliví a emotívni. Vratislavovia nie sú typmi, ktorí by ovplyvňovali druhých, nechajú ľudí voľne sa rozhodovať. Sú dosť obetaví a idú si vždy za svojim cieľom. Ochotne vždy pomôžu, ak to niekto bude potrebovať. Meniny má aj sučka Tara a mačka Dipsy.
1: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
2: Počasie.
1: Tak pohľad von hovorí, že naozaj máme teplo, je 26 stupňov Celzia. Pozerám sa na vietor, ten fúka zo severozápadu o rýchlosti 10 km za hodinu a UV-index máme na 7 z 11, takže vysoký. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak by malo byť počas celého dňa pekne, dokonca teploty nám presiahnu 30 stupňov Celzia, tak sa na to pripravte. Buďte opatrní, hlavne vy, ktorí ste citliví na veľa slniečka, na teplo. Poďme sa pozrieť na nitrianske cesty.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Ak budem hovoriť o komplikáciách v doprave v Nitre, tak musím povedať hlavne o Štúrovej a hovoriť o Štúrovej, ktorá je obsiata doslova cestármi. Tak buďte tu pripravení na to, že môžete ich postretnúť a dávajte si pozor, aby ste im neublížili pri predbiehacích manévroch, pri dobrzďovaní a podobne. Inak nemáme v Nitre naozaj nič a je pokoj. Ja v podstate môžem vám akorát tak povedať dobrú chuť. Choďte sa nájsť a buďte pri tom opatrní, samozrejme. Čo sa týka zelenej vlny, tak takisto nemajú pre nás žiadnu informáciu, ktorá by bola relevantná. Začíname pesničkou Story of my life, príbeh môjho života od One Direction a budeme pokračovať kapelami ako Duran Duran, Ericom Claptonom, Christom Izákom, ale tiež bratislavskými dievčatami, tiež Ezrom Furmanom, takisto pesničkou od U2 alebo pesničkou od Sám sebou a tak ďalej a tak ďalej. Aj Katka Koščová je v pláne. No a medzi tým samozrejme veľká pozvánka na Redok, kde sa môžete napapať. Mimochodom, jednu vec vám môžem prezradiť z rozhovoru, ktorý budete počuť po štvrtej a rozhovoru s Miňom Stochom, ktorý uskutočnili naši chlapci, hráči Nitra Nice, Goraz Lazorík a Miško Pokorný. Miňo sa chystá do Nitry žiť, normálne sa presťahovať definitívne a vraj si kúpil dom, alebo kupuje si dom v tejto chvíli v Lužiankách. A viete kde? Na golfovom, v golfovom areáli. To znamená, že podľa mňa bude veľmi častým hosťom práve Redovku a práve zázemia Redovku, nášho golfového areálu a práve samozrejme reštaurácie, kde sa fantasticky dokáže nájsť. O čom bude dnešná vára? O tom už o chvíľočku na frekvencii 105,4. Všetkým vám želám dobrú chuť. Po obede ma strieda Mário, samozrejme. Ak máte pre ňo nejaké infošky, plus teda, ak máte nejaké želanie, 0911 955 885.
4: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Slovenské rádio.
1: Pomenáredok, ten nájdete v Lužiankách na Golfovej ulici. A Golfovej preto, lebo je súčasťou golfového areálu nášho nitranského a už môžeme povedať celosvetového. Je to krásne prostredie, choďte sa tam pozrieť a hlavne výborne tam varia. Dneska z polievok si môžete vybrať až troch, a to konkrétne ten prvý je slepačí vývar s domácimi rezencami, meskom zeleninou, druhá je kulajda, klasická česká skvelá polievka typu co dúm dal, to Búh vzal. Zemiaková polievka s osušenými húbami, kôprom a vajíčkom. No a potom pozor, pre milovníkov držiek prichádza tradičná držková polievka s kváskovým pečivkom. Hlavné jedlá, dneska sviečková na smotane z lúpaného pleca z mladého býka s domácim knedlíkom, plneným brusnicami a chrumkavou slaninkou z mangalice. Korejské pikantné smažené kuracie kúsky s kimči majonézou, šalátom z červenej kapusty a jazminovou rýžou je druhá ponuka. Toto môže byť mňamózne, dusené bravčové líčka s jarným hráškom na masle a domácim ľopárikovými haluškami, čo si blázen. Tichí blázni lovia nám pstruhy a tie sa potom ocitajú na našich stoloch. Áno, a dnes to je grilovaný pstruh dúhový s jemnou bešamel omáčkou, s pažitkou a opekanými baby zemiakmi. Ale poďme na totálnu klasiku. Priamo z Budapešti si odskočil langoš s kečupom a sírom. Trošku inak. Domáci paradajkový kečup s bazalkou, marinované šeri paradajky, trána, mozzarella, burrata a parmezán. No a na záver vyprážaná kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s mňaťkou a domácou tatárskou máčkou. No a jedlo hotové za chvíľu, tak to je dnes pečené kuracie stejenka na cibulke s jasminovou ryžou a broskyňovým kompótom. Au. A sú aj v ponuke dezerty, francúzske palacinke. Jo!
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
0: 105,4. Rádio v Nitre. Svet je plný.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
4: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
5: Sme voľní, dobrodružství začína.
4: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnuť sa dá s humorom.
6: Ty mu čuráš do vody, kde on se koupé?
4: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
7: Počúvam Nitrianske rádio.
8: Rádio Nitra.
9: 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav. Nositelia tohto mena sú medzi ľuďmi známi ako necitliví muži, ktorí ovládajú situáciu. V skutočnosti sú ale opakom, sú citliví a emotívni. Bratislavovia nie sú typmi, ktorí by ovplyvňovali druhých, nechajú ľudí voľne sa rozhodovať. Sú dosť obetaví a idú si vždy za svojim cieľom. Ochotne vždy pomôžu, ak to niekto bude potrebovať. Meniny má aj sučka Tara a mačka Dipsy. Ak ešte nemáte plány na dnešné popoludnie, tak vedzte, že dnes je Medzinárodný deň piknikov. Piknik je príležitosťou na výlet s rodinou alebo priateľmi von do prírody, pre ktorý je typické sedenie na deke a jedenie zbaleného jedla. Cieľom je oslava stolovania vonku a relaxácia, tak si to užite.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: Počasie. No vidíte to, milí priatelia, vôbec som netušil, že existuje aj deň piknikov. Všetko možné už bolo, ale tak dobre, dobre. Počasíčko na to luxusné, dokonca až také, že teda aj sa schovať niekam do tieňa. Ale budete môcť využiť tento deň piknikov, bude nejaká príležitosť. Povieme si o tom pri dnešnom vysielaní. Nebude tá akcia dneska, samozrejme bude cez víkend, ale bude piknik v Nitre. Poďme najskôr teda na to počasie, samozrejme sľuby meteorologické sa naplňajú, pretože začína byť fajnovo horúco. Už takto v popoludnejších hodinách, keď sa tak rozohrieva tá zem, tak už nám hlásia okolo 30-ky. A tie mraky, čo sa šinuli, nenaznačujú, že príde nejaký prš, pretože by sa malo vyjasniť v neskorších popoludnejších hodinách. Západ slnečka dneska ohlásený na 20. hodinu 51. minútu. Tie nočné teploty okolo 17 stupňov Celzia, takže už aj pomerne teplo v noci. No a východ slnka zajtra 4. hodina 46. minúta. No a keďže dnes 30-ky, tak zajtra si to vychutná to počasie ešte trošku viacej, pretože má byť sprvoť jasno z rána, potom cez deň, hoc teda čiastočne oblačno, ale teploty 34 stupňov Celzia. No predstavte si, hovoríme o Nitre, už konkrétne. No, takže zajtra piatoček, chystajte sa, že teda fakt bude fajnovo. Dávajú tam nejak popoludní aj nejaké pravdepodobnosti búrky z tepla, ale naozaj percentuálne málo, ibaže 1-2%, takže silne pochybujem. V každom prípade ten zajtrajší deň bude horúci, tak sa na to, milí Nitrančania, nachystajte. Ideme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No bohužiaľ, začneme s negatívnymi správami. Hneď takto o jednej hodine máme nehodu hlásenú v Nitre na Bratislavskej, hneď na kruhovom objazde Štúrovskom. Keďže je ešte taký čas, že jedna hodina a nejaká veľká premávka po Nitre

tak nejakú galibu to tam nerobí. V každom prípade tam dávajte pozor, aby ste sa nezaradili opäť do ďalšieho hlásenia. Ne? Takže Bratislavská ulica, Kruháč. Hlási to aj teda teraz Zelená vlna, ale aj Vejzery, takže je to na istotu. Čo sa týka teda tej ostatnej dopravy, samozrejme o tomto čase ešte pomerne kľud, čo sa týka hustoty premávky, pokoj. Na Novozámockej pozerám, že tu máme hlásenú policajnú hliadku niekde pri Elešku. A inak je to z Nitry všetko. Zelená vlna tam už teda potvrdila tú nehodu na Bratislavskej hneď pri Kruháči a inak je to od nej všetko, čo sa týka takého širšieho nitrianského okolia, tak nám nehlási nič. Tak pozor na ten Kruháč, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: No predstavte si, milí priatelia, že ako si tak pripravujem, že čo vám poviem, čo sa nového v Nitre deje, tak ma tu prepadla omladina. Omladina ma tu prepadla, pretože dievčatá, chlapci a pani učiteľky si prišli pozrieť staré divadlo Karola Spišáka aj s našim Maťkom, ktorý ich sprevádza. No a čo, prečo ste tu, o čo ide? Ahojte, predstav sa nám.
1: Dobrý deň, som Zaja Tužinská a prišli sme vás pozrieť zo Základnej umeleckej školy Pála Kaduša v Leviciach. Takže sme umelci a zaujímame sa o umenie a chceme spoznať, ako to teda funguje behind the scenes a chceme si teda...
0: Čo po slovensky hovor?
1: Za zákulisím.
0: Ja tak, aha, ja rozumiem, vieš, ale tak ako, dobre, možno nás nejaký starší poslúchač počúva, aby vedel. Takže čo sa deje za zákulisím?
1: Áno.
0: Aha.
1: Aby sme zistili, že či je to niečo, čo chceme robiť. Mm-hmm. A teda je to tu veľmi krásne, veľmi sa nám tu páči a určite veľa z nás sa tu zamilovalo a chcú pokračovať a robiť teda v divadle.
0: Perfektné, dúfam, že nie do mňa sa zamilovali.
1: Ale vás asi nevidia.
0: No, a ja som
2: tu... Práve, že vy ste mňa presvedčili.
0: Perfektné. To mi ale Maťko nepovedal, ja som myslel, že z Nitry prišli, aby ste až z Levíc docestovali.
1: Áno.
0: Je, mi nie je taká, no tak to je super. Tak sa tu pozdržíte ešte? Budete žbrieľať po divadle?
1: Áno, chceme pozrieť do každého zákutia. Počul sme, že tu máte suterén, takže veľa ľudí sa zaujímalo, že tam by chceli ísť a teda dúfame, že si môžeme aj zahrať s nejakými bábkami.
0: No to už neviem, ako sa s Maťkou s vami dohodol. V každom prípade, keď mi hovoril, že prídete, tak ja som povedal, že určite vás privítame aj u nás v rádiu, aby vás Nitrančania počuli. Tak ďakujeme veľmi pekne za návštevu. Ak chcete, kľudne pozdravte niekoho, koho by ste chceli. Nemusíte, v pohode. Pani učiteľky určite.
1: A chceli by sme vás pozvať na slovenský koncert, ktorý máme dnes v Nitre.
0: No, a takáto dôležitá informácia. A tu by sme nevedeli. Tak ešte raz, absolvenský koncert máte dneska v Nitre.
1: Áno.
0: Kde to je, kedy to je, čo sa tam bude hrať?
1: Je to v kostole.
0: No, ale máme niekoľko kostolov v Nitre doma.
2: O
0: 3:15.
2: Áno, ktorý
0: kostol?
1: Nevieme, v ktorom kostole. Aký?
2: Evanjelický.
0: V evanjelickom kostole.
1: A potešíme sa, keď nás tam prídete podporiť, keďže vystupujeme aj my, aj náš absolvent, ktorý nás reprezentoval na súťažiach, na vystúpeniach a teda pracoval na sebe celých 8 rokov.
0: No perfektné, tak Nitrančania, dorazte podporiť levických umelcov, ktorí dneska majú v evanjelickom kostole o 3:15 sme hovorili.
1: Áno.
0: Koncert. Ja to ešte pozriem na internete a potom poviem, že presne. Dobre?
1: Ďakujeme.
0: No. Tak ja ďakujem za návštevu. No a choďte žbrílať po divadle pekne.
1: Ďakujeme, no, že sme tu mohli byť.
0: Jasné. Ahojte.
1: Dovidenia.
2: Aké

No bola to naozaj taká prepadovka nečakaná od detí, tak som si schválne ešte, aby sme to uviedli na pravú mieru, pokiaľ vás teda zaujíma ten koncert. Je to teda Základná umelecká škola Pála Kádosu z Levíc, hej, a je to koncert duchovnej hudby a je to v tom takomto modernom evanjelickom kostole v Nitre na Sladkovičovej ulici. Nitrančania určite poznajú. Absolventský koncert tam bude tiež Mareka Uhanáka. Hej, absolvent tejto základnej umeleckej školy. Je to o 17:45, tak pokiaľ chcete podporiť mladých umelcov z Levíc, ktorí nás takto prepadli, tak nech sa páči, navštívte tento evanjelický kostol Svätého Ducha, ale aj tento duchovný koncert. 18:45.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
3: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov

0: a ďalšieho a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk. Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav v S-Club Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šipky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-Club Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Club Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Club Biliard.
2: Do kín prichádza kultovka, ktorej nič nie je sveté. Scary Movie. Známi hrdinovia rozdrvia tie najväčšie filmové hity posledných rokov. Drzo a nechutné. Scary Movie. Iba v kinách od 4. júna. Budú padať hlavy.
3: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
4: Azizam, trošku indického nádychu.
5: Inak budeme mať aj indický festival v Nitre. O chvíľku, povieme si. Ale samozrejme po...

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak poďme na tú dopravu, čo sa deje na nitrianskych cestách aktuálne. No na to, že je pol druhej, tak je tá premávka trošku hustejšia ako obvykle. Obzvlášť teda teraz hlásite pomerne hustú premávku na Cintorinskej a Štúrovej ulici, ale trošku už aj na Štefánikovej či Hodžovej. Levická tiež nevynímajúc. Dobrá správa je, že už nehlásite tú nehodu na Štúrovskom kruháči, respektíve Bratislavská a Štúrovský kruháč, takže tam by to už malo byť na poriadku. Inak z Nitry je to všetko, teda hovorím, no na to, že je tak málo hodín, tak je trošku tá premávka hustejšia. Počítajte s tým, inak by malo byť všetko na poriadku. Čo sa týka zelenej vlny, už sa na to pozerám, tak tá nám tu dáva akurát jedno obmedzenie na hlavnom ťahu pri Zlatých Moravciach za odbočkou do Chyzeroviec smere do Tekovských Nemiec je odstavené osobné auto. Predstavte si. No a inak je to všetko z dopravy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Dozvedeli sme sa zo správ, že dnes je deň piknikov a keď ho chcete teda osláviť, môžete aj dnes, ale úžasnú príležitosť na to budete mať v Nitre v nedeľu, pretože bude taký piknik, ktorý teda zažijete takto hromadne nitriansky naozaj len raz do roka a na úžasnom prostredí, alebo respektíve v úžasnom prostredí na Drážovskom kostolíku. Áno, áno, je to tak. V nedeľu 21. už o 9:30 príjemná letná nedeľa v jedinečnom prostredí kostola svätého Michala Archaniela, takto sa volá ten náš nitriansky kostolík, respektíve Drážovský kostolík, aby som neurazil drážovských patriotov, ale teda my nitrančania máme tak akože je náš. No, bude tam toho všeličoho možného, nielen piknik, pretože začne to svätou omšou, samozrejme, no a potom vystúpi folklórny súbor Tradícia, ale budú tam, pozor, aj francúzske šanzóny, áno, v podaní akordeonistu Dominika Frčka. Tvorivé dielne, malovanie v plenéri a pohybové aktivity pre deti. Veselá víla Lesana a jej zábavný program o prírode. No, to, na to by som bol celkom zvedavý. Lesanka, veselá víla, jak tam bude rozprávať vašim deťurencom o prírode. A možno aj vám. Komentovaná prehliadka histórie kostolíka s Matejom Šiškom. Náš Matej od nás z divadla. Ten je veľmi akčný. Pred chvíľkou tu bol práve s tými deťmi z Levíc, zo Zušky a vidíte, v nedeľu vám povie niečo o histórii kostolíka. No a samozrejme, spoločné spievanie ľudových piesní nesmie chýbať v túto nedeľu. Bude tam aj mini remeselný trh s originálnymi výrobkami, mini gastro pre malých aj veľkých návštevníkov, výstava Náš ateliér sú Drážovce. A toto ma naozaj zaujalo. Skákanie do sena ako za starých čias. Ja si to pamätám, ako decko. U nás sme tomu hovorili za haťami, na Chrnovej, na Vinohradoch. Či už sú tam ulice. Ale keď ja som bol malý, tak keď sme tam chodili za babinou a za dedinom, tak za haťami tam boli len polia a takto v lete už tam boli stohy sena a tam sme presne chodili normálne. To boli kolotoče naše, že sme skákali do sena. No tak toto si budete môcť užiť v nedeľu, keď pôjdete na piknik na Drážovský kostolík. Hej? Takže to, no, veľa tam toho bude. Myslím si, že celkom lákavá ponuka. Organizátori píšu v tej pozvánke, že je vhodné priniesť vlastnú piknikovú deku. To si myslím, že hej, aj takú poranie hrubú, aby vás to seno potom nepichalo. Hej. Vstup je samozrejme voľný a všetci ste vítaní. Nezabudnite, proste piknik pri kostolíku v nedeľu od rána až celý deň, od 9:30 teda až celý deň. Tak vyrazte v nedeľu, správte si krásny piknikový program.

0: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliár na Kmeďkovi 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliár na Kmeďkovi 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
1: Počasie.
2: No, správy som vynechal, lebo som si tu vypol taký čudlík a nevedel sa na to dojsť. Poďme na to počasie. Nakoniec však teda víme, že počasí sa nejako zbláznilo a ešte len bude, pretože už dneska atakuje 30-ky, takto po poludnejších hodinách. Ak sa vám zdá, že je zamračené, tak môže byť, ale má sa vyjasniť tak okolo 18. hodiny. Takže ešte si užijete slniečko. No a zajtra už to dojde, pretože hoc teda má byť cez deň čiastočne oblačno, a nejaké pravdepodobnosti búrky tam sú, ale malé, len okolo 2%, tak zajtra nám na Nitru hlási server počasie.sk 34 stupňov Celzia a to je už také, že naozaj akože že veľa. Veľa, takže kto už bude mať zajtra taký ako mierne predĺžený víkend, môže uvažovať o tom, že smer voda alebo smer chládok. No a kto sa chystá na tie velikánske akcie nitranské, ktoré teda začínajú už od dneska, ale od zajtrajšku, že už úplne že mega, tak počítať s tým, že určite nejaká akože pitný režim a prikryvka hlavy a podobné záležitosti do týchto veľkých teplot. Tak toľko počasíčko, poďme sa pozrieť na nitrianskú dopravu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak doprava sa nám po tej polhodinke trošku už upokojila podľa vašich hlásení, takže akurát také trošku hustejšie je to v centre mesta okolo Mlynov, ale inak po celej Nitre už

V týchto chvíľach hlásite kľud a pokoj. Policajná hliadka je nahlásená na ceste do Drážovec, alebo respektíve do priemyselného parku. Pozerám to, že je to na ceste do Nitry, hej? Klasická 64 cesta, tak asi tam merajú rýchlosť, tam si dávajte pozor. A inak je to z Nitry všetko. Čo sa týka zelenej vlny, či nám tam hlási niečo v takom nitrianskom širšom okolí, hliadku za Tvrdošovcami v smere do Jatova. A inak je to všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

No, spomínal som, milí Nitrančania, že naozaj opäť nás v Nitre tento víkend, ale teda už od piatku a vlastne už od dneska, čaká teda akože hustota, tentokrát nie premávky na cestách, ale proste rôznych a rôznorodých akcií, väčšinou teda kultúrneho rázu, ale sú tam aj nejaké športové záležitosti. No zajtra už začína Street Food Fest, aby som bol presnejší, nitriansky. Už má svoju tradíciu, pretože vznikol v roku 2018 a ako prvý v Nitre odštartoval takú tú éru street food festivalov po Slovensku, spojeného s tanečnou muzikou. No a samozrejme, zajtra sa vracia v plnej paráde na námestie mimo zaujímavých predajcov kvalitného street foodu, teda pouličného jedla, u ktorých budete môcť ochutnať rôzne špeciality svetovej domácej kuchyne. Na vás určite čakajú aj nielen pochutiny, ale aj popitiny šelijakého možného rázu, ale nebude to len o pití a o jedle. O zábavu na námestí sa postarajú známi DJ, ktorí pre vás pripravia skvelú party. Vždycky to začína o 16. hodine. V piatok zajtra už to odpáli DJ Andy a česká DJka Karma. A je zdarma aj táto DJka, keďže vstup je zdarma na Svetoplukové námestie. A sobota bude patriť house music v podaní DJ EKG a DJ JJ. To som sa nezasekol, tak sa naozaj volá. No a ešte samozrejme aj tento rok sa bude niesť v nedeľu v znamení benefičného koncertu pre Teresku, kde môžete teda prispieť na dobrú vec. Takže aj piatok, aj sobota to bude také akože asi silné a v nedeľa už taká, ako si myslím, viac taká oddychová. No a do toho, aby to ešte nebolo všetko, tak priebežne bude na Agrokomplexe ešte taká akcia, ktorá sa volá Universe Festival a tá sa koná 19. a 20. júna. No, takže nie len, že budete môcť stancovať na námestie, ale ešte aj na Agrokomplexe. No a dokonca milovníci muzikálov si zase prídu na svoje hneď dvakrát. 19. júna, to znamená tiež už zajtra, zaznejú v Evanjelickom kostole Svätého Ducha, mimochodom v tom kostole, kde majú koncert dnes Zuškári z Levíc, ktorí sa u nás zastavili v rádiu, tak zajtra tam zaznejú najznámejšie muzikálové melódie v programe To najlepšie z muzikálov. Hej. No a na ďalší deň, 20. júna, zase ďalšia veľká akcia, pretože na amfiteátri bude legendárne predstavenie Na skle malované. No, hovorím. A to som ešte nevymenoval úplne všetky akcie, ktoré sa tento víkend budú diať. Zatiaľ sme to zobrali len tak z kraja. Hej, že piatok, sobota. No, vidíte to. Je toho naozaj veľmi veľa, takže treba snoriť a vyberať a robiť si itinerár, normálny program na ten to víkend.

No a ešte, milí Nitrančania, nesmiem zabudnúť na jednu úžasnú vec, ktorá bude v nedeľu v Nitre, a to už druhý ročník indického festivalu na Sihoti u nás v Mestskom parku. Áno, počujete dobre. Pokiaľ ste boli minulý rok, tak určite ste boli spokojní, pretože to bola úžasná akcia, a tento rok sa pokračuje a bude to podľa mňa ešte vačšie a ešte perfektnejšie. Normálne regulárny indický festival. Proste bude tam celodenný, začína to teda na obed a trvá až do večera, a bude tam všeličo možné proste, hej. A jedna teda akože indické všelijaké pochutiny, hej, ktoré len tak bárs kde nezažijete, možno na street food festivale, ale tam bude, si myslím, že ako trošku z iného rangu. No ale toto je nedeľa, bude to také akože pokojnejšie, ale okrem jedla a všelijakých vecí, tak samozrejme tam budú vystupovať všelijaké také tance indické a jógy a na sitare sa bude hrať, ale bude aj divadielko, aj stand-up comedy, aj dokonca nejaký DJ Panit, ktorý bude hrať indickú elektronickú muziku. No všeličo možné naozaj. Pokiaľ teda máte v nedeľu takú akože chuť vyraziť, tak myslím si, že toto je ideálna príležitosť. Počasie bude vyslovene subtropické, to znamená, že atmosféra bude taká ako ideálna aj v Nitre. Budete sa normálne cítiť jak v Indii, keď to tam bude voňať tým kari a neviem všetkým možnými tými koreninami. Do toho tá hudba bude znieť po celom parku. Hej. Takže naozaj, no mrknite sa kľudne na program, že čo vás tak zaujíma, alebo len proste môžete len tak ísť na prechádzku, požbrilať sa po parku a nasávať indickú atmosféru. A čo sa týka toho hlavného programu, o 6:30 tam vystúpi Dorota Nuotová s bandom a o 7:30 je nejaká kapala Vaju. Nič mi to nehovorí, ale predpokladám, že bude to niečo šmarcnuté takýmto. No tak vidíte, ako neklamal som vás, že naozaj tento víkend akože mega opäť kopu všelijakých záležitostí po Nitre.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Vás Nitra. V partnerskom centre Konica Minolta vám každý deň uľahčujeme život. Kvalitou tlačiarní či kopírok, ich servisom bez nekonečnej čakacej doby. Profesionalitou nášho týmu. To je HAS. Jednotka v mori farieb. To je HAS. Partnerské centrum Konica Minolta. Nájdete nás na www.has.sk a ak vám ide aj o úsmev, tak osobne na Širokej 21 v Nitre.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4. 105,4.
8: Dáme si zlaté 90-ky Kim Wilde. Tak niektorí chlapci s ním boli naozaj že na vetvi v tých časoch. No a potom mrkneme sa, čo nové v doprave.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak poďme na to, čo sa týka dopravy, tak zatiaľ pomerne kľud na nitrianskych cestách. Nejaké to šmrnc-prnc sa samozrejme vyskytne. Štefánikova, Štúrová v centre mesta. Trošku Štúrová aj pod Klokočinou, to znamená pri železničnom priecestí. No a malinko niečo ukazujete, Levická, Chrenovská križovatka, nejaké tie zdržanička, ale naozaj ako není to zatiaľ akože nejaká tragédia. Dokonca nám nehlási priamo v meste ani žiadne policajné hliadky, takže pomerne pokoj a kľud na nitrianskych cestách. Čo sa týka zelenej vlny, tá nás upozorňuje na radar na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry. A inak je to naozaj všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Nitrančania milovaní, keď už spomíname tie víkendové aktivity nitrianske, tak okrem všetkých tých festivalov a koncertov a tak ďalej, tak sa bude v Nitre aj bicyklovať. Áno, opäť. Nitra je veľmi tak akože cyklistická. No a už zajtra, 19. júna o 17. hodiny sa milovníci bicyklov môžu vydať na spoločnú jazdu po mestskom okruhu. Áno, pod vedením známeho sprievodcu Andrea Felixa. Podujatie je určené pre všetkých, ktorí chcú stráviť aktívne popoludnie na čerstvom vzduchu. Zajtra teda bude taký čerstvý vzduch, jak, no, riadny. A zároveň sa dozvedieť niečo o histórii, architektúre či menej známych zaujímavostiach našeho mesta. Cyklosprevádzanie ponúkne netradičný pohľad na známe ulice, budovy a zákutia. Andrej Felix počas trasy priblíži príbehy a fakty, ktoré robia naše mesto jedinečným. Účastníci tak budú mať možnosť pozrieť sa na svoje okolie novými očami a objaviť miesta, ktoré možno doteraz vnímali len ako súčasť každodennej cesty. Vstup na podujatie je bezplatný a organizátori pozývajú jednotlivcov, rodiny aj skupiny priateľov. Stačí si priniesť bicykel, dobrú náladu a chuť spoznávať. Spojenie pohybu, histórie a príjemnej atmosféry sľubuje popoludnie, ktoré bude nielen aktívne, ale aj plné zaujímavých objavov. Ak ste na to zvedaví a chcete sa pripojiť, mrknite, hľadajte. Je to zajtra o 18. hodine, ale nenašiel som zatiaľ, že kde je stredko. Hej. Takže treba si vygoogliť. V každom prípade je to zaujímavá akcia. Nie ide len o bicyklovanie, ale ide teda aj o spoznávanie nitrianskych ulic tak, ako ich nepoznáte.

Zostaneme ešte, milí poslucháči, pri cyklistike, pretože máme ďalšiu zaujímavú akciu nachystanú v Nitre, respektíve Nitrianska organizácia cestovného ruchu má pre vás ako organizátor nachystanú na sobotu cyklistickú akciu. Tentokrát je to ale normálna celodenka, kde sa môžete cyklobusom vydať do Topolčianok. Áno, Topolčianky a okolie ponúka širokú škálu cyklotrás, môžete si sa vybrať na hrad Hrušov, Pstruhový raj alebo k Zubrej z Vernici. No a je tam niečo aj pre náročnejších cyklistov, je možné si vybrať z dlhších cyklotrás pri Veľkom Inovci. Odchod z Nitry pre vás záujemcov, ktorí v sobotu 20. júna chcú takto si vyraziť na celý deň na bicykli, je o 10. hodine v sobotu ráno z parkoviska za autobusovou stanicou, ale na miesto je nutné prísť minimálne 20 minút vopred z dôvodu bezpečného upevnenia bicyklov. Zastávky na vystúpenie a nastúpenie sú v obci Topolčianky pri štadióne potom. Odchod späť do Nitry je o 17. hodine a predpokladaný príchod do Nitry je popoludní o pol šiestej. Samozrejme táto akcia alebo respektíve toto podujatie môžete využiť aj na turistiku, rodinný výlet aj bez bicykla, hej, nie je to úplne nutné, ale samozrejme, keďže je to cyklobus, tak je to príjemné, že sa takto odveziete aj s vaším tátošom do Topolčianok a už potom môžete celý deň bicyklovať po okolí Topolčian. Takže nezabudnite, cyklobusom do Topolčianok, akcia Nitrianskej organizácie cestovného ruchu, odchod z Nitry v sobotu o 10. z parkoviska za autobusovou stanicou.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

0: 105,4.
1: Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav. Nositelia tohto mena sú medzi ľuďmi známi ako necitliví muži, ktorí ovládajú situáciu. V skutočnosti sú, ale opakom, sú citliví a emotívni. Vratislavovia nie sú typmi, ktorí by ovplyvňovali druhých, nechajú ľudí voľne sa rozhodovať. Sú dosť obetaví a idú si vždy za svojim cieľom. Ochotne vždy pomôžu, ak to niekto bude potrebovať. Meniny má aj sučka Tara a mačka Dipsy.
2: Nech je vonku barziako, horúco či plušť, schová ťa esklubiliard na Kmeďkovej 1 a ešte sa aj zabavíš. Podľa toho, ako bude vonku, ti prináša esklubiliard na Kmeďkovej 1 a čo chvíľa aj na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina.
3: No veru, veru, bude horúco, aj dneska už je, 30-ky sme vraj atakovali nejak akože, alebo ešte aj možno budeme okolo 16. hodiny a aj sa má ešte vyjasniť vo večerných alebo popoludnejších hodinách. No a zajtra to nastupuje, tá tepelná kupola, ktorú nám sľubovali, vraj naozaj príde, zajtra dokonca 34 stupňov hlásia v Nitre, aj keď teda má byť, že vraj popoludní čiastočne oblačno, čo možno trošku tak mierni, ale no, aj tak 34 už je veľmi veľa. Ešte, že, a bude to pokračovať aj v sobotu tiež 34, no tí, čo majú radi teplo, asi užijú, tí, čo nie, tak veru, tak budú trošku trpieť. Dobrá správa je aspoň, že 20. to znamená v sobotu sa otvára nitrianske kúpalisko. Viem si predstaviť, jak to tam v týchto horúčavách asi bude vypadať, no bude to takzvané sardinkové kúpalisko, ale aspoň no, trošku v tom teple sa schladiť. No, tak počítajte teda, milí priatelia, s týmto našim teplým víkendom, horúcim, aby som to teda upresnil, no a poďme na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
3: No tak čo tak pozerám zatiaľ na vaše hlásenia, tak mala by to byť pomerne pohodička, ešte ani tá špička nejako nevystrkuje rožky trošku okolo mlynov, nejaké to semaforové zdržanie môžete zažiť, malinko to začína už na Novozámockej, ale naozaj veľmi málo, čakal som, že to bude oveľa horšie, takže pomerne dobré správy, ani nám nehlásite žiadne patálie na nitrianskych cestách, takže pohodička. Čo sa týka zelenej vlny, už na ňu pozerám, tá nám hlási najbližšie hliadku v Trnavci nad Váhom smere do Šale, čo sa týka takého širšieho nitrianskeho okolia. Inak je to všetko, takže zatiaľ dobré, pozitívne správy, čo sa týka dopravy v Nitre. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

19. júna v Music a Cafe našom milovanom sa predstavia teda hviezdy hovoreného slova, častokrát takého špinavého, možno aj romantického, to neviem, ale hlavne vtipného. A ja sa priznám, že mám rád humor Jerryho Veľmajstra, ja som ho zažil naživo raz a teraz som si skoro cvrkol sem tam, ako naozaj vie vtipne rozprávať o veciach, ktoré sa zdajú byť neprerozprávateľné, ale on to dokáže. 19.6. Music a Cafe prichádzajú temné keci špeciál. No a bude tam okrem teda Jerryho Veľmajstra aj Dano Čistý, bude tam kúzelník Talostan, náš kamarát Jožko, bude tam aj pozor hudobný hosť, no, a bude tam aj Števo Martinovič. No a ten hudobný hosť bude mladá dáma, veľmi pekná dáma, tak som celkom akože tak ako zvedavý na to, že jak to dajú celé dokopy. Tá dáma sa volá Fapes. No a samozrejme náš kúzelník Talostan nám pripraví takú tú iluzionistickú show. Ja len pripomeniem ešte, že 19.6. to celé začína o 8. večer. O 8. večer v našom milovanom Music a Cafe. Počúvate Nitrianske rádio.

No ozaj, Nitrančania milí, tieto nasledujúce dni sú teda nabúchané všemožnými akciami. No a dneska, keby ste sa chceli rozohriať, tak máme návštevu až z ďalekých Spojených štátov amerických, konkrétne z Phoenixu. Príde do Nitry kapela Snail Maid a vystúpia v nitrianskom Hyde Parku. No a to je teda taká, no, je to také explozívne hudobné duo, ktoré vo svojej tvorbe jedinečne kombinuje žánre ako synthpunk, nerd rap a grindcore pop. Hej. A kapela sa sama charakterizuje ako vaša nová obľúbená queer kapela. A je známa svojou neuveriteľnou koncertnou energiou a otvorenosťou. Toto duo tvoria dvaja hudobníci, Callen Lander, spevák, textár a hráč na syntezátory, a Bentley Monet, bubeník a sprievodný vokalista. Ich zvuk je nepredvídateľný a divoký a spája rýchle elektronické synťáky, tvrdé bicie a repovíči kričaný vokál. A vo svojich skladbách sa úprimne a často s humorom venujú témam, ako sú úzkosť, izolácia, identita či duševné zdravie. No a dnes vystúpia v Hyde Parku večer, naozaj až večer o 10:30. Pred nimi ešte vystúpi Retina Cage, taká tiež autorka alebo proste umelkyňa, ktorá má projekt, ktorý balansuje medzi godrockom, metalom, punkom, scenickými textami, neochotným vokálom a nervným inštrumentom. No celé to bude také organizované nervové zrútenie, ale samozrejme nadúpané. Takže ak sa chcete nadúpať pred tým náročným piatkom, sobotou, ale aj nedelou, tak kľudne, dneska Hyde Park otvára svoje brány o 8:00, no a potom príde to avizované nervové zrútenie, ale teda hlavne americká kapela, ktorá teda hlučne a chaoticky vás zoberie niekam úplne do iného vesmíru. Kapela Snail Maid, tak dneska večer Hyde Park.

0: 96,4.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Milí poslucháči, keďže je dnes štvrtok, tak nesmiem zabudnúť vás pozvať samozrejme na pravidelný štvrtkový podcast Hádl pod zoborom. To znamená, že opäť naši americkí futbalisti, teda slovenskí, ale hrajú americký futbal. Gorazd Lazorník a Miško Pokorný ako moderátori privítajú, a dneska evidentne to nebude len o americkom futbale, pretože príde Miňo Stoch, futbalista, úspešný slovenský reprezentačný futbalista, krídelník, ofenzívny záložník, Nitrančan, hej, samozrejme hral v Chelsea, a tak futbalisti poznajú, veľká hvízda futbalová, takže asi to bude aj o obyčajnom futbale a o všeličom možnom, tak po 16. hodine určite počúvajte na vlnách Rádia Nitra Hádl pod zoborom.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
2: Zažite zrod Hymena.
3: A v rukách sú doma!
2: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
4: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
5: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
2: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyny Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny-cinemas.sk.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
7: 105,4.
8: No či je to epické a dobrodružné na nitrianskych cestách, sa pozrieme už o chvíľočku, ale dáme si fajnový rocket Lennyho Krevice.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak ideme na tú nitrianskú dopravu. Dobré správy mám pre vás, milí vodiči, vodičky, pretože hoď je teda po štvrtej, tak tá špička je naozaj mierna. Obmedzuje sa na vyslovenie centrum mesta Štefánikova, Štúrova a Mie a Mostná. Tá samozrejme nesmie chýbať. Ale inak, normálne, že kľud a pokoj, na stupnici od 1 do 10 taká troječka, takže normálne pomerne kľud. Policajnému hliadku hlásite opäť cesta 64, to znamená od smeru Drážovce smerom do Nitry. Tam pravdepodobne merajú rýchlosť, takže dávajte si pozor. Ale inak no dobre, Novozámocka, ale prekvapivo hlásite len strednú zápchu. No a taká hlásite strednú zápchu aktuálne aj do veľkého, respektíve do malého Lapáša. Tak a to je všetko z Nitry. Pozerám aj zelenú vlnu a v širokom nitrianskom okolí naozaj nič. Buďte radi, že nie ste z Bratislavy. Tam sa to pekne, tam je toho nahláseného fajnovo, ale v širokom okolí Nitry naozaj kľud, ako aj v Nitre. Takže dobre správy, čo sa týka dopravy. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Milí priatelia, pred nami sú ešte Harveyho oči. Keď ich nevidíte, tak ich určite o chvíľočku budete počuť, samozrejme s nejakou tou muzičkou z jeho rangu. Z mojej strany posledný príspevok dnešného popoludnejšieho vysielania. Určite si vyberte z toho priehrštia kultúrno-spoločensko-športových aktivít v Nitre. Nestačil som vám to aj všetko ešte vymenovať, čo sa bude diať, takže mrkajte, pozerajte, užite si, počítajte s tými teplami, ktoré teda o zajtrajšku naozaj budú prekračovať tie 30-ky a my sa počujeme opäť v pondelok popoludní. Majte sa krásne, zdraví vás Mário, do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Skupina Gogo Bordello, založená v roku 1999 v New Yorku pod vedením speváka Eugena Hoodsa, predstavuje významný príklad transkultúrneho hudobného spojenia. Kapela sa etablovala ako popredný predstaviteľ žánru, ktorý býva označovaný ako gypsy punk, avšak z muzikologického hľadiska ide predovšetkým o sofistikovanú syntézu východoeurópskych etnických štruktúr a západnej punkovej estetiky. Tvorba Gogo Bordello nie je len fúziou dvoch štýlov, ale komplexnou štruktúrou, ktorá integruje harmonické a rytmické postupy rómskej a balkánskej ľudovej hudby, charakteristické využitie huslí a akordeónu, punkovú štruktúru, ktorá sa prejavuje v úspornom frázovaní a dôraze na priamu angažovanú výpoveď a vplyvy kabaretnej formy, ktoré dodávajú ich produkcii teatrálnu dimenziu, pričom si zachovávajú striktne rokovú dynamiku. Textová zložka tvorby Eugena Hoodsa presahuje rámec bežnej populárnej hudby. Tematicky sa zameriava na fenomén transnacionalizmu a skúsenosť imigranta. Hoods využíva svoju pozíciu outsidera na kritickú reflexiu globálnych spoločenských zmien, identity v multikultúrnom prostredí a búranie tradičných noriem. Ich diskografia tak slúži ako dokumentácia globálneho pohybu obyvateľstva a kultúrnej výmeny na začiatku 21. storočia. Počas viac ako dvoch dekád pôsobenia si Gogo Bordello udržali vysoký štandard koncertnej produkcie, ktorá je postavená na technickej preciznosti a vysokej miere intenzity prejavu. Z hľadiska súčasnej hudobnej scény zostáva Gogo Bordello relevantným subjektom, ktorý dokazuje, že etnicky podfarbený repertoár môže efektívne komunikovať s globálnym publikom a zároveň si zachovať zaujímavú vrstevnatosť. Od Gogo Bordello si pustíme song Seekers and Finders z rovnomenného albumu z roku 2017, na ktorom sa podielala aj Regina Spektor ako hostujúca vokalistka.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Corgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Zdravíme všetkých poslucháčov podcastu Hadl pod zoborom, či už nás počúvate online, alebo na vlnách Rádia v Nitre. Stretávame sa tu dnes už po 13. krát v tradičnej zostave Goraz Lazorík a...
3: Mišo Pokorný, čaute, ahojte.
2: Ahoj Miško, minule sme už prešli od toho, že musíš zase so mnou tráviť ďalší týždeň, pretože sa tešíš, že som tu, že sme tu spolu. Ako to je tomu dnes?
3: A už to začína byť naspäť také isté už. Už tie cesty autobusom si berú svoju daň.
2: No áno, tak našťastie už toľko zápasu nebude spolu, tak možno potom v lete sa znova budeš na mňa tešiť, keď sa budem vidieť menej.
3: Budem čakať do ďalšej prípravy.
2: No, rozhodne. Keď ešte sa do nej ja zapojem nejak, no, alebo uvidíme, no, to je ešte hudba budúcnosti. Každopádne, dnes máme pred sebou ďalšiu epizódu, ktorá by sa dala nazvať takou špeciálnou, keďže nemáme tu člena klubu Nitra Knights, ale nemusíte sa báť, je to človek, ktorého určite veľmi, veľmi dobre poznáte a aj my si ho možno predstavíme, bude možno v takom trošku aj inom svetle, ako ste mali možnosť ho vypoznať z iných zdrojov. Každopádne, predtým, než sa tam dostaneme, veľmi v krátkosti, aby naši skalní fanúškovia amerického futbalu teda neboli o nič ukratení, sa vrátime ku víkendovému zápasu s Vysočinou, tak skús nám, Miťko, povedať, že ako sa cítiš po zápase, ako možno si ten zápas videl svojimi očami.
3: Cítim sa asi ako po každom zápase, že mám toho dosť, ale dobrý zápas sme odohrali, podľa mňa, aj z pohľadu defense, keď tam prišli síce 4 chyby, z ktorých sme dostali 4 touchdowny, ale myslím si, že celkovo aj ten tímový výkon, aj ten nástup do druhého polčasu bol dobrý, že sme dokázali akože stále doťahovať tú Vysočinu, ale ukázalo sa, že ešte máme na čom popracovať a určite na tom popracujeme cez toho do semifinále.
2: To ja tiež pevne verím, lebo cieľom, tak ako posledných pár rokov, je samozrejme checkball a výhra v ňom. A pripomínam našim poslucháčom, že checkball sa bude odohrávať u nás v Nitre 19.7. A lístky sú už predaj, viete si kúpiť cez portál predpredaj. Alebo ak idete na našu stránku Knights.sk a tam si kliknete, hneď som tam dal také tlačidlo, že lístky na checkball. Čiže a je miestenkové sedenie, čiže odporúčam kúpiť čo najskôr, kým ešte aj sú lístky v zľave. Dobre teda, ja si myslím, že tí, ktorí pozerali ten zápas Vysočinou, tak tiež videli to, čo hovoríš a tí, ktorí to nepozerali, môžu to stále pozrieť online na Facebooku Vysočiny Knights. Každopádne, aby sme to už nenaťahovali, poďme si predstaviť našeho dnešného hostia, rodáka z Nitry. No, tak poďme na to. Dnes tu máme jednu z najväčších osobností histórie nitrianskeho športu. Nepotreboval na to vzrast, stačil mu jeho talent, láska k športu a veľa driny. Skôr, než strel gol legende Realu Madrid Ikerovi Casillasovi, strieľal ich aj nášmu defenzívnemu koordinátorovi Jurajovi Sanitrovi. Už ako 14-ročného povolali na tréningy A-tímu Nitry. Ako 16-ročný už patril k jednej z najväčších akadémií na svete, Chelsea London, za ktorú aj 4-krát nastúpil v anglickej Premier League. Patrí do elitnej skupiny hráčov ako, a teraz počúvajte, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovič, James Rodriguez, Mohamed

0: Salah alebo Neymar, ktorí vyhrali Puškašovú cenu za najlepší gól roka. Práve posledne menovaného vtedy v hlasovaní nekompromisne predbehol. Žiadny slovenský futbalista nezískal v popredných ligách toľko trofejí ako on. Ak do nich počítame aj Českú ligu, tak je ich spolu až 8. A ako jediný Slovák, navyše vyhral FA Cup, čo už je ako riadna frajerina. Vyhral ligové tituly v 4 krajinách na Slovensku a za Slovensko odohral 60 reprezentačných zápasov a strelil v nich 6 gólov. Kariéru končil v tichosti. O prechode z Nitry do Londýna, o ceneniach sláve a živote bývalého profesionálneho futbalistu sa dozviete v našom podcaste s Miňom Stochom. Ahoj Miňo, vítaj medzi nami.
1: Ahojte chlapci, ďakujem za pozvanie.
2: A ďakujeme, že si došiel.
0: No, ďakujeme. Ako sa ti páčilo toto intro? My to máme také Wikipedia intro.
1: Ako celkom zaujímavý a pestrý životopis by som povedal futbalový. Takže ja si strašne vážim a cením si svoje kariéry. Sice veľa ľudí hovorí, že to mohla byť krajšia, ale nemusela byť ani taká, ako bola. Ja som za ňu vďačný a nemám rád proste tie reči, že niekto hovorí, že som mohol hrať za nejaký top klub. Hej.
0: Ale hral si za Chelsea?
1: Áno, hral. A za mňa top klub je Fenerbahce. Čiže, ale ľudia na Slovensku o tom nevedia veľa, lebo turecká liga není tak medializovaná. Takže ja som šťastný. Sice samozrejme niektoré veci sa dali urobiť inak, lepším štýlom, ale ja sa nemám za čo sťažovať a môžem byť hrdý na to, ale samozrejme, ja som aj dosť skromný.
0: Určite aj Nitra je na teba hrdá. A ty si tak trošku už začal možno aj o tom rozprávať? Aj na takú...
2: No, že už určite teda za tú profesionálnu kariéru si dal veľa rozhovorov, niektoré legendárne, ktoré obleteli internet.
1: A... Na ktorý najhraješ?
2: Nemôžeme, sme family friendly.
0: No, family friendly podcast.
1: Takže sa nehreší.
0: Nehreší sa tu, hej.
2: Ale určite staršie generácie budú vedieť, o čom hovoríme. Ale povedal by si niekedy, že budeš hosťom v americkom podcaste o americkom futbole?
1: Nepovedal, ale to je presne to, čo sa držím a je také moje pravidlo. Nikdy nehovor nikdy. Takže ja som vás začal vnímať pred 2 rokmi, keď ste vyhrali tú Československú ligu. Ale až teraz som bol vlastne niekedy pred 2 týždňami.
0: Áno.
1: Minulý týždeň.
0: 3 týždne to bolo, 2 týždne. Je to bolo. Už ani.
1: No, hej, tak nejak. Takže preto najprv som chcel ten zápas vidieť reálne naživo, lebo dá sa povedať, že americkému futbalu viem, čo to je, ale nesledujem ho. Čiže a nechcel som hovoriť, alebo vlastne budeme možno porovnávať nejakým spôsobom tie dva športy, takže ja nerád rozprávam o niečom, do čoho sa nerozumiem. Stačí, že to robia influenceri a to ma na tom najviac vytáča a potom...
0: Ty sa nepovažuješ za influencera, hej?
1: Potom sme mali zápas, kde bol Francesco Totti a tí influenceri, čo sa do všetkého montujú, tak zistí, že nevedia hrať futbol, hej, a mňa to strašne...
0: Jak môže byť taký influencer? Povedz mi, čo to je za influencer, čo nevie hrať
1: futbol?
0: Mňa
1: to tak vytáča a proste ja som aj na tej exhibícii bol tak vytočený a nasratý, lebo to bolo čisté znehodnotenie futbalu ako takého, okay, ktorému sme my obetovali celý život.
0: Jasne.
1: Hej, ľudia to nevedia, lebo oni, väčšina ľudí vidí iba ten konečný výsledok, aké by, ale koľko driny a obetovania sa proste v 15 som ja odišiel z domu, kedy som nevedel ani slovo anglicky.
0: Aha.
1: Toto ľudia nevedia. A hen taký dementi, ich nazvem, tak idú sa do toho púšťať a nakoniec, keď majú ukázať, že tak poďte hrať ten futbal, tak nevedia kopnú do lopty.
2: To teraz hovoríš o tom malom futbale, čo sa hral teraz ten
1: influencerský.
2: No dobré, než sa dostaneme k tebe, tak skúste možno Tigora skús povedať, že ako sa dostalo k celému tomu, že Miňo prišiel ku nám do podcastu.
0: No ako sa dostal do toho podcastu? Je to taká akože srandovná príbeh taký pre divákov našich a poslucháčov v krátkosti. Miňo nám okomentoval Reelsko, v ktorom boli naši hokejisti nitriansky a vtedy ja som si tak zamýšľal, že ako proste Miňa vyhajpujem tak, aby proste chcel tu aj on prísť, tak najprv som napísal z klubového konta, že ďalší host do podcastu, potom som prepol konto na svoje, ja som odpísal, že áno, vylajkoval som si to navzájom, aby tam bol hype riadny už samozrejme. No a Miňo potom odpísal, že dobre, že ochotne, že príde si to pozrieť, už nás počul, ako už spomenul. A dnes sme tu, no tak...
1: Áno, tak ja som videl tých dvoch bláznov, Vitíňu no. A Marka Stacha, takže my sme si, ako dá sa povedať, že teraz po titule nitrianskom... väčšinu hokejistov poznám osobne, takže, ale s nimi sme sa nepoznali osobne, ale sme si sadli ako, ako ľudia, takže strašne ich mám rád a z nich ide taká pozitívna atmosféra a kopec srandy, takže ja milujem srandu, milujem sa smiať, takže a konečne mám na to dôvod, lebo pár rokov som nebol šťastný absolútne a teraz konečne pred mesiacom a pol dá sa cca som urobil dosť zmien vo svojom živote a konečne fakt to svetlo na konci tunela vyšlo, chvála Bohu. Lebo no a chlapci to, nemuselo prišli, to tak byť.
0: A chlapci prišli presne v správnom čase do tvojho života. No tak oni sú také veselé kvôbky, áno, čiže áno. Vedia toho svetla doniesť veľmi veľa.
1: Blázni, v dobrom slova zmysle.
2: Že Goraz vlastne mal problémy potom aj s tými hercami, s tou frekvenciou, keď sme sa tu smiali v tom podcaste, že si to musel upravovať.
0: Nie? To si už nepamätám, čo myslíš.
2: Keď sme sa smiali všetci naraz, tak to
0: dosť no jasné, hej, tak presne vtedy. No kvôli tomu vymenili už mixážny pult, lebo sme tu toľko smiali naraz, že...
1: Tak sa môžeme smiať. Už nepojednom, jak ste mi povedali. No,
2: dobre, možno neprejdeme, že celú tvoju bibliografiu, ak sa to povie, biografiu bod po bode, ale skús... niekomu, kto ťa nepozná, ako by si sa jemu opísal, skús tak krátko.
0: A nemusíš akože tak, že svoju kariéru nevyhnutne skúšať?
1: Nie, ako celkovo, ja radšej hovorím akéby o živote, alebo predsa neznášam oslovenie, keď, ja neviem, kopačky nám hovoria a vidia, že ale my sme prvom rade ľudia a máme nejaké city, hej? Takže ja proste, samozrejme, kto ma nepozná, tak má na mňa nejaký názor iný, samozrejme, bolo o mne veľa popísaného, veľa nepravdy, veľa nebolo napísaného, hej, takže ale kto ma pozná, vie, že ja som dobrák a každému, dá sa povedať, celý život sa snažím pomôcť, hej, a teraz posledné roky, dá sa povedať, že som každému chcel pomôcť, ale na seba som úplne kašľal, takže asi tak.
0: To je taký asi taká tradičná vec, ja si myslím, u tých športovcov, vidíme to všade po celom svete, že často, ako možno aj sa dostanú k nejakej slave peniazom a chcú to nejak vrátiť aj tým ľuďom a nechcú byť akože nejakým
1: preto
0: spôsobom.
1: Preto ja vždycky si vláda zastavím. My máme ten futbalový život podobný s ohľadom bývalých partneriek, je to skoro to isté.
0: Tie isté alebo to isté?
1: Nie, to je to isté. Takže Vlado je tiež dobrák od kosti a tiež a nemám rád, keď niekto ho nejak nazýva za to, čo samozrejme však kopec sumárne sa porobilo, ale to neznamená, že sme zlí ľudia.
0: Áno, súhlasím.
2: Dobre, tvoje najväčšie úspechy sme nejako predstavili v úvode, ale čo je podľa teba nejaký tvoj najpamätnejší moment kariéry, alebo teda najlepší úspech kariéry?
1: Ako tých momentov bolo viac, však samozrejme tituly, hej, potom samozrejme nejaké góly, ale napríklad teraz som si uvedomil, keď som pozeral otvárací ceremonia majstrovstiev sveta, že fakt, že kde sme to hrali, že na jakom podujatí sme, a my sme to tak nevnímali, hej, lebo proste to bolo v Južnej Afrike, vlastne, kde je strašne veľká kriminalita, takže my sme boli iba zavretí na hoteli, že my sme reálne nefílovali toho ducha tých majstrovstiev sveta, hej, že my sme boli akoby niekde len na sústredení a chodil si hrať zápasy. A teraz, jak som pozeral ten ceremoniál, ktorý bol krásny, ako milujem Ameriku a americkú mentalitu a tie štadióny ako, a tak teraz som si uvedomil, že wow, že fakt, ja som si na tým majstrovstvách zahral.
0: No tak to je, hej, to je super, hej, akože nie, že som to úplne chcel práve jednak
1: ako
0: jednej,
1: možno toto ale, takto vypichnem, hej, lebo to je taká asi najčerstvejší moment vlastne spred pár dní.
0: No jasné, hej, a hovorím, že som to úplne jednej chcel prirovnať, ale my sme boli na majstrov sveta, oveľa menších, tak tiež mi to pripomínalo, že tým sme boli v Izraeli a v podstate vtedy kvôli bezpečnosti, a bol ešte COVID.
2: No.
0: Čiže tiež akože sme hotel ihrisko, naspäť, nič medzi tým.
2: Tie tyčinky nám strkali do nosa, bola krása.
0: Všetko, čiže tiež sme akože nevideli a vtedy fakt, že človek sa také uvedomuje presne skôr na pocit, že ako keby bol na kempe.
1: Ale fakt doteraz. Nie, že vážil som si to, samozrejme, reálne to vníma, že čo sú asi majstrov za sveta, ale teraz som si fakt 16 rokov tak bude.

0: A vraľme sa teda takže úplne na začiatok a že ako sa ty s odstupom času pozeráš na to a spomínaš si na ten svoj prestup do Chelsea a že vnímal si to už tedy tak, že wow, že toto je možno nejaký tvoj prvý splnený sen v tvojej kariére?
1: Ako, čo ja viem, asi áno, ale možno ani nie tak, jak to teraz si vážim, alebo tak. Ale mňa to hlavne zmenilo ľudský a dá sa povedať, že ma naučilo, ako sa správať k druhým ľuďom, alebo k cudzím, lebo tu v Nitre, ja som mal 14 rokov, keď som s nimi začal trénovať, boli tam starší hráči, ktorí nás, nechcem povedať, že šikanovali, ale správali sa k nám niekedy pekne. Mm-hmm. A to bolo dosť často. A potom prídeš do Chelsea a vidíš, že John Terry a Lampard sa správajú úplne inak. Takže preto ja vždy, keď potom počas tej kariéry, keď prišiel niekto mladší do kabíny, tak som sa k nemu správal tak, ako sa oni správali ku mne. Hej. Takže v Anglicku. Takže zažil som aj tú zlú takú stránku so starými hráčmi, ale aj tú krajšiu a vlastne tak som sa začal, dá sa povedať, že už v tých 15 rokoch, keď si v puberte, tak už som sa tak začal meniť a dospievať.
0: Áno, áno.
1: Sice nenarastol som, ale dospel som rýchlo.
2: To sme dvaja.
0: Miško, ste odsúciti. Ja akože zase tiež nesmečujem na koho basketbalový kôž alebo niečo, hej, ale... No a v čom by si bol ty povedal, že si bol ty iný od tvojich rovesníkov? Že čo teba tak oddeľovalo v tom, že proste chlapec z Nitry ide do Chelsea?
1: Neviem, asi taký ten talent, hej, ako ja neznášam sa chváliť, alebo ja ani nejaké veľké sebavedomie to určite nemám, ale keď to tak spätne zhodnotím, tak dá sa povedať, že od malička som bol vlastne v každej tej kategórii najlepší. Čiže z turnajov vždycky sošky najlepší hráč, alebo strelec niekedy aj oboje.
0: Nedá sa to nevšimnúť potom.
1: No, však, takže asi na tom bolo niečo, ale... Bol to aj talent, aj práca, aké by všetko dokopy, lebo iba ten talent nestačí. Ja som vyrastal na Kalvárii, kde hneď každý deň, dneska už to tak nefunguje, možno iba na dedinách, čiže tie deti za barákom hrajú. Mm-hmm. Hej. No, takže my sme hrávali tak na Kalvárii, je jedna ulica taká naša Rome Street, takže my sme aké by bieli proti Rómom sme hrávali, proste vždy sa niečo stalo, potom nás naháňali na druhý deň po škole a také úsmevné príhody. A vlastne stále sme boli na tom ihrisku, čiže reálne ja som nemusel aj na tréningy chodiť, hej.
0: Jasné. Ale toto mi pripomína, až mi tak pripomínal, že ja som tiež vyrastal, teda nechcem to povedať, že Nitra jedina, ale chcel som povedať, že vyrastal som na jedine, teda. No a keď ja sa občas spomeniem, že my sme hrali že na futbal, že na kopcoch, že proste, že ty si musel dať pozor, aby si lopta neskotrila, ale dole, aby
1: áno,
0: si
1: jasné,
0: nemusel
1: jasné,
0: ísť až
1: jasné.
0: Neviem kam, hej. A že dneska to už je neprestaviteľné. Toto.
1: Aj my brány boli, že jedna brána bola vešák, alebo sušák.
0: Jasné.
1: A druhá bola iba také dve tyče. A teraz vždycky sme sa hádali, tak, že či bol gól, alebo nebol. Čiže keď bola vysoká. A potom také ocelové lano sme niekde ukradli s kamarátmi a jeden z otcov to tam namontoval a už boli dve brány, no a už sme sa nemuseli hádať, že či ten gol bol, alebo nebol. Samozrejme, ja tiež na kopci z boku vlastne bol taký svah mierny,
0: áno.
1: Takže cesto sme hrávali. Takže,
0: a podľa mňa, že s tým prichádza trošku tak aj atletickosť, hej? Že ty
1: áno,
0: sa
1: áno,
0: ako
1: áno,
0: dieťa,
1: áno,
0: proste,
1: áno.
0: Že behaš.
1: A my sme hrali futbal,
0: kopca,
1: hokej, všetko.
0: Nabehaš, hej? No.
2: No teraz už len počítače.
1: Teraz sú len počítače a nerobí to dobro. Ja dúfam, že sa to zmení, lebo táto doba je fakt hrozná.
2: No. Si zober, aký je ten svet malý, že Miňo hral za Chelsea a vyrastal tam, kde ja. Na Kalvárii.
0: No, dokonca.
1: A ty si vyrastal na Kalvárii?
2: Pri kasárňach.
1: No ja pri nemocnici.
0: No vidíš, to veľko máte spoločného.
1: No.
2: Presne viem, o ktorých...
0: Trošku v skille sa rozkázate, hej, ale...
2: On 16 bol v Chelsea a ja som 16 hral za Hrnčarovce z 8. ligu.
0: Tak každý niekde začínal.
2: No to je pravda. Dobre, a teda je to, ako to povedať, kultúrny šok pre teba to bol, keď si prišiel do tej Chelsea ako 16-ročný chalan, to asi teda bol.
1: Samozrejme, a ja mám ešte takú príhodu, chlapci moji.
0: No hovor, no. My máme radi príhody.
1: aspoň musím sa teda, vždy sa zabudnem na to opýtať manažera, či to tak bolo, alebo či si to pamätám správne. Tak prišli sme prvý deň, ja si pamätám.
0: Tak môžeš povedať, ktorého manažera, nech mu to
1: Milana Lednického sa musím na to opýtať, jemu vďačím za celú moju kariéru, takže, ale my máme vzťah ako otec a syn, to bol okay. Môj jediný, prvý a posledný manažer mojej kariéry, takže tak my sa stále navštevujeme, už vlastne neriešime ohľadom futbalu. No a my sme leteli, to bolo 6. decembra 2005 na prvú skúšku do Chelsea, takže prileteli sme, hneď sme išli na Ligu majstrov Chelsea-Liverpool, mm-hmm. 0-0 tuším, hovorím, prvý zápas úplne, som bol jak v 7. nebi, no jasné, nepadol tuším ani gól. No a na druhý deň vlastne sme išli do tréningového centra, tak a bola zima, nie? Tak my sme neboli ani spolu na izbe. Takže on nevedel reálne, čo si obliekam, ale však k tomu sa dostaneme. To je tá pointa toho príbehu. Tak my sme prišli do toho tréningového centra, dal som si dole bundu, ale nič mi nepovedal. Čo všetci na mňa tak pozerajú? Čo čítajú nitranské noviny? Že nastúpil som záď? Alebo niečo také? Ale to tie veľké hviezdy, ne? Hovorím, toto mi nejde do hlavy. A hovorím, pán Lednický, prečo na nás všetci tak kúkajú? Čo ma poznajú? Miňoňa, pozri sa, čo máš oblečené. A ja, Manchester United tričko.
0: Krista kráľa.
1: Manchester United tričko, lebo to bolo jedno z mála, čo bolo značkové, Nike. Tak to som si zobral a ja som absolútne si to neuvedomil a hovorím, ježiš.
0: No, takže,
1: nie, to už si to presne nepamätám, ale no, tak to som sa zapísal hneď do análov Chelsea.
0: Aj tak si ťa popísali, hej.
1: Áno.
0: Tak ako
1: robili si srandu, hej, lebo keď som mal 15 rokov, tak som vyzeral troška inak, ako vyzerám napríklad teraz, ale potom ja som si z nich robil srandu na ihrisku, takže a potom ako ja si vážim, lebo to som vlastne na skúške bol v U18, vlastne youth team, čo je jediný, tam sú iba dva dorasty, 16 a 18 v Anglicku. Tak tu ich trénoval akurát vtedy Brendan Rodgers, čiže on má akoby tam podpísal, no a po prvom tréningu už cítiš, nerozumel som im nič, ale cítiš, že ťa ponižujú alebo si robia s teba srandu, ale všetci po prvom tréningu prišli, že klobúk dole. A už sa začali a už sa správali. No.
0: Slova si nepamätá, nevedel ešte po anglicky, že pamätá si že nevie, čo mu povedali.
1: To nevie.
0: Hej, ale potom až eventuálne. No.
2: Mal si niekedy aj taký moment možno, že si sa chcel zbaliť a odísť domov?
1: Nie, ja som nemal. Ja, napríklad viem, že Vlado takéto mával, také obdobia, ale ja neviem, ja som zase taký tvrdohlavý a cieľa vedomý, a keď niečo chcem, a tak ja to robím na 100%, hej? Čiže ja nedokážem niečo robiť na 50%, takže nie, ale nemal som asi také obdobie, ani som neplakával, takže ja som reálne v pohode, som sa zaklimatizoval tam. Len ten jazyk bol najhorší proste, ale do nejakých troch mesiacov som už rozumel, ale samozrejme ešte človek sa tak hanbí rozprávať, ale už potom to ono u mňa veľa vecí sa takto zmení v jeden okamih a už potom to ide.
0: A dnes už vieš takto po anglicky, akože sa to rozumie?
1: Yes, of course.
0: Myslím, že o kom
1: samozrejme,
0: som to počul.
1: Samozrejme,
0: o Ľubkovi Višňovskému som tuším počul, že on akože nevie povedať, že nič po anglicky, ale že rozumie, alebo že veľmi málo vie povedať a že aj, že on keď tak hráči z Zoomy si už píše, lebo tam proste hej, že má aj ten autokorekt, aj všetko, alebo si to prekladá, no, že to je také zaujímavé.
2: Dobre, a možno taká posledná otázka z tohto začiatku, že keď sa teda nebudeme pozerať na nejaké zázemie alebo financie, sa na to pozrieme po stránke, dajme tomu, že filozofie trénovania mladých chalanov, čo si videl ten rozdiel medzi, najväčší rozdiel medzi Anglickom a Nitrou? Keď ty si prešiel tie juchy.
1: Ako tie rozdiely, no samozrejme. To asi všetko, ale ja sa nemôžem, ja aj Nitre ďakujem proste za tú moju kariéru, lebo tu som bol vychovaný. Hej, takže my sme tú akadémiu, alebo proste tie mládežnícke kategórie boli vždy na tom najvyššom leveli. Hej, čiže zase ono to až taká zmena nebola. Ja by som povedal, že ešte fakt, že niektorí chalani boli šikovnejší ako tí v Chelsea. Hej, takže ako, samozrejme, tá infraštruktúra a ten chod toho klubu, tak to je niečo neskutočné. Prídeš do tréningového centra, 20 ihrisiek, tam vlastne tam reálne ty môžeš stále jesť, čo navariať, čiže jak v reštaurácii, keby si... A to je úplne niečo iné.
0: Nie, to ešte, ale ako na Slovensku občas ešte na to sa pomaly skladáme.
1: No, no, no, ako to je, presne, to viem, aj hokejisti chalania, to je akože troška smutné už dnešne.
0: Presuniem sa tak pomaly k takej sekcii, ktorú som nazval, že akože tak trošku tlak a fanúšikovia, hej, lebo ty si to sám spomenul, hej, že hral si v tom Turecku a to sú akože iné, hej, bomby, toto vlastne sledovať a dúplem určite tam hrať, hej, že trošku sme sa o tom bavili aj predtým, ako sme začali nahrávať, že my s Miškom sme hrali, hej, najviac pred 2500 ľuďmi, hej, a to akože pre nás bol, že životný zážitok, do konca života toho stane, hej, zážitok, že som spozoril tých 2500 ľudí, nejakých 100 000, tuším, bolo na televíznych obrazovkách, hej, čo sú akože stále podľa mňa, že pekné čísla a na to, že väčšine športovcov na Slovensku sa ani to nepodarí, hej, ale to, čo sa podarilo tebe, to nie je, že sa to nepodarí, že väčšine, ale že proste, že percentu z percenta, hej, že sa podarí, že hráš pravidelne na tých najväčších štadiónoch a pred tými, dá sa povedať, že najšialenejšími fanúšikmi. Ako si to mal ty, že tebe sa hralo dobre pred takými tvorými publikami, alebo ako si to prežíval?
1: Ako, ono je to taký troška paradox, lebo ja nerad bývam stredobodom jakéby pozornosti, mm-hmm, a medzi, keď vidím, že veľa cudzích ľudí, ja som humblivý odjak živa.
0: Tam ich je trošku. Na štadióne.
1: No a vlastne, a to, jak by som to povedal, ja som nikdy nebol, že tréningový hráč, ja som na tých tréningoch dal do toho všetko, ale nikdy som nepodal ten výkon taký ako v zápase. A to je to,
2: slovenský,
1: ja som
2: potreboval jeden hazard.
1: Ja som si odpracoval všetko, ja som ako, ale hazard bol taký flákač, ja som práve, že flákač nebol. Ale nepodal som ten výkon, ja som potreboval proste to, tých fanúšikov, tú atmosféru a proste svetla.
0: Ej, jasné.
1: A vtedy normálne úplne takto sa nelen niečo, keď si teda, okej, samozrejme, však niekedy nemáš formu, niekedy, tedy ani nechceš hrať, keď nemáš formu, lebo ti nejdu nohy. Hej, takže, a ja si to strašne, akože, ja si, asi, to je, asi najviac si vážim proste, že ako ma doteraz milujú ľudia v Turecku, lebo viem, aké to je ťažké si získať na svoju stranu, ano, lebo zažil som spoluhráčov, ktorých vypískali a tí chodili s plačom domov, hej, alebo ich vyhnali, dá sa povedať, z klubu. Takže ja si toto sa vážim fakt. Však z Fenerbahce som odchádzal v roku 2017 a teraz, keď idem tam na dovolenku alebo idem na nejaký výlet, tak proste už hneď na letisku ukážem z toho. Takže ako,
0: a už je all inclusive,
1: hej. Toto si fakt strašne vážim a viem, že nepodarí sa to hocikomu.
2: Ty si v Turecku, keď si hral, tak tam bol už ten zákaz tých vonkajších fanúšikov? Alebo...
1: Ja keď som prišiel, tak to zrušili, tuším, že bolo to strašne dlho.
0: Lebo vedeli, že potom... ľudia z celej krajiny sa budú chcieť priznať a pozrieť.
1: To nie. Ale potom to vlastne povolili a je to povolené doteraz. Mm-hmm. Takže je to, ja hovorím každému, že keď chceš mať zážitok z futbalu ako taký, tak jednoznačne do Turecka na nejaké derby a to máš. Sice tie zápasy sú neni moc pre oko diváka, lebo to je boj a to každú minútu je tam nejaká mela. Ale tá atmosféra to, ako v tomto ma napríklad Anglicko sklamalo, že tam není bohviaká atmosféra. Tam je iba keď je tlak, že vtedy, vtedy buď, a niečo podobné jak NHL. Hej? Aj z toho som bol sklamaný, ale potom keď padne gól a tých 20 000 ľudí alebo najmä tomu na Chelsea 40 000 ľudí začne húčať, tak áno. Ale je to také, to sú také chvíľkové, vieš.
0: No jasne, tak to, tento podcast mám aj nahrávať tak 3 roky dozadu, keď som mal ešte bývalú manželku z Turecka, aby ma zobrala na futbal, už som to nestihol, hej. Tak možno niekedy sám si zbehne, alebo zoberiem Miška. Alebo prípadne...
1: Alebo pôjdeme spolu. Ale,
0: áno, to som presne, ja som rád, že to sám povedal, že som ti to nemusel ja natlačiť do úst, že no.
2: No však ja o tom anglickom futbale viem svoje, keďže ja som veľký fanúšik Tottenhamu a...
1: Si trpel túto sezónu.
2: Trpel som a aj tí fanúšikovia, no, tak máš 60-tisícový štadión a
1: krásny.
2: Hučí sa pred zápasom, vieš, keď je tá hymna nastupová a potom vlastne vidíš, aj aká rád tvoj tým, tak no, je ticho.
1: V Anglicku jedine Liverpool sa mi zdá, že vraj Crystal Palace
2: má super.
1: Ale Liverpool tiež tam som nastúpil vlastne za Chelsea a tam som nepočul ani nič. A to ani si človek ani pomaly je v takom strese, ani nevie, že nastupuješ.
2: Ten Crystal je taký dosť podobný, ja dajme tomu, že Nemecku, že oni idú v kúse, vieš. Že
1: to som počul.
2: Takže o tom asi, že kde boli najbláznivejší fanúšikovia, sa nemusíme baviť. Že to
1: aj Grécko, ale tá mentalita je, dá sa povedať, taká istá, ale predsa len tí Turci sú takí, že viac ti odpustia. Uh-huh, hej? Uh-huh. V Grécku to bolo tam, ako to reálne, si sa bál ísť sa vrácať do Tesalónik alebo do Solunu, keď si prehral niekde u nejakého outsidera, hej, okay. Náš koľkokrát čakali pred štadiónom, hej, ale prileteli sme v noci a PAOK štadión sa volá Tumba, čo znamená po grécky hrobka, a oni teraz, my sme tam parkovali auta, vystúpiš z tohto, z autobusu, teda priletíš a z letiska na štadión a tam sme mali auta a oni z tej tmy, tak to ti výjdu, ty. Pozri, ja mi... No proste, bojíš sa, lebo reálne nevieš, čo ten človek v jakom je stave, vieš.
0: Takže,
1: toto som v Turecku zase nezažil.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfruit.sk.
5: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
6: Skús Kinekus.
4: Chceš vyhrať nový iPhone 16? Tak sa zastav West Club Billiard na Kmeťkovej 1 Nitre. Príď s partiou, zahraj si biliard alebo šípky aspoň 90 minút. Sleduj nás na sociálnych sieťach. Potom si vezmi súťažnú kartičku na Grand Opening našej novej prevádzky. Zapojenie do súťaže je jednoduché a iPhone môže byť tvoj. S-Klub Biliard Nitra. Tešíme sa na vás u nás na Kmeťkovej 1. A už čoskoro nás nájdeš na Čajkovského 46 na sídlisku Klokočina. Viac info nájdeš na našich sociálnych sieťach. S-Klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-Klub Biliard.
7: Čo sa stane, ak dáte dokopy svadobného speváka a popovú hviezdu? Vznikne z toho hit.
8: This song changed my life.
7: Hit, ktorý rozpúta boj o slávu a uznanie.
8: It's my song. I wrote it.
7: Od tvorcov Oscarového filmu Once, Paul Rudd a Nick Jonas vo filme Srdcovka. V kinách od 11. júna.
9: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
10: 105,4. 105,4.

0: Dnes sú iba v polovici, plus minus podcastu, uvidíme, ako to povedať ďalej. A ja by som v tejto časti, máme takú sekciu, že ďakujeme partnerom. A Miťko, stále som ja smieš sa, ako chcem. Chceš skúsiť dneska ty poďakovať tým našim partnerom. No.
1: Dobre, takže partnermi klubu Nitra Night sú Forbes, PMR, Mikrokom, Bonard, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Torgoň, Dobrota, Biosy, Promenáda Nitra, Pulikos Creative Nest, SPU Nitra, Tupikom a Radio v Nitre.
0: Zval si to.
1: Chcel si ma znervozniť, ale...
0: Trošku som tu štuchal pod stôl, aby
1: som znervozniť. Tlak sa bojím, mňa nie, ja tlaku.
0: Áno. Miško dostane včeličku zo ščítania, ja z včeličky ščítania nedostanem za tieto podcasty, ale ďakujem teda všetkým partnerom a vďaka ním robíme to, čo robíme a prinášame kopec zábavy pre celé komunity a rodiny v Nitre. A aj vďaka ním tu máme dneska našeho hostia Miňa Stocha, že ako sa presúvame pomaly do druhej sekcie, ktorú som nazval Sláva, peniaze a bizár. No, Miťko, otvoríš
1: zaujímavý názov. Jasne, otvorím. Uznám povedať, že čo bola prvá vec, ktorú si kúpil, keď si pipla, že dobrá výplata.
2: Ja som to mal v hlave vždy usporiadané a nepotreboval som ani nejakého poradcu. Čomu sa troška čudujem, lebo ja si priznám, že som blázon v niektorých veciach. No a neviem, čo také... Tak možno asi Ferrari, keď som mal 20 rokov.
0: Tak to rokov. Už piplo riadne.
2: Áno, tak, ale ja som to mal vždy tak nastavené, vypadá, že proste a ja rešpektujem, ale ja si pamätám, odkade som vyšiel. Hej? Mm-hmm. Možno preto si peňazí vážim. Ja si stále pamätám dodnes, keď sme sa nasťahovali do Cabaja, dostával som 20 korún na celý deň do školy. Ano. 7 korún autobus tam, 7 naspäť. Takže 14, takže zostalo mi 6. Hej, tak sme hrávali v škole karty, kde som ich pekne porobil všetkých a domov som chodil s 500 korún. Takže ja už som vedel investovať a hospodáriť s tými peniazmi už na základnej škole. Sice bolo to troška... Áno, že to nebolo košer, ale musel som si poradiť. Lebo koľkokrát ako... nabalené jedlo stále na celý deň, hej, ale koľkokrát keď tie peniaze nemala na stanici tie langoše, keď voňali a nemohol som si kúpiť ten langoš, hej, a hladný po celom dni proste po tréningu zo školy, takže ja si toto stále pamätám a preto ja ani nesúdim ľudí, že kto má čo má, ja súdim alebo triedím ľudí na dobrých a zlých. Neznášam, keď aj dnešná doba stále niekto rieši nejaké peniaze, ale každý má možnosť, aj každý človek má možnosť skúsiť ten futbal, alebo hokej, alebo niečo. Každý má na to možnosť, ale potom samozrejme, a to sú to kritici a tie hejty, ktoré sa dejú, tak to vyvolávajú zase novinári. Mm. Novinári, ktorí účelne vyprovokujú týchto ľudí. A ja sa im nečudujem tým ľuďom, keď chodia proste do roboty, ťažké roboty majú, zarobia od výplaty do výplaty, samozrejme, že tí sa toho chytia. Ja tomu rozumiem, ale nepáči sa mi to. Hej. Ale každý má tú šancu to skúsiť. Skúsim a uvidím. Ne?
0: No my sme s Miťkom skúsili. Hej.
2: No tak ale vy ste...
0: Teraz nahráme podcasty.
2: Tak vyhráte zase americký futbal. Ja to myslím, že každý šport každý človek vyskúšať.
0: Áno. No mne tiež najbližšie, keď pipne od Nitra Night, tak si kúpim Ferrari. Tak...
2: No a to vlastne to bolo tak, že hej, samozrejme, to Ferrari stálo 200 tisíc, ale ja som vedel, že na účte mám milión, alebo tak, hej? Mm-hmm. Čiže nie, ale veľa chalanov by urobilo, že za malo by 200 tisíc a za tých 200 tisíc si kúpi auto. A potom sa sťažuje, že nemá prachy. A takto som nikdy nerozmýšľal.
0: Skús nám napríklad aj toto povedať, že keď si zbadal, že na účte máš 6-0, čo to je za pocit?
2: Mm-hmm. Ja som zase rád, že ma to nezmenilo. Chvala Bohu. Bohužiaľ to zmenilo moju bývalú partnerku. Takže tak, no... Ako? Samozrejme, je to pekný pocit a ja sa napríklad tak usmievam, alebo mne sa páči, keď ma ľudia ohovárajú, keby ja strašne veľakrát som počul o sebe, že som gambler, že som to pregambloval. Ja som bol trikrát v kasíne za život zahrať si ruletu a to s kamarátom, a trikrát sme vyhrali. A dávali sme si čísla, OK, 10 Maradona, 7 Cristiano a takto. Takže áno, a ja som, to sa mi páči, keď počúvaš takéto veci a ja sa len usmievam.
1: Tak to je možno aj tým, presne ak si hovoril, že bulvárom sa to celé nejako...
2: Áno, nejaké... to je taký spúšťač.
1: Áno, A skús povedať teda, že keď si sám sebe robil finančného poradcu, že akú najväčšiu sprostosť si kúpil?
2: No tak samozrejme, akože tie auta v tej mladosti to bola sprosto, lebo každé leto, keď som prišiel po sezóne domov, som si kúpil nové auto, hej. Aha. A všetky mi stáli v tomto.
0: Ty si namiesto STK-čky si si robil.
2: No, ja som normálne fakt,
0: ja som
2: nevedel, čo je STK-čka, pred pár rokmi som to zistil, že treba niečo aj také urobiť, lebo za to berú tieto papiere. No takže tie autá určite, ako aj teraz som si po 8 rokoch, prepáčte páni novinári, že som si urobil radosť po 8 rokoch a kúpil som si auto, hej, lebo to tiež bolo, že, lebo ja som to, ako olutoval som to v jednej relácii, čo som natáčal v Čechách, ja neviem, vyše roka dozadu a povedal som, že samozrejme, dnes by som to urobil inak. Ale teda 8 rokov som si nekúpil, dá sa povedať, kvázi nič pre Jasne. Seba a myslel som len na iných. Hej, a som si kúpil teda toto nové auto a už z toho olutoval svoje kúpy aut, drahých aut z mladosti a teraz si kúpil zase. Po 8 rokoch som si kúpil nové auto. Takže sorry.
0: O nás Miťkom napríklad píšu len pravdivo väčšinou, hej. Lebo väčšinou to napíšem ja už, keď to niekde vydajú.
3: O mne píšu len Goraz.
2: Ako vieš, ono aj tie najväčšie škandály, reálne potom ja som prestal komunikovať s médiami asi na možno 10 rokov.
0: Takže ty si bol ten, z ktorého ste videníka.
2: A my sme mali, áno, ja som mal proste internetovú stránku miroslavstov.sk a proste vždy, keď sa stal nejaký prúser, keď sa samozrejme som nafúkal, čo bola najväčšia hovadina, jedna z najväčších hovadín, čo som vtedy urobil, tak som sa ospravedlnil za to verejne. Ale koľkokrát som cez tú stránku, lebo oni si to prebrali, ano. To, čo chceli, koľkokrát som dementoval nejaký článok. A to už nenapísali, vieš?
0: To už nerobí.
2: A to je chrapunstvo.
0: Áno, je.
1: Tak to už je tá selektívna, vieš?
2: No však to.
0: No. Trošku sme to možno aj načrtli, že mal si pri niektorej z týchto osobností, ktoré si stretol, akože taký, že starstak moment, keď si bol, že si povedal, že wow, tu stojím vedľa tohto. No.
2: Tak možno asi vtedy na tom gala večeri, čo bolo v Curychu, alebo ja neviem, alebo keď...
0: Keď som
2: nastupoval za Chelsea, lebo to bol tretí rok vlastne, môj posledný rok a s nimi som už, dá sa povedať, od letnej prípravy trénoval, hej, niekedy, keď som za mňa išiel na zápas, tak som si išiel za Bčko zahrať alebo tak, takže vtedy si človek uvedomí, že wow, ty kokos, alebo ja neviem, vtedy som začal zvičiť. Ale to bolo, vidíte, benža v rucho, nie? Trocha. Preto ja som mal ja som asi 3 alebo 4 roky ma bolelo trieslo a ma to píchalo až do zadku. A vo Fenerbahce sme prišli na to, že mám oslabené spodné brucho. No a vtedy, nie, že mne stačí urobiť 10 klikov a hneď mi napuchnú prsia, dá sa povedať. A John Terry mi hovorí v sprche, že stoky. I wanna have body like you. So tomorrow I go with you to the gym, yeah? A zajtra sme sa stretli normálne v tej posilke.
0: No a pozeral akože hore alebo dole pozeral?
2: Nie, hore iba. Dole tam boli iné kúsky. Za africké.
0: Hej, a tie sa v posilke, hej, úplne nerobia.
2: No takže to je taká akože zábava. A to si človek váži, vieš. Za mňa on bol najlepší obranca v Premier League na 100% a možno aj na svete, keď bol v najväčšej sláve. Takže ale ako človek je neskutočný.
0: To je pecka. A skúsi spomenúť na nejaký taký najväčší bizar, ktorý sa ti stal pri interakcii s fanúšikmi. Chce nejaké že divné podpisy na miesta, alebo...
2: Najväčšie také tak bolo, keď som prišiel do Slavie vlastne a oni, jak by som to povedal, lebo keď moc rozmýšľam, tak chcem. A po každom zápase je ďakovačka, hej? A keď sa vyhrá ten zápas, tak oni väčšinou si vyberú nejakého hráča, aby išiel do toho diktafónu to kričať. No a cudzincom, ja som ešte nevedel tú ďakovačku vtedy, a oni urobili, on mi našepkával a oni dali tú starú ďakovačku smrť Sparte. A ja som to kričal do toho, hneď som sa samozrejme ospravedlnil po tom zápase, jak to vyšlo von. A čo si fakt cením, tak nikdy mi to nikto zo spartianských fanúšikov nevyhodil na oči ani nič takého.
0: Peťo Sagan napríklad sa tak slávne vyjadruje o tom, že ten do Žiliny sa nemôže vrátiť, hej, lebo teda on nevie tam ani na ulicu vysť, lebo ho ľudia proste v kuse pýtajú fotky a nevie sa tam ani nájsť v reštike a neviem čo. A ty sa teraz, hej, si sám povedal, sa vracaš do Nitry, A chystáš sa tu nejak asi aj usadiť, predpokladám?
2: Áno, áno, áno, idem aj dom kupovať vlastne na golfe v Lužiankách, takže hovorím, mal som hrozné obdobie kvôli jednej osobe, takže chvála Bohu, že som na to prišiel, lebo bolo to fakt hrozné. No. A teraz vlastne, jak som povedal, že pred tým mesiacom a pol som zistil, že fakt tu mi bude lepšie. A tak, takže aj pôjdem aj do prípravy vlastne z FC Nitra, lebo
0: no proste... Tak to je veľký announcement teraz.
2: Ako, ja som išiel s nimi vyskúšať trénovať a ja som na seba ten najväčší kritik a mám seba reflexiu a seba záchovu až moc veľkú. A som zistil, že to pôjde. Keď troška, oni vlastne teraz majú 3 týždne voľno, že ja už si teraz 3 týždne urobím prípravu. Do prípravy prídem, prípravy.
0: Tam štyria nebudú sa okolo teba točiť, no.
2: Uvidím. A to bol vlastne vždycky môj taký detský sen ukončiť kariéru doma v Nitre. A ja keď som profesionálnu kariéru, keď som končil, tak tu futbal nebol, takže bohužiaľ nebolo mi to umožnené. A pred tým mesiacom a pol by som ani nepomyslel, že ešte sa vrátim k futbalu a nie to ešte do tretej ligy. Ja viem všetko, čo ma čaká a sa bude diať, ale ja som na to nachystaný a ja som namotivovaný ako hovado.
0: No, tak to je pecka. A to mi ináč, akože to pripomenie tak s americkým futbalom, mi tak pripomenul, že to, čo ty hovoríš, tak napríklad v americkom futbale, v NFL, sa robí to, že ty, keď niekto napríklad hral dlho za jeden tým, potom išiel niekam inám hrať, ale keď je legenda toho klubu, takže že podpísujú s ním na konci kariéry jednodňový kontrakt.
2: A viem,
0: aby
2: viem. Ale ja som neni legenda Nitry, lebo vlastne ja som v Nitre nič ani neodohral, jedine v mládeži. 5 krát som asi, tuším, 5 štartov za Ačko, ale v 15 rokoch, 15 a pol som odchádzal, takže ja v Nitre som, a to je možno to čo ma tiež tak niekde vzadu škrípalo vo mne, že tu mám takú nedokončenú robotu.
0: No super, tak sme veľmi radi, že takto sa teda, nielen, že sa vrátil sem do Nitry, ale že teda ešte dopraješ fanúšikom veľa, veľa zážitkov vďaka tvojim výkonom.
2: Budem sa snažiť.

0: A tá druhá časť mojej otázky vlastne smerovala k tomu, že máš ty trošku akože s týmto problém, že môžeš sa pohybovať voľne po ulici, ľudia ťa zastavujú?
1: No, samozrejme, samozrejme. Ako teraz aj v Čechách proste, mi sa zdá, že viac ľudí ma pozná, ak chce tú najväčšiu slavu.
0: Okay.
1: Ale tak človek si to musí vážiť. Aj. Napríklad jeden z najkrajších dní, keď nerá tam narodenie môjho syna, tak najkrajší deň bol na jeseň minulého roku, kedy nás zavolali do Fenerbahce na toto, na derby s Galatasarayom. Mm-hmm. A proste, my sme to brali ako samozrejmosť, hej?
0: Jasne.
1: A proste už niekedy ťa to aj otravuje, ale teraz, jak som si to tak spätne zobral, hovorím, ty, my sme si to nevážili, vieš, že vtedy sa už rozmýšľaš troška inak, samozrejme, že ten mozog sa vyvíja postupom veku, ale to bolo fakt akože že bomba. Ja som potom prišiel na hotel a ja som sa úplne zosypal a preplakal som celú noc, takže, ale to boli slzy šťastia, tak by som to povedal.
0: Áno, pecka.
2: Mám tu teraz vlastne takú sekciu, že život po kariére, ale keď hovoríš, že už ideš...
1: Ja si myslím, vlastne že som to tak troška načetol. Jedine, čo by som chcel povedať, že aj mladým hráčom, že ja som tiež na to kašľal a nejak sa nepripravoval na koniec tej kariéry a čo bude potom. Len som to tak oddialoval a hodil rukou, takže fakt nech tí mladí hráči nech majú nejaký plán nachystaný, že čo by chceli, alebo čo budú robiť po kariére. A to je jedno, či hokejisti, futbalisti, princíp je ten istý.
2: Áno, a vlastne prvá otázka bola, že ukončil si kariéru potichučky, ale teraz hovoríš, že ideš do prípravy, vlastne tretia liga, možnosť dostať sa do druhej ligy, tak není to taký, že ešte není ukončená tá kariéra tvoja úplne?
0: Nechal si nejak takže otvorené vrátka?
1: Hovorím vtedy... pred mesiacom a pol by som na to absolútne nepomyslel. A bol som proste opuchnutý, tlstý som bol, hej, nevedel som sa hýbať. Teraz ja sa cítim fantasticky, šťastný som konečne, takže za mesiac a pol mi sa zmenil reálne celý život. A veľa pozitívnych vecí, tak jak veľa zlých sa na mňa nabalovalo za posledné roky, 5-6 rokov poviem. Tak teraz proste hneď všetky pozitíva, takže dúfam, že to tak vydrží.
0: No a teda asi neprezradím tajomstvo, že dá sa o tebe povedať však, že si zarobil dosť peňazí na to, aby si už nemusel robiť nič futbalom.
1: Áno, áno, a vlastne ja som mal iné plány troška po kariére, ale proste nikdy neviete, čo sa stane. To myslím teraz vo vzťahoch. A hej, nemusíš robiť nič, ale proste šťastne ťa to neurobí. Za peniaze si šťastie a zdravie nekúpiš. V dnešnej dobe aj tú fejkovú lásku si kúpiš, ale ktorá je fejková. Takže peniaze nie sú všetko a fakt človek, keď môže ich mať, ale hovorím, ja som nebol dlhé roky šťastný a tých peniazí sú... Na čo sú ti?
0: No samozrejme. Hej. A aký to je teda pocit, hej, keď mal si taký moment, keď si uvedomil, že si skončil s futbalom, že už nehráš futbal a nemusíš nič, hej?
1: No a to je tá najhoršia kombinácia.
0: Hej.
1: A to môžem povedať podľa seba. Takže chvála Bohu, že som sa z toho vylízal a dostal som, dá sa povedať, tak druhú šancu od života, takže teraz ju už nie pre to.
0: A bolo to nejaké také, že také prázdno alebo uvoľnenie, čo si v tej cítil?
1: Proste neviem, keď sa na to spätne zoberie, proste dusíš v sebe veľa vecí. Nabalí sa sama negativita na teba, takže bolo to hrozné, ja som rád. Ja som vedel, že potrebujem urobiť nejaké zmeny, ale nevedel som ako, kde začať a takto. Čiže, chvála Bohu, ja som sa z toho dostal sám zo všetkého, tak jak som si odtrpel novinárov, keď po mne polovali, keď som býval v Turecku štvorposchodovom baráku s obsom iba, tak vtedy a ja som vedel, že aj toto si nejakým spôsobom musím urobiť ja sám. A chvála Bohu, že teraz sa to podarilo, tak ja pevne verím, že to tak bude pokračovať. Ale bolo to hrozné obdobie, to môžem povedať. Mm. Najhoršie na tom je, že je to s človekom, ktorého si, alebo za to môže človek, ktorého si miloval, dal si mu všetko, ale ty nakoniec si toho človeka nepoznal.
0: No, nevybereš si. A nie je to ani
1: tvoja. Vybereš si, lebo je to náš výber, ale bohužiaľ.
0: No a sme teda vo podcaste amerického futbalu, tak sa pomaličky už presunieme k poslednej časti toho a to je také nejaké maličké porovnanie toho z toho mála, čo si mohol vidieť na našom zápase.
2: Skúme tak zľahka, že je niečo na americkom futbale, čo ťa vyslovene prekvapilo?
1: Neviem, ako celkovo aj tá show vlastne pred, alebo tie atrakcie pred štadiónom. Hovorím, milujem americkú mentalitu a to je vlastne podmienené aj týmto. Takže, ale čo ma prekvapilo, ty strašne, nepochopil som tým pravidlám ešte, hej, lebo tam, ako pozeráš to, aj keď sa veľa ľudí sa stretne, no, viac sa rozprávaš, ako pozeráš, hej. Takže, ale ako celkom ma to bavilo, aj tá atmosféra, proste hovorím, všetko to do, teraz budem chodiť častejšie, takže určite, ja som netrpezlivý človek, čiže sa mi nepáči, že neviem tie pravidla, takže musím na to čím skôr prísť. Tak, aby som tomu chápal, hej. A mohol to nejak sa k tomu vyjadrovať, čo by som sa nevyjadril, nikdy by som si to nedovolil.
0: No,
1: ale zaujímavý šport, zaujímavý.
0: Čo si myslíš, že by bolo ľahšie? Že keby niekto že v živote nekopal do lopty, že ho naučí, že kopnúť a trafiť proste, ja neviem, bránu spoza 16-ky, alebo akože hádzať tú našu šišku? No.
1: Podľa mňa asi hádzať naučíš jednoduchšie, si myslím.
0: Ako kopať? Mm. Ja som sa nad tým zamýšľal, že či by som ti vedel akože nejakým spôsobom na to opomať. A som si vedel, že neviem, lebo všetci kopeme, proste, že odkedy si vieš spomenúť, tak proste si

0: americký futbal.
1: Ja tuším, nikdy som sa nebavil.
0: Ale takto, že keby to videli.
1: No určite ja.
0: Určite
1: ja, určite ja, lebo keď som videl tie postavy a mne keby dá niekto strom, tak ma vystrelí na zobor hore, na pyramídu, takže ja určite by som do toho nešiel s mojou postavou. No, keby mám o 10 cm viac, tak možno áno.
0: No a Mitko to dáva celkom obstojne, hej.
2: A to nemám o toľko veľa centy.
0: No.
2: Skús povedať možno, hovoríš, že teda nebavili ste sa o tom, ale podľa toho, ako sa možno chalani správali, alebo podľa toho, ako výzorov vyzerajú, že ktorí by ako išli hrali do toho, ako hrali, vieš, niekto.
1: Tak si určite Škrťo, Jano Ďurica, tak teraz budem hovoriť o reprezentáčných spoluhráčov, tak Škrťo, Jano Ďurica, dvaja blázni, ne? Však to akože proti ním by som nechcel hrať, chvála Bohu, že boli za nami, alebo Lukáš Štedina, to je tiež taký robokop, ale už títo určite, ty by sa tam, to by im vyhovovalo.
2: Že musíme Škrťovi napísať. Ne?
0: Musíme, no. Niekto, alebo ty ho máš zavolať. Či Škrťo ťa na svoju rozlučku zavolal, či...
1: Ne, to sme... On nemal, tuším. Či mal?
0: Neviem.
1: Iba... Nemal.
0: Ešte nemal, no. Ako by podľa teba skončil futbalový zápas, keby sme hrali my proti vám, a kľudne aj teraz?
1: A tak vy viete hrať futbal zase.
0: Ale váš futbal.
1: No jasne, ja chápem. Neviem. Možno asi by to bolo vyrovnané.
0: Vyrovnané? Toto je najkrajšia vec, ktorú mi hoci kedy niekto povedal.
2: To ešte nevieš, možno nejaké talenty dedinského futbalu, ktoré prišli ale na zase, americký futbal.
1: Ale ja verím tomu, že mohli by ste nás aj poraziť, lebo vy viete dobre brániť, alebo defenzíva. Proste, lebo aj na futbale, keď napríklad na tréningu, že urobili nejaké turnaje a bolo veľa ofenzívnych hráčov a hrali proti obrancom, vieš?
0: Aha.
1: Tak tí obranci vždycky ten turnaj vyhrali.
0: Jasné.
1: Lebo oni si to ubránili, vieš, čo my sme nevedeli a vždycky to si nechcel hrať také zápasy.
0: Ja si myslím, že to by bol taký veľký reťazkový kolotoč, čo by sa tam dialo, kebyže my sme hrali, že...
2: Normálne Barcelona 2010.
0: A s Puchovom.
2: Tiki-taka.
0: Ale Barcelona Puchov zápas, proste by som spravili mi, hej. Že Titan by sa musel trápiť. Neviem, akože ja si myslím, že by to bol strašný
2: výlak. By som sa točil, jak včera na zápase, keď sa zo mňa preletel ten touchdown.
0: Ale lebo, akože ja sa pozorujem medzi amatérmi.
1: Môžeme niekedy skúsiť, ja to skúsim navrhnúť, keď začneme prípravu.
0: No,
1: v rámci, keď nejaký gulášik uvaríme a môžeme si zahrať.
0: Jo, tak môžeme, to by bolo veľmi milé. No a... Nazberal by si, mal som tu povinnú otázku, že ako by dopadol akože zápas amerického futbalu proti vám, ale nazberal by si vôbec jeden z hráčov, ktorý by bol ochotný do toho ísť? Hrať americký futbal proti nám jeden zápas s prípravou pár týždňov.
1: No však, neviem, ale hrať americký futbal?
0: Áno.
1: Neviem, ja ti hovorím, ja som sa nikdy...
0: Nie je to výzva, ktorú ťa budem držať, ale čisto teoreticky, hej.
1: Ale však asi áno.
0: Okay. No a akú pozíciu teda z toho, čo si videl, hej, ak by si sa teda už odvážil hrať, čo si myslíš, že kde by si bol ty
1: tak
0: dobrý?
1: Ja som bol vždycky tak známy to rýchlosťou alebo proste zmeny pohybu alebo zmeny smeru, tak.
0: Okay.
1: Čiže niečo možno ako ty, ne?
2: Ja som v obrane.
1: Či ty si v obrane? Tak proste ten, čo uteká, vlastne dostáva tie dlhé pasy.
0: No jasne, asi. Čiže wide receiver takzvaný, no, sa naučíme.
1: No, nevedel som, ale zapisujem.
0: Si nový v tomto športe, no. Ale možno poviem, aj running back by si bol akože dobrý, ten, čo hneď tú loptu dostane.
1: Jaj.
0: Len záleží od toho, že tam...
1: Alebo ja by som chodil iba kopať, vlastne. Áno.
0: No. A to ešte stále ti môžeme spolniť.
1: Môžem vyskúšať.
0: No.
2: Máme vypísaný konkurs na kickera, teda tender.
0: Áno, stránil som nám kicker, čiže no, môžeme si, akože mňa by toto napríklad akože zaujímalo fakt, že taký, že neskúšal si, predpokladám, nikdy kopať do šišky. Tak niekedy ste zaujímavé na tréningu, skúšame, že čo by si dokázal spraviť.
2: No dobré, dostali sme sa pomaly teda do záveru a tu máme vždy také dve, tri klasické otázky. Prvá je, že skús nám odporučiť nejaký dobrý film, seriál alebo knihu, neviem teda, čo máš.
1: Seriál. Račej. Za mňa Prison Break bol výborný.
0: OK, to sme tu už aj, no.
1: Kniha napríklad Mike Tyson. Okay. Takú nejakú knihu chcem aj napísať a ja, kde bude povedané úplne všetko. Hej? A pravdivé. Takže ten Mike Tyson, ja som to na repre asi pred 15 rokmi, alebo keď to vyšlo, a tá kniha má 900 strán, asi za 5 dní som ju prečítal, ani na tréning som nechcel ísť, lebo to, keď začneš, tak to žereš. Normálne celé noci pomaly, potom ráno som mal oči také a na tréningu to sa mi nechcelo. No takže film Prison Break, kniha Mike Tyson. Ja som prečítal veľa športových autobiografií, takže to by ľudia, čo ma nepoznajú, aj tí, čo ma poznajú, tak sa čudujú, že si koľkokrát kúpim nejakú knihu.

0: Takže si myslia, že neviem čítať. No,
1: no a ak nás teda počúvajú mladí športovci nejaký teraz, že akú radu by si im dal teraz?
0: Tak keď ide o nejaký konkrétny šport, tak
1: všeobecne,
0: tak proste, aby to toho daného človeka bavilo. Musí ťa to baviť, mať preto vášeň a proste niekedy si nebrať veci moc osobne alebo byť premotivovaný, ale niekedy lepšie je taký ležerný prístup, alebo že je mi to jedno, nie, ale treba makať, samozrejme. A keď niekto chce niečo dosiahnuť, tak to musí robiť na 100%. Jak som povedal, čo robím, tak robím vždycky na 100% a nie každému sa to páči.
1: No dobre. A ako by si chcel, aby ste ľudia pamätali o takých 10-15 rokov, keď už vlastne o tvojej kariére hrácky?
0: Tak jak som to už na začiatku spomínal, ja som strašne veľa ľuďom pomohol, strašne veľa charit, strašne veľa peňazí som dal na tie charity, čo sa nevie. Hej. Čiže ako normálneho blázna z Kalvárie a s dobrým srdcom.
1: Blázna z Kalvárie s dobrým srdcom. To môže byť tiež na tomto podcaste. No. Dobre teda, Miňo, my ti veľmi, veľmi, veľmi ďakujem, že si s nami tu strávil tento príjemný čas.
0: Ďakujem aj ja, trošku super,
1: sme
0: super
1: sa,
0: pokec.
1: Spoznali. Ja mám pre teba ešte malé prekvapenie.
0: OK.
2: Ja som ti doniesol...
3: Daj tam aj ten drum roll.
2: Áno, ja som si doniesol dres. Chceš biely alebo čierny?
0: Biely.
2: Biely. A nosíš M-ko alebo S-ko?
0: No už aj S-ko, ale M-ko.
1: M-ko. Dobre, tak toto máš od
0: nás. Aha, ďakujem pekne. Tak no. Potom ja vám donesiem, lebo ja som rozdal všetky dresy, čo som teraz tu, takže už nemá, ale keď pôjdem do Turecka, tak nakúpim vo fanshope Fenerbahce, no. Alebo možno aj objednám a určite vám prinesem.
1: Potom niekde si odlož medzi Terryho a Lamparda, tak nech tam pekne medzi nimi si hovejem.
0: Dobre, ďakujem pekne. Ja som zberateľ dresov, takže ale americký futbal to mám prvý.
1: Tak som prvý, dobre, tak poď rovno do obývačky.
0: Takže na novom dome, tam plánujem si urobiť nejakú takú miestnosť, kde už si môžem aj všetky trofeje a tak a hlavne dresy povykladať, takže určite.
1: Rádi sa niekedy príjeme pozrieť, keď nás zavoláš potom.
0: Samozrejme.
3: No, jak si sa nanomilo.
0: Nepriamo.
1: Tak som povedal, že keď bola taká možnosť, nepoviem nie.
0: Samozrejme, proste, samozrejme.
1: Nemusí to robiť. Hej,
0: skolaudujeme to, nech sa tam dobre, nech to dobre tam stojí.
3: Nech sa si dobre býva.
1: No. A ďakujem aj vám, vážení poslucháči, vážení diváci, ktorí ste nás a naši veľkí fanúšikovia, ktorí nás počúvate, pozeráte. A tešíme sa na vás veľmi, veľmi v túto nedeľu, 21.6. bude posledný zápas tejto sezóny doma. Lebo Ček bol ešte istý, že nemáme, radi by sme tam hrali, ale potrebujeme to vybrať, že ak chcete mať fakt, že istotu, že nás ešte toho roku vidíte hrať, určite dojdite v nedeľu, bude to zase bomba pecka, bude tam toho veľmi veľa. Program bohatý a budeme tam my teda dávať zo seba úplne všetko. Teda ostatní, hej?
3: Ja, áno.
1: Hej, ostatní, ja tam budem stáť na sideline a možno niečo kričať po rozhlasoch. Čiže počúvali ste 13. epizódu podcastu Hadl pod zborom. Ďakujeme krásne, vidíme sa, počujeme sa znova o týždeň.
3: Ďakujem pekne, čaute.
0: Dobre. Ahojte, čauko.
1: Ďakujem, Miňo.
4: Dobre, chlapci. V tomto programe boli použité komerčné informácie.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie zverejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

som bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúser. Viem, že je tu so mnou a že dáva pozor. Ten najvyšší z najvyšších poslal ju za mnou, nech mi robí dozor. A ja ju tu cítim, toho aniela cítim. A keď viem, že som niekto bez nej, na tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo zápasím s touto slohou. A nevedel som sa odpútať od teba, nevedel povedať s Bohom. Ale musím ťa pustiť, ja viem, musíš už ísť. Žiť bez teba skúsim, nebudem ďalej už vláčiť ten kríž. Nechcem ťa držať, tu tvoja duša si zaslúži byť voľná, nech poletí. Odpočívaj v pokoji.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách Rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Vôňa dotyk vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly a nie tak zradne rýchlo. A nie tak zradne rýchlo. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. Láska tá vždy niekde čaká, kúte detstva, kto si plakal. Dve slze žiaria na ruži, keď pijú vtáci z kaluží. Za dúšok platia pierkom, za dúšok platia pierkom. Keď pijú vtáci z kaluží, za dúšok platia pierkom. Bežia biele podkolienky, tam kam z prstov letia lienky. Tam beží aj pár tenisiek, môžeme si ľahko domyslieť. Najsladšie zrnká z hrozna, najsladšie zrnká z hrozna. Môžeme si ľahko domyslieť, najsladšie zrnká z hrozna. Vôňa dotyk vánok ticho, slová, ktoré splynú s dychom. Keď máme ústa od malín, čas by mal plynúť pomaly. A nie tak zradne rýchlo, a nie tak zradne rýchlo.

0: a nie tak zradne rýchlo.
1: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporuje mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetko

0: problém komunikačný kvôli tomu, že budeme mať ako hostia kapelu My o vlkoch. Kapelu asi predpokladám, že poznáš. Takže som mu vravil, že nie, nebudeme hrať, budeme sa rozprávať o vlkovi, ale ak by si chcel, tak môžeš nám aj zahrať na nejaký hudobný nástroj, keby si chcel.
1: Toto nehrozí z mojej strany, takže hudbu necháme na tých, čo to vedia.
0: OK, tak sa budeme rozprávať o vlku. Združenie, ak si dobre pamätám, si mi vravo vzniklo v roku 93. Ja by som ťa poprosil, kľudne si môžeme prejsť aj takú nejakú genézu a ja by som sa spýtal aj vlastne, čo bol zrod tej myšlienky, že prečo združenie vzniklo. Hej. Takže nech sa páči.
1: V podstate Vlka založil Juro Lukáč, ktorý je doteraz, my to voláme náčelník Vlka.
0: Hej, to som zachytil na internete.
1: A je v podstate štatutár organizácie, ktorá v tom 93. Bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie, s tým, že takým predchodcom lesoochranárskeho zoskupenia Vlk ešte v 80. rokoch bola základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, čo bola taká nejaká socialistická forma mimovládnych organizácií. Takže ten Vlk s Jurom Lukáčom existoval už aj pred 89.
0: Áno.
1: A v Prešove, s tým, že v tom 93. sa to transformovalo na lesoochranárske zoskupenia Vlk, ako poznáme dnes. A dlhodobo je sídlo v Tulčíku, čo je taká dedinka pri Prešove.
0: Áno.
1: No a tie aktivity, ktoré zahŕňa Vlk, vznikli hlavne vďaka tomu, že Juro Lukáč intenzívne chodil po lesoch, videl, čo sa v tých lesoch deje. Vadilo mu to, čo videl veľakrát a roky čakal na to, že to niekto bude riešiť za ňoho. Až si uvedomil, že to nikto za ňoho nebude riešiť.
0: Ono logicky by vyplývalo, že tieto veci by mal mať ošetrené štát, že štát by sa o tieto veci mal starať, ale bohužiaľ.
1: Áno. V podstate všetky tie nedostatky, ktoré videl v lese, nakoniec musel vziať do vlastných rúk a viac menej na kolene začal aktivizovať nejakých kamarátov, ľudí a hľadať aj v podstate spôsob, akým spôsobom prírode pomôcť, lebo tie úplné začiatky Vlka boli úplne iné. Veci, ktoré teraz nerobíme a dokonca ich ako pokladáme za zlé, tak v tých začiatkoch Vlk robil. Sadili sme stromčeky, umiestňovali sme búdky pre sovidlo chvosté, ja neviem, opravovali nejaké studničky v lesoch, alebo sa venovali nejakým takýmto aktivitám.
0: Prečo tie činnosti sú zlé? Že prečo ste to eliminovali?
1: V podstate tie aktivity sú skôr zamerané na pomoc ľuďom. Že ako v lesoch alebo v prírodzenej krajine na Slovensku človek nepotrebuje sadiť stromy na to, aby tie stromy rástli. Tu veľakrát nejaké lokality zarastajú práve že stromami a nie je potrebné tie stromy v lesoch vo voľnej krajine sadiť. Väčšinou tie stromy sa navyše sadili na miestach, kde sú hospodárske lesy.
0: No.
1: Čiže je len otázka času, kedy tie stromy zase niekto vyrúbe.
0: Aha, jasné.
1: A není to nejaké dlhodobé riešenie. Je to v podstate nejaká hospodárska činnosť, ktorú ľudia potrebujú. Je to nejaká činnosť, ktorá človeku prináša nejaký pekný pocit, že zasadil stromček, akurát, že už málo koho zaujíma, čo s tým stromčekom v budúcnosti bude. A v tej prírodzenej krajine tie stromy, ktoré sú, vysievajú milióny stromov denne a sú obrovské množstva stromčekov v lesoch, ktoré práve, že keď im dáme možnosť rásť, tak oni budú rásť.
0: Áno, áno.
1: Takže my potrebujeme uchrániť tie stromy, ktoré tu už máme.
0: OK. Takže v podstate, jak sa vraví, že človek sa učí niekedy aj na vlastných chybách, že tým fungovaním ste zistili, že niektoré procesy asi nie sú dobré a niektoré zase je lepšie podporovať. A ja som, keď som si nejaké informácie dohľadal o vás, tak ja som zistil, že vy sa venujete obrovskému množstvu činností, že to je veľa vecí, čo človek mi ani nepovedal, že robíte a hlavne vníval som vás nejako periférne a vedel som, že sa zaoberáte ochranou životného prostredia alebo prírody, ale

0: ako do hĺbky som nešiel, takže my by sme si to kľudne mohli aj tak nastaviť, že by si úplne jednoducho to vysvetlil, že ako fungujete aj tým poslucháčom alebo divákom, ktorí možno o vás nevedia alebo len nejako okrajovo s vami prišli do kontaktu.
1: V podstate Vlk si vybral nejaké také základné oblasti, ktorým sa venuje. Uh-huh. Je to kampaň na záchranu lesov.
0: Áno.
1: Je to kampaň na záchranu dravcov. Je to knižné vydavateľstvo ABS, mm-hmm. ktoré v rámci Vlka funguje. Zároveň je to vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu nejakých letákov a informačných materiálov. Takže taká osveta. A potom je program taký filozofický, ktorý propaguje myšlienku hlbokej ekológie. Čiže smer, ktorý poukazuje na to, že nejaké riešenia environmentálnej krízy nespočívajú v tom, že dáme nejaké filtre na továrne, ale treba skôr rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že niektoré veci ľudia nebudú vôbec potrebovať.
0: Áno, áno.
1: Samozrejme, není to o tom, že teraz poďme do jaskýň, ale v podstate, keď si máme vyberať, dajme tomu energiu, či z atómu, či z uhlia, či z čoho, tak v prvom rade by sme mali rozmýšľať nad nejakými úsporami. Mm-hmm. Ako nebudeme potrebovať míňať toľko veľa energie, koľko míňame. Takisto, čo sa týka dreva. Drevo je fajn. Je to nejaký materiál, ktorý sa dá veľmi vo veľa sférach využívať.
0: Áno.
1: Ale zároveň to není o tom, že teraz máme všetky stromy využívať a všetky lesy využívať pre svoj prospech a že potrebujeme na nejaké stabilné fungovanie v tomto priestore aj nejaké lesy, ktoré človek nechá bez zásahu. A my v podstate prioritne teda sme začali riešiť to nič nerobenie v lesoch. Máme aj v podstate takú webovú stránku Všetko pre nič. To slovo nič sme začali využívať ako taký jednoduchý spôsob komunikácie s verejnosťou. Mm-hmm. Že v podstate poďme nechať robiť prírodu všetko na miestach, kde my nerobíme nič. Čiže človek by mal nechať priestor aj tej prírode sa realizovať a nepozerať sa na to, že či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či je ten les pekný alebo není pekný. Tie naše v podstate pohľady na prírodu sú úplne nepodstatné pre fungovanie prírody takej. Tá v podstate stabilná časť prírody a lesa je založená na zložitosti. Čiže čím je ten les zložitejší, čím je rozmanitejší, tak tým je stabilnejší. A my v podstate tými všetkými nejakými zásahmi a hospodárskou činnosťou ten ekosystém zjednodušujeme. Mm-hmm. Sústreďujeme sa iba na drevo, na meso a všetko ostatné väčšinou uniká našim prioritám a je to potom problém.
0: OK. A to je to, lebo ja som taký termín som u vás na stránke našiel, že evolučné lesy, to je toto, čo si vrahol.
1: My sme v podstate ešte v dávnejšej minulosti vymysleli to, že ešte predtým nič, že evolučné lesy, čiže nechať ten voľný priebeh, čiže nechať voľne prebiehať evolúciu, nechať tie prirodzené procesy v krajine, nechať tak, lebo lesy sú tu v našich podmienkách milióny rokov.
0: Áno, áno.
1: A väčšinu toho času tie lesy fungovali bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Áno. A je to nejaký samoregulačný mechanizmus, ktorý sa udržiava pri živote. Mm-hmm. A tie lesy, v podstate veľakrát sa bavíme o tom, že či teda chránime prirodzené lesy, alebo chránime pôvodné lesy. A toto je tiež taká dosť základná vec, ktorú si treba uvedomiť, že pôvodné lesy sú lesy, ktoré tu boli v nejakom čase.
0: Áno.
1: Väčšinou si tí ľudia, ktorí o tom hovoria, vyberú, dajme tomu, nejaké 16. 17. storočie a snažia sa tie lesy v súčasnosti mať také, aké boli v 17. storočí.
0: Áno.
1: Ale je to úplne nezmysel, lebo tie lesy v súčasnosti musia vyzerať úplne inak. Tak, jak vyzerali lesy pred milión rokmi inak, tak budú vyzerať o milión rokov inak a my nevieme, ako tie lesy majú vyzerať. tak jak my nevieme, v čom budú ľudia oblečení o 100 rokov,
0: áno, áno.
1: Tak takisto nemôžeme teraz ľudí nútiť, že teda v 17. storočí sme tu chodili v nejakých krojoch, tak teraz choďme aj my znova v krojoch, áno, áno. Ale nemá to v podstate nič spoločné s nejakým prirodzeným životom.
0: A to je vlastne, to je to, čo vy chcete dosiahnuť tým nezasahovaním do toho, že nechať...
1: Lebo väčšina v podstate lesov bola premenená. Ako väčšina lesov bola v minulosti už vyrúbaná, ovplyvnená. Uh-huh. Boli tam pestované umelo lesy.
0: Áno, áno.
1: A človek už fakt málokedy má aj poznatky o tom, aký les tam bol v minulosti. Uh-huh. Dokonca sa zisťujú veci, že nie, že pár sto rokov dozadu ten les niekto vyrúbal na holo,
0: áno,
1: ale že tisíce rokov dozadu tam niekto ten les vyrúbal, vypálil, zničil a potom znova sa ten les na to miesto vrátil. A zrazu je tam nejaký prales, uh-huh, kvázi, a ľudia majú pocit, že to je nejaké nedotknuté územie.
0: Áno.
1: Ale to je les, ktorý už bol v minulosti tiež zničený. A na druhej strane tu máme lesy, ktoré človek ako intenzívne premieňal. Viď likožrutové kalamity, áno, ktoré áno, tu boli. Keďže v podstate nejakých 80% smrekových lesov bolo na miestach, kde smreky nikdy predtým nerastli, tak bola len otázka času, kedy sa to celé rozsype. Mhm. Tak sa tie lesy teraz rozsypali a vznikajú tam buď prirodzené lesy, tam, kde sme nechali tie lesy bez zásahu, mm-hmm, ako napríklad Tichá Kôprova, a človek môže pozerať na to, čo robí príroda, keď my nerobíme nič.
0: Áno.
1: A potom sú tu hospodárske lesy, kde človek so súčasným poznaním sa snaží tým lesom nejak pomôcť.
0: Áno, áno.
1: Ale aj tie smrekové monokultúry v minulosti vznikli s dobrým vedomím toho, že ľudia v tom čase boli presvedčení, že to je dobré pre krajinu,
0: áno,
1: to je dobré pre lesy, a vysadili tu tie smrekové monokultúry veľakrát na nejakých zničených územiach a potom zistili, že to není dobré, že sa to celé zase nejak pokazilo. A teraz si zase človek myslí, že vie už všetko, ale zďaleka nevieme všetko, lebo les v podstate je veľmi zložitý. Sú tam milióny väzieb, ktoré, áno, medzi, áno, sebou nejak vytvárajú celé fungovanie toho lesa. A my nemáme ani len popísané všetky tie väzby. Nie je to, že by sme im ešte chápali a, áno, potom, dajme tomu, vedeli, čo sa deje, keď my urobíme niečo.
0: OK. Taká úplne laická otázka, tie chránené územia, ktoré máte vy v správe alebo ktoré vlastníte, neviem, či som to dobre pochopil, že áno, to, že tam človek nezasahuje do tých procesov, ale je to tak, že ani ľudia tam že vôbec nemôžu chodiť, alebo ako to je, že ja ako návštevník sa tam viem ísť pozrieť, alebo viem tam ísť na nejakú turistiku, alebo...
1: V podstate... Je v súčasnosti územie Slovenska rozdelené do nejakých 5 stupňov ochrany.
0: Mm-hmm.
1: Z titulu ochrany prírody, zo zákona o ochrane prírody je 5 stupňov. Prvý stupeň je voľná krajina, to sú mesta, okolie,
0: áno,
1: polia, lúky, časť lesov. Potom je druhý stupeň ochrany, to sú chránené krajinné oblasti, mm-hmm, čiže je to už nejaké tzv. Veľkoplošné chránené územie,
0: áno,
1: ktoré má nejakú štátnu správu, kde by sa malo troška prihliadať na tú ochranu prírody a sú tam nejaké jemnejšie zásahy.
0: Áno.
1: Ale viac menej v praxi to tam vyzerá veľmi podobne, ako v inom nejakom hospodárskom lese v prvom stupni ochrany. No a potom sú tu národné parky, čo si veľakrát ľudia myslia, že to je to najprísnejšie chránené územie na Slovensku, ale to je ešte len tretí stupeň ochrany. Tam už v národných parkoch v treťom stupni ochrany je zakázaný pohyb ľudí mimo turistických chodníkov.
0: Mm-hmm.
1: Po turistických chodníkoch tam ľudia môžu chodiť, ale mimo turistických chodníkov nemôžu. Ale paradoxne v národných parkoch sa môže hospodáriť, môže sa tam poľovať, čiže lesníci a poľovníci tam môžu behať, môžu tam ťažiť, môžu sa tam pohybovať na motorových vozidlách. A je to taký paradox, ktorý tu funguje od nejakého roku 2003,
0: mm-hmm,
1: lebo do roku 2003 nebolo paušálne zakázané chodiť ľuďom mimo chodníka v národných parkoch. Bolo to len obmedzované nejakými návštevnými poriadkami.
0: Áno.
1: V národných parkoch ako Tanab alebo Slovenský raj, kde bola nejaká veľká návštevnosť, mm-hmm, tak tam boli tie obmedzenia aj pohybu pre,
0: áno,
1: ľudí.
0: Áno.
1: Ale dajme tomu nejaký národný park Poloniny, ktorý je málo navštevovaný, tak tam to nikoho netrápilo. Ale potom paušálne od roku 2003 sa zakázal pohyb ľudí v národných parkoch mimo chodníkov. Ale v podstate tá sieť turistických chodníkov je relatívne dostatočná, čiže keď človek ako fakt, že chce ísť len spoznať nejaké územie, tak tie chodníky mu úplne stačia. A potom je tu 4. a 5. stupeň ochrany, to sú tie najprísnejšie chránené územia. Mm-hmm. A tie sa nachádzajú vo vnútri národných parkov, nachádzajú sa vo vnútri tých chránených krajinných oblastí.
0: Áno.
1: A niektoré rezervácie s tým 4. a 5. stupňom ochrany sa nachádzajú aj vo voľnej krajine, v tom prvom stupni ochrany. Mm-hmm. Akurát, že tieto také ostrovčeky slobody pre prírodu, kde tá ochrana prírody naozaj je nejaká prísnejšia, tak zaberajú iba necelé 2% územia Slovenska.
0: Mm-hmm.
1: Čo je podľa nás málo, ale k tomu sa ešte dostaneme. Ale tieto územia v podstate sú jedny z tých, ktoré vlastní aj vlk. Že my ako občianske združenie máme vo vlastníctve lesy, ktoré sme dali vyhlásiť za rezervácie.
0: Áno.
1: Zákon o ochrane prírody na Slovensku umožňuje dosť takú výnimočnú vec, vyhlasovať súkromné prírodné rezervácie. Vzniklo to ešte v roku 1994, ani netuším v podstate, kto s tým nápadom zo zákonodárcov prišiel, ale neviem o žiadnej krajine tu v okolí, ktorá by mala niečo podobné.
0: Takže v tomto sme unikát.
1: Áno.
0: Aspoň v niečom.
1: Len, bohužiaľ, tých súkromných rezervácií je dosť málo, sú len 3.
0: Mm-hmm.
1: A bohužiaľ iba vďaka vlku.
0: A vlastne všetky 3 spadajú pod vlka.
1: Áno, 2 okay. vlastníme. Je to súkromná rezervácia Vlčia mm-hmm. a Rysia. A jednu nevlastníme, ale vlastní ju naša členka, ktorá má tú tretiu rezerváciu, Roháčia sa volá, a to je nedaleko Lučenca v Cerovej vrchovine. No a tieto 3 súkromné rezervácie sú zatiaľ jediné, ktoré boli vyhlásené na Slovensku. Aj. Je to samozrejme zanedbateľné percento z tých zasahových území na Slovensku, ale sú to také lastovičky, ktoré ukazujú aj kompetentným, že ľudia tu majú nejaký úprimný záujem chrániť lesy, dokonca sú ochotní do toho investovať vlastné peniaze. Áno. Lebo tá prvá súkromná rezervácia Vlčia vznikla vďaka akcii Kúp si svoj strom, do ktorej dávajú ľudia vlastné peniaze.
0: Áno.
1: Ľudia si symbolicky kupovali stromy za 1000 korún, kedy sme vyzbierali 3,2 milióna korún slovenských na to, aby sme kúpili 21 hektárový les v Čergovskom pohorí. To pohorie je prirodzený jedlivobukový les medzi Prešovom a Bardejovom a je to les, ktorý v súčasnosti pokračujeme v tom výkupe.
0: A to znamená, že posluchači, diváci, ak chcú, tak vedia si ešte stále kúpiť ten
1: áno, tá v podstate akcia začala v nejakom 97. 8. a trvá to doteraz a dúfam, že ešte tá akcia dlho trvať bude. V súčasnosti si už ľudia kupujú tie stromy symbolické za 50 eur.
0: Áno.
1: Dostávajú taký certifikát, list vlastníctva na strom, dostávajú možnosť prísť si vybrať konkrétny strom do lesa. Mm-hmm. Buď sami, alebo s nami.
0: Áno.
1: A sú ľudia, ktorí to využijú, sú ľudia, ktorým stačí to, že sme nejak zachránili kus lesa.
0: Áno.
1: A nám sa v podstate podarilo vďaka tomuto už vykúpiť viac ako 136 hektárov lesa v Čergovskom pohorí. A vykupujeme tie lesy v podstate každý rok nejaké, keď máme možnosť. Je to sústredené len na to Čergovské pohorie, lebo tých peňazí zase není veľa na to, aby sme mohli to robiť vo viacerých pohoriach. A v tých lesoch je bezzasahový režim. Časť lesov je už vyhlásená za rezerváciu, časť bude vyhlásená, ale už ako vlastník tam rozhodujeme o tom, čo sa tam bude robiť a čo sa nebude robiť. A ľudia tam môžu chodiť, to nám nevadí, ale pešo.
0: Áno, no jasné.
1: A ten bezzasahový režim zabezpečujeme my, lebo máme odborného lesného hospodára, ktorý vypisuje papiere úradom s nulami. A v podstate aj keby sme vyrúbali nejaké stromy, tak ideme sami proti sebe, lebo máme to aj zakotvené v stanovách. Čiže keby sme my vyrúbali ľubovoľný strom v našom lese, tak štát má právo nás zrušiť.
0: Áno, áno.
1: Čiže máme to poistené, kde sa dá, a veľakrát v podstate aj ľudia na nás útočia, že len akože zneužívame nejakú dôveru ľudí. Ale fakt, ako keby sme vyrúbali jeden strom v tej rezervácii, tak je to dôvod na zrušenie organizácie Vlk.
0: OK. Ďakujem krásne za info. Ďalšiu otázku, ktorú mám na teba. Ja som to nejako zachytil na vašej stránke, keď som si nejaké informácie dohľadával, a to sa týkalo práve toho chráneného územia alebo toho prísne chráneného. A neviem, či to správne zinterpretujem, ale tam nejaký váš člen, tam sa jednalo o nejaké veľké hektáre, ktoré sú prísne chránené, a potom sa vlastne tá oblasť sa zmenšila len na nejakú menšiu oblasť, lebo že to bolo celé také pro forma. Tak neviem, či sa to TANAPu týkalo, neviem, či vieš, čo myslím, že na čo narážam.
1: V podstate tu sú dlhodobo tlaky na to, aby sa nejaké chránené územia s prísnou ochranou zmenšovali. Sú tlaky na nejaké rušenie rezervácií a podobne a znižovanie stupňov ochrany. My sa v podstate sústredíme na ten 4. a 5. stupeň ochrany, čiže na tie najprísnejšie chránené územia, a tam sa nám darí celkom držať tie územia bezzasahové. S tým, že my aj teraz aktuálne riešime zonácie národných parkov, lebo Slovensko má aj v legislatíve zakotvené to, že národné parky do roku 2030 majú mať 50% území bez zásahu.
0: Áno.
1: Je to v podstate štandard vo svete, keď sa nejaké územie nazýva národným parkom, tak má mať 75% územia bez zásahu. A my na Slovensku nemáme ani jeden národný park, ktorý by spĺňal tieto medzinárodné štandardy, a sú to len také slovenské národné parky.
0: No.
1: A tým, že teraz sú rozbehnuté tie procesy zonácií, tak sa navyšujú tie bezzasahové územia.
0: Áno.
1: A zároveň sú snahy niekde v rámci tých zonácií niekde ubrať, niekde pridať a podobne. Takže na jednej strane strážime to, aby sa neubralo nejaké bezzasahové územie a aby sa v podstate len pridávali nejaké bezzasahové územia. Sú nejaké prípady, kedy to má zmysel, že sú také paradoxy, že je nejaká rezervácia,
0: áno,
1: v rámci ktorej je ešte kus lyžiarskeho vleku aj so stožiarom v 5. stupne ochrany. Čiže tam s tým nemáme žiaden problém, treba to vyhodiť z rezervácie. Nikto tú zjazdovku už nezbúra.
0: Áno.
1: Ako samozrejme, keby ju chceli zbúrať, tak super, ale ako není taká požiadavka verejnosti. No a chodia tam lyžovať, tak skrátka bohužiaľ nedá sa hýbať, ale sú nejaké územia, ktoré sú momentálne nedotknuté, nie sú sprístupnené cestami a bránime tomu, aby sa toto nevyňalo. Či v TANAPE aktuálne je návrh zonácie, ktorý počíta s tým, že nejaké územia môžu byť vyradené z tej prísnej ochrany, tak uvidíme, no, či to udržíme. Je to v podstate v nejakom procese. A zároveň pribúdajú nejaké bezzasahové územia.
0: Áno.
1: A ja v podstate zastupujem takú našu pobočku, my to voláme Kmeň, Kmeň Vlk Východné Karpaty, z Osniny prichádzam, a tam je Národný park Poloniny, v rámci ktorého je v súčasnosti chránených v tom prísnom režime 4. 5. stupne ochrany len nejakých necelých 10% územia.
0: Áno.
1: A teraz v podstate sa navrhuje územie, ktoré by malo mať cez 20% bez zásahu. Ono je to stále v pohybe, čiže presné čísla ešte stále nie sú jasné. Ale je to na jednej strane super, že sa zvyšuje tá ochrana. Sme radi aj za tých pár stoviek tisíc hektárov.
0: Áno.
1: Ale zase na druhej strane stále tu není tých 50%, ktoré by mali byť. Takže my v podstate stále akože presadzujeme tých 50%. Takisto sa to deje teraz v Muránskej planine. Zajtra máme na Ministerstve životného prostredia prerokovanie našej hromadnej pripomienky,
0: áno,
1: ktorú ľudia podpisovali online. A tam takisto budeme kompetentným úradníkom presadzovať, pretláčať to, aby smerovali k tým 50%.
0: OK. Ja by som navrhol urobiť si taký krátky hudobný break, po ktorom sa opäť vrátime k tejto téme a neviem, čo si zahráme. Môžeme si zahrať trebárs Rozpor a ich song Vlk, ktorý je venovaný práve vám, alebo možno aj niečo iné. Necháme to na nášho kolegu. Takže o malú chvíľočku sa vraciame naspäť k rozhovoru s Vilom Bartušom.

0: Po krátkej vsúke sa vraciame naspäť k rozhovoru s mojim dnešným hosťom Vilom Bartušom a ty si ešte pred koncom toho prvého vstupu začal vlastne o tvojej lokalite alebo lokalite, ktorú máš ty na starosti, takže ja by som sa možno pomenoval tomuto a mňa ako úplného lajka aj v podstate zaujíma taká vec, že ako vyzerá taký bežný pracovný deň ochranára alebo človeka, ktorý sa tomuto venuje, lebo jak sme sa bavili pri cigaretke, že to je v podstate tvoj full-time job, že ty sa tomu venuješ na plný úväzok, takže nech sa páči, máš priestor.
1: Hej. Tak ja mám v podstate to šťastie, že od roku 2000 pracujem vo Vlku. Mm-hmm. Začalo to civilkou, kedy som v roku 2000 nastúpil do Vlka ako civilkár, s tým, že potom to pokračovalo všelijakými podivnými formami, buď zadarmo, alebo cez nejaké úrady práce provizorne. A už ani neviem, v ktorom roku som sa stal nejakým regulárnym zamestnancom organizácie Vlk. A prioritne sa teda venujem tomu našmu územiu do východných Karpát. Je to chránená krajinná oblasť Východné Karpaty, je to Národný park Poloniny, je to chránená krajinná oblasť Vihorlat. V podstate v tom rohu slovensko-poľsko-ukrajinského pohraničia.
0: Okay.
1: No a v týchto územiach my v podstate monitorujeme, čo sa deje v tých lesoch. Keď narazíme na nejaké nelegálne činnosti, tak na to dávame nejaké podnety, trestné oznámenia. Sú rôzne úradné nejaké postupy, cez ktoré si legálne niekedy niekto snaží sa získať nejaké povolenia na zakázané činnosti v týchto chránených územiach, čiže vstupujeme do tých konaní, kde buď akože 100% bránime tú prírodu, alebo sa snažíme nejak zmierniť tie nejaké ľudské zásahy v tých chránených územiach. A veľa tej práce je teda byrokratickej, z kancelárie, nejaké úradné postupy. Časť tej roboty je nejaký terénny monitoring, na základe ktorého vznikajú nejaké podnety, trestné oznámenia, ktoré takisto treba nejak kočírovať, treba to spísať, poslať, ísť na výsluch, ísť na kontrolu, neviem čo, a ťahať to ďalej, potom sa samozrejme odvolávať a využívať nejaké opravné prostriedky, keďže väčšinou tí úradníci sa snažia tie veci zmiesť zo stola.
0: Áno.
1: No a je to samozrejme aj množstvo nejakej osvetovej aktivity, robíme nejaké prednášky na školách, keď nás ľudia pozvú, či na stredné, na vysoké, alebo na základné školy, alebo keď sú nejaké prednášky pre verejnosť po celom Slovensku, tak sme k dispozícii. No a v tom Národnom parku Poloniny sa nám doteraz podarilo napríklad rozšíriť rezerváciu Udava, čo je taký pekný jedlevobukový prales, ktorý bol pôvodne chránený iba na 50 hektárov a bol rozšírený na základe nášho návrhu na 400 hektárov. Vo Vihorlackých vrchoch podobne Kijovský prales, tiež zhruba z 50 na 400 hektárov bol rozšírený. Obidva lesy sú štátne pozemky, tam sa nám podarilo dohodnúť so štátnymi lesmi a so súhlasom v podstate užívateľa tých lesov boli tie lesy vyhlásené za rezerváciu. Plus tie lesy vo Vihorlate aj v Poloninách boli zapísané do svetového dedičstva UNESCO, kedy Slovenská republika na základe vlastnej nominácie získala tento titul, akurát, že ho získala na základe klamstva, lebo deklarovali, že tie územia sú chránené v režime prísnom nezasahovaní, čo nebola pravda. My sme v podstate 10 rokov na to upozorňovali, že to není pravda. Žiadali sme v UNESCO centrálu v Paríži, aby odobrala tento titul a paradoxne nie ministerstvo životného prostredia, ale ministerstvo zahraničných vecí pritlačilo na kompetentných na Slovensku na to, aby ten problém vyriešili.
0: Áno.
1: Lebo samozrejme nejakí tí diplomati z ministerstva zahraničných vecí nechceli byť zrovnávaní s Talibanom v Afganistane, ktorý tam ničil UNESCO pamiatky, lebo v podstate po nás, ktorí sme si ničili UNESCO lesy, tak sú tu ešte Talibanci. Takže nakoniec sa to podarilo a časť lesov vo Vihorlate a časť lesov v UNESCO sú chránené v nových rezerváciách, kde pribudli nejaké zhruba 1000-2000 hektárov nových bezzasahových území z titulu tej ochrany tých UNESCO pamiatok a celé to v podstate bolo na základe nášho dlhoročného tlaku, kedy sme my v podstate intenzívne na národnej úrovni 5 rokov na to tlačili a ďalších 5 rokov na tej medzinárodnej úrovni. Lebo veľakrát ľudia majú pocit, že tak sa sťažujeme v Európskej únii.
0: Áno, áno.
1: Ale nie, nie, my sa musíme najprv sťažovať na Slovensku, my musíme najprv na národnej úrovni vyčerpať všetky spôsoby, ako to vyriešiť na Slovensku. A keď to skrátka Slovenská republika nemá záujem riešiť v týchto medzinárodne chránených územiach, tak ideme ďalej.
0: Áno.
1: A takisto tie roky treba vydržať, že to sa nedá vyriešiť počas nejakej ročnej kampane.
0: Áno,
1: fakt v prípade toho UNESCO nám to trvalo 10 rokov.
0: Aj zažívaš niekedy také momenty frustrácie, že proste, že vidíš, že to tak dlho trvá ten proces, že niekedy že už si z toho...
1: Ako... Samozrejme, človek počas tých 10 rokov x-krát neveril tomu, že to smeruje k nejakému úspechu. X-krát už mal pocit, že skrátka sa točíme v kruhu a je to úplne nezmyselné. Ale tým, že sme už za tie roky konkrétne veci dosiahli, tak v prvom rade vieme, že ten zlom nastáva v podstate z ničoho nič.
0: Áno.
1: Že to je takzvaný taký fázový prechod, je to skrátka nejaká teória, ktorá sa vizualizuje napríklad aj tak, že si rozsypeš gombíky na zem, milión gombíkov a začneš ich spájať šnúrkou. Skrátka spájaš ich šnúrkou a zdvihneš a máš na šnúrke 10 gombíkov. Potom zase spájaš a zase zdvihneš a máš tam 50 gombíkov.
0: Áno.
1: A potom spájaš a zrazu zdvihneš ruku a máš milión gombíkov. Z ničoho nič. A predtým si mal 100. A toto isté sa skrátka deje aj v týchto veciach, že ty skrátka robíš niečo, vieš skrátka smer, jasný cieľ a keď vydržíš dostatočne dlho, tak ono to príde k tomu fázovému prechodu, že sa to preklopí. A druhá vec je, že máme sa kde vrácať, že tie územia, ktoré sme reálne zachránili,
0: áno,
1: sú človeku dostupné a keď človek príde do toho lesa, tak je to taký nabíjač energie, že áno, samozrejme človek dennodenne vidí nejaké vyrúbané lesy, ale keď sa človek vráti do tých lesov, o ktorých vie, že pred 10 rokmi mali byť vyrúbané
0: áno,
1: a nie
0: áno
1: sú, tak skrátka toto je vec, ktorá je asi jediná, ktorá človeka dokáže naštartovať. Okrem toho samozrejme, že keď sa človek stretáva s ľuďmi, ktorí nás podporujú, a dávajú nám energiu. Čiže preto je aj veľmi dôležité pre nás mať okolo seba ľudí, ktorí s nami sympatizujú. Že ľudia už veľakrát akože zavrhli také, že byť členom nejakej organizácie
0: áno,
1: alebo
0: áno
1: niečo podobné, ale pre nás je to veľmi dôležité byť živá organizácia, ktorá má za sebou ľudí. Čiže ja tiež ako za mladí som mal taký odpor, že byť členom nejakej organizácie,
0: áno,
1: to je také akože trápne a že ja som skrátka človek, ktorý žije na planete Zem a koniec, ale pre nás akože tá inštitúcia Občianske združenie Vlk prináša množstvo možností aj vďaka tomu, že máme členov
0: áno,
1: a že sú
0: áno
1: za nami nejakí živí ľudia.
0: Ja ako pánkač primárne vnímam len tú skupinu ľudí okolo mňa a mám to navnímané tak, že z tej našej maličkej scény máte veľmi silnú podporu aj čo sa týka kapel, aj ľudí a dokonca niekde som zachytil takú informáciu, že nejakých 500 plus dobrovoľníkov pre vás robí, takže že robíte to dobre, keď máte takú silnú podporu.
1: Je to fakt aj o tom, že keď človek má nejakú jasnú víziu, ktorú v podstate Juro Lukáč jasne načrtol a dokáže ju robiť dostatočne dlho a má nejaké reálne úspechy, ktoré sú hmatateľné, tak to prilákava tú podporu ľudí. A nám veľmi v podstate pomáhajú aj tie súkromné rezervácie.
0: Áno.
1: Že vždy v podstate, keď sa nám podarilo v nejakých územiach vyhlásiť nejaké bezzasahové územia, tak aj tam vznikla nejaká skupina ľudí, ktorí to vnímali
0: áno
1: a ktorí videli, že áno, niečo reálne sme zachránili a v podstate sa z tých ľudí stávajú nejakí naši aktivisti alebo podporovatelia.
0: OK. My sme sa doteraz bavili o lesoch, ale ďalšou z činností, ktorú vy robíte alebo realizujete, je aj ochrana šeliem trebárs.
1: Ono, aj ten v podstate názov organizácie Vlk evokuje to, že sa venujeme záchrane šeliem, mm-hmm. ako je vlk, medveď, rýs a iné. A ten vlk je takým symbolom pre ochranu prírodzených lesov.
0: Áno.
1: Lebo ľudia málokedy vnímajú, že vlk tu není len preto, že je to nejaké pekné dravé zviera, ktoré sa krásne vyníma na nejakom tetovaní,
0: áno.
1: ale je to skutka zviera, ktoré udržuje prirodzenú rovnováhu v lese a v lesoch, kde sú vlci, tak sa o mnoho viac darí stromom, ktoré neobžiera premnožená zver.
0: Áno.
1: V lesoch, kde žijú vlci, nepotrebujú lesníci investovať veľké peniaze do toho, aby ochraňovali sadeničky.
0: Áno.
1: V lesoch, kde vlci nie sú, tak potrebujú chemickú ochranu, potrebujú mechanickú ochranu a podobne. Dokonca v Nemecku som bol v jednom hospodárskom lese, ktorý mm-hmm. vyzeral veľmi pekne.
0: Áno.
1: V tom lese v podstate sa nerobili žiadne plošné výruby. Tí lesníci, ktorí tam boli v tom lese, dlhodobo vyberajú len nejaké sortimenty kvalitné a zarábajú na kvalite, aha. nie na kvantite. Ale všade boli posedy. A všetko nechápali, že čo. A nám vysvetlili, že oni tam nemajú šelmy a musia strieľať všetky zvieratá, ktoré tam sú, lebo by tam nedochádzalo k prirodzenej obnove aha. lesa. A my keď stratíme vlkov, tak stratíme možnosť prirodzene, aby sa obnovovali lesy a prídu tu obrovské ekonomické straty v tom lesnom hospodárstve.
0: Áno.
1: Že na jednej strane sa ľudia trápia z toho, že sú tu nejaké škody na ovečkách a podobne, mm-hmm. ale sú to úplne zanedbateľné sumy,
0: áno.
1: ktoré
0: áno.
1: sú v porovnaní s tým lesným hospodárstvom úplne iné. Ďalšia vec je, takisto bolo dokázané, že v prirodzených podmienkách vlk reguluje rozširovanie všelijakých chorôb, ako aha. je napríklad diviačí mor ošípaných. A diviačí mor, okrem toho, že decimuje diviakov, mm-hmm. tak decimuje aj tie svine v poľnohospodárstve a v domácich áno. chovoch. A tiež bolo aj na Slovensku na základe nejakých konkrétnych štúdií dokázané, že v oblastiach, kde vlci sú, tak ten diviačí mor ošípaných sa nerozširuje, áno, alebo minimálne. Áno. A kde vlci nie sú, tak tam bola tá nákaza vo veľkom a boli s tým spojené veľké ekonomické straty a áno, vyzabíjanie áno. tých svíň. Čiže to sú úplne len nejaké ekonomické veci, ktoré dávajú zapravdu tomu nášmu, že v podstate veľké šelmy do tej krajiny potrebujeme.
0: Áno,
1: áno. A popri tom sú tu ešte medvede naše nešťastné, ktoré v poslednom čase dosť ovplyvňujú verejnú mienku a politiku dokonca. A v prípade medveďov je tá situácia iná v tom, že medvede reálne spôsobujú nejaké konflikty, mm-hmm. lebo pri vlkoch tie konflikty nie sú.
0: Vlk je plaché zviera.
1: Vlk je skrátka zviera, ktoré má aj nejaké sociálne cítenie, vlci žijú vo svorkách.
0: Áno.
1: Skrátka dlhodobo to majú v sebe alebo v génoch, že berú človeka jak nejakého partnera. My sme boli lovci, zberači, oni si to podľa mňa ešte pamätajú veľmi áno. dobre, takže nie sme jeho korisť, nie sme jeho potrava a tak sa aj správajú. V prípade medveďov je to také troška divné, jak sa správajú niekedy, ale tiež sa potvrdzuje len to, že väčšina tých problémových medveďov je vychovaná človekom.
0: To sú tie medvede, ktoré nevedia čítať, predpokladám.
1: A my v podstate vykladáme obrovské množstvo potravy do krajiny. Či to je nejaké vnádenie alebo prikrmovanie poľovníkmi, či to sú nejaké biologické odpady zo záhradok a podobne, alebo všelijaké vykladanie všeličoho, alebo neoberanie jablkových sádov starých a podobne. A tieto zvieratá, hlavne medvede, lebo medvede všežravec, tak idú na tú potravu. Áno. Aj keď primárne není určená ním.
0: Áno, ten polovník jeden to tak ošetril, že vlastne preto som povedal, že vedia čítať, že, alebo nevedia, že na tabulku napísal, že to není pre medvedia.
1: To bol tiež akože v podstate taký paradox, lebo my sme dlhodobo akože poukazujeme na to, že tie vnadiska prilakávajú medvede. Áno, a jeden polovník si to vyriešil tak, že on ku svojmu vnadisku dal tabuľku, že toto krmovisko není určené pre medvede. A pokladal to asi za vyriešené. Moc ako nehľadal by som v tom asi nejak veľa logiky, ale takto skrátka sa život napísal. No a tie medvede v podstate, pokiaľ budú mať nejakú potravu, ku ktorej budú mať prístup, tak budú tam chodiť. Či sú to kukuričné polia, áno, či sú to vnádiska. Na Liptove je napríklad v posledných rokoch úplný nezmysel, že sa tam pestuje kukurica, mm-hmm, a okrem toho, že sa pestuje, tak sa necháva na poliach strašne dlho.
0: Áno.
1: Že ono bola, kedy bolo tak, že kukurica dozrela, zobrala sa preč z polia a vybavené, ale teraz z nejakých dôvodov technologických tá kukurica zostáva na poli aj 2-3 mesiace. A všetky medvede z Liptova, z nízkych, vysokých Tatier, áno, dokonca až z Oravy, chodia na Liptov a sú v kukuričnom poli. Strácajú tie zvieratá plachosť a potom sa čudujeme, že napadajú ľudí a spôsobujú nám nejaké problémy. A my v podstate presadzujeme ako úplný základ, že prestať vnádiť poľovníkmi. Poľovníci v podstate majú 10 000 krmovísk na Slovensku, na ktoré vykladajú nejakú potravu a stačí úplne málo. Je zdokumentovaný prípad, kde na dávkovač, ktorý vyplul za deň 4 kg kukurice, chodilo 8 medveďov. A tých 8 medveďov si zvyklo na tých táto dávkovanie tej kukurice tak, že pochopili systém a nerozbíjali ten dávkovač. Vedeli, že keď ho nerozbijú, tak tá kukurica tam každý deň bude. Keď tam chodili tí poľovníci aj s reflektormi, tak tie medvede odtiaľ neutekali. A základ je pozdelená stén obmedziť to tie vnádiska. Naša požiadavka v podstate aj na webe ecoforum.sk máme výzvu, pod ktorú sa ľudia môžu online podpísať za to, aby boli určené pravidlá tým vnadiskám, lebo teraz viac menej nie sú žiadne obmedzenia, tie vnadiska sú 200-300 metrov od domov.
0: Áno.
1: A žiadame to, aby 3 km od domov nemohli byť žiadne vnadiska. A tie zvieratá samozrejme poľovníci môžu loviť, ale už nie za pomoci vnádisk.
0: Áno, áno. Inak to som bol prekvapený, lebo aj to sme sa pri cigaretke rozprávali, že ja to mám tak navnímané, že ochranári automaticky sú proti polovníkom, ale že nie je to úplne pravda toto.
1: Ako veľká časť ochranárskej komunity alebo našich sympatizantov, mm-hmm, sú vegáni, vegetariáni, sú skrátka za zvieracie práva, riešia tieto veci do dôsledkov a pozerajú sa fakt na to veľmi kriticky.
0: Áno.
1: My v podstate ako organizácia sme radi, že ľudia rozmýšľajú aj týmto spôsobom. Ale ďalšia vec je tá, že oficiálne nechceme akože zakázať poľovníctvo, nesmerujeme tam, pokladáme za poľovníctvo za nejakú súčasť tejto krajiny, väčšinou je to skrátka kultúrna krajina, akurát, že si tak, jak v lesníctve si treba dať nejaké mantinely, že toto je les, v ktorom nerúbeme, tak si treba povedať, že toto je les, v ktorom sa skrátka zvieratá nestrieľajú.
0: Áno.
1: A náš v podstate nejaký dlhodobý cieľ je dosiahnuť, že tu bude 10% krajiny, v ktorej človek nebude robiť nič. Tí ľudia samozrejme to územie môžu navštevovať, môžu tam chodiť na turistiku a podobne, ale budú to územia, kde sa skrátka nebude polievať, kde sa nebudú používať chemické látky, kde sa nebude rúbať, ťažiť, kde sa nebudú vykonávať nejaké stavebné činnosti a podobne. Nebudú tam vstupovať motorové vozidlá, budú to skrátka nejaké skutočné bezzasahové územia. A tých 10% my vieme vytipovať v krajine, vieme skrátka nájsť 10% krajiny, ktorá bude bez zásahu, len ide o to, že sa rozhodnú, že teda chceme to a teraz ideme si vytipovať tie lokality, kde sme ochotní to akceptovať.
0: Áno.
1: A zostane nám tu 90% krajiny, ktorú môžeme naplno využívať,
0: áno,
1: kde sa môže vykonávať tá poľovná činnosť, kde sa môže vykonávať iná činnosť.
0: OK. My sa pomaličky blížime k záveru. Úplne úžasne mi ubehla tá hodinka s tebou a veľmi, veľmi dobre sa počúvaš. A ak máš nejakú informáciu, ktorá ešte by mala zaznieť v éteri, tak kľudne a poprípade môžeme aj nejaké linky spomenúť, na ktorých si ľudia dohľadajú informácie o vás, alebo vám môžu pomôcť možno aj nejako finančne.
1: Hej. Ako aktuálne v podstate ľudia nám môžu pomôcť tým, že sa stanú zberačmi,
0: no.
1: Keďže lovcov je tu dosť, viac ako 60 tisíc, takže potrebujeme zberačov. Petícia za celoročnú ochranu vlka. Je to petícia, ktorá požaduje to, aby bol vlk znova celoročne chránený, lebo od 1. januára minulého roku už vlk není chránený živočích, môže sa loviť. Bohužiaľ túto zimu už stihli 64 vlkov zastreliť poľovníci oficiálne a my presadzujeme to, aby bola znovu zavedená ochrana vlkov, aby bol celoročne chránený. Potrebujeme 100 tisíc podpisov, potrebujeme ich papierovo, potrebujeme to predložiť do Národnej rady, je to návrh zákona, ktorým by bol vlk chránený a preto potrebujeme podpisy papierové. Čiže ľudia si to môžu stiahnuť z webovej stránky, vytlačiť, pozbierať podpisy a poslať poštou na adresu, ktorá tu je uvedená.
0: Okay.
1: S tým, že čo sa týka nejakej finančnej podpory, ako sme spomínali, akcia Kúp si svoj strom stále pokračuje a tie peniaze sú využívané 100% na výkup lesov.
0: Áno.
1: Čiže keď človek má pochybnosti o nás ako organizácii, ale chce podporiť konkrétnu vec, tak môže podporiť Kúp si svoj strom. Tam ani cent nejde na chod organizácie, ide to vyslovene na výkup lesa.
0: Áno.
1: Ešte aj notára, ktorý vybavuje tie formality, platíme z iných zdrojov.
0: Áno.
1: A tie iné zdroje sú 77 korunáčka zachraňujúca lesy. Je to taká bankovka, ktorá symbolizuje to, že človek je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: Čiže keď si niekto zriadi trvalý príkaz, 77 korunáčku bankovku dostane. Bude očíslovaná špeciálne s variabilným symbolom tej platby. Takže má takú pamiatku na to, že je náš podporovateľ.
0: Áno.
1: A zároveň nám posiela 3-4 eurá mesačne na to, aby sme mohli fungovať. Chceme v podstate mať čo najviac malých podporovateľov, aby to bolo stabilné. Lebo my sme v podstate už viac ako 15 rokov dozadu skončili s akýmikoľvek grantami.
0: Áno.
1: A nebereme žiadne dotácie od Európskej únie, nebereme žiadne projekty.
0: Áno.
1: A fungujeme len na tom, že ľudia nám posielajú cez 2% z dane, ktoré sú teraz tiež aktuálne. Posielajú nám tie trvalé príkazy a podobne, alebo nám prispievajú na konkrétne činnosti, alebo sa robia rôzne beneficie, punkové koncerty.
0: Áno.
1: Hlavne.
0: Tak sme sa aj spoznali na punkovom koncerte benefičnom.
1: Takže ľudia, v súčasnosti fakt 2% zdanie, 77 korunáčka, zriadte si to. Väčšinou ide o malé peniaze, čiže človeka to nezabije, viac menej ho možno viac stojí ten čas, ktorý venuje na to, aby to zriadil, a potom už to ide samo. No a s tou petíciou my v podstate potrebujeme 1000 ľudí, ktorí vyzbierajú v priemere 100 podpisov, čo vyzerá veľmi jednoducho, ale v praxi zatiaľ to je tak, že máme cez 20 tisíc podpisov, čo je fajn, ale potrebujeme 100 tisíc podpisov, takže s týmto aktuálne nám ľudia môžu veľmi pomôcť, čiže určite aktuálne tá petícia. A keď majú chuť, môžu s nami ísť do lesa, môžu sa s nami skontaktovať, budú pozývaní na nejaké akcie v lesoch.
0: Áno.
1: Robíme rôzne víkendovky, takže tam sa dá zistiť viac.
0: OK, všetko si viete každopádne dohľadať na webovej stránke, ktorú si poprípade môžeme švenknúť aj na obraz. Vilko, ja ti ďakujem krásne za to, že si prijal pozvanie ku nám do kaviárne a držíme vám teda palce pri tej vašej krásnej činnosti a nech vyzbierate v prvom rade všetky tie podpisy a nech sa vám darí aj pri ostatných činnostiach. Ďakujem krásne.
1: A ja veľmi pekne ďakujem a pozdravujem všetkých. Divočina zachráni svet.
0: A nech žije vlk.
2: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre. Toto je 105,4. Rádio Vnitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4. po obede a repríza v sobotu o 2.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Mikrokomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Body World, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať.
2: Kristus.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: To 5,4. Rádio v Nitre.

Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4. Tvojou rukou viedla si nás vo svoj obraz. Aj posledný nádych nám dáš ako tvoj odkaz. Sme tvojim všetkým, mama, všetko. Stvorila si láskou život, dar, najväčší vie.

mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Presisemu. Váš Hercule Poirot. Bo.

bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

To som ja, tvoje staršie ja. Cez všetko udrž si svoje nadšenia. Ľudia okolo sa menia. Daj pozor, neignoruj znamenia. V naivite ťa zabedňa. Svoje energie sa najedia. Odpusti, inak na seba privoláš ďalšie obdobie zatmenia.

0: Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Zaujíma vás zákulisie najtvrdšieho kolektívneho športu na svete? Nalaďte si hadl pod zoborom.
1: Podcast hráčov Nitra Knights Gorazda Lazoríka a Michala Pokorného,
0: v ktorom riešime nielen americký futbal, ale aj reálny život športovcov spätých s mestom Nitra.
1: Sme tu pre vás každý týždeň na vlnách rádia v Nitre. Premiéra vo štvrtok o 4:00 po obede a repríza v sobotu o 2:00.
0: Tento podcast vzniká vďaka našim partnerom Forbes, Microcomp, Cupra Albex Plus, Čistíme boty, Bodyworld, Sorgoň, Dobrota a Biosy. Počujeme sa.

Ale, ale, bonjour a tous! 28. júna ožije ulica 7. pešieho pluku pred starým divadlom Karola Spišáka v Nitre festivalom Nitriansky Montmartre. Čaká vás deň plný divadla, hudby, tvorivých dielní, pouličných umelcov a prekvapení pre celú rodinu. Príďte si užiť atmosféru, kde sa stretáva umenie, radosť a ľudia. Nitriansky Montmartre. Keď ulica patrí umeniu. Podujatie z verejných zdrojov podporili mesto Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.